0: 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Her er Vejdirektoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på rute 18 med Jyske Motorvej mellem 13 Arnborg og 10 Brande Syd og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på rute 18 med Jyske Motorvej mellem Arnborg og Brande Syd. Den er sidst set ved Arnborg.

Her var det trådt med en afmelding. Den tidlige advarsel om en spøgelsesbilist på rute 18 med Jyske Motorvej mellem Arnborg og Brande Syd er ikke længere gældende.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I det amerikanske senat, der har man tirsdag aften dansk tid, stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for resolutionen, og tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er resultatet interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her, det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad er egentlig et badehotel? Det spørgsmål, det er blevet omdrejningspunkt for en ophedet debat i den sydfynske landsby Lundeborg, hvor en gruppe naboer er gået på barrikaderne imod byggeriet af det, de kalder kæmpe poolsommerhuse på byens gamle campingplads. Grunden den må bruges til at bygge et badehotel, men udvikleren Scanlux de planlægger at bygge 6 store feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver med pool, jacuzzi og plads til store grupper. Og selvom det rent lovmæssigt er blevet godkendt som et badehotel, så er det ikke det landsbyboer, som Annette Pedersen havde forestillet sig.
4: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes. Det er simpelthen ikke det, vi kan genkende som et badehotel.
2: Ifølge direktør i Scanlux, Bjørn Krog Andersen, så er der, ifølge deres erfaringer, ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder på grunden. Politikerne i Svendborg, de skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan. En hedebølge strømmer lige nu hen over store dele af Europa, og i Frankrig var onsdag den varmeste dag nogensinde målt. Mange steder der sneg temperaturen så over 40 grader. Højst målt temperatur var i byen Pissot med 44 grader. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned. Og også havet er markant varmere end normalt.
5: Par rapport à de nombreuses années en arrière, c'est vrai que le matin...
2: Temperaturen plejede at ligge på omtrent 18-19 grader for nogle år siden, men nu er den 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. Og de høje temperaturer er også noget, vi kommer til at mærke herhjemme. Temperaturen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader onsdag, lokalt måske op til 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet.
0: Det her er
1: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Med et snævert flertal stemte det amerikanske senat tirsdag aften dansk tid for at afslutte krigen mod Iran. 50 mod 48 stemte for resolutionen, der tidligere også er blevet stemt igennem i repræsentanternes hus. Der er efter alt at dømme dog tale om en symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræftede forsvarsminister Jeppe Bruus i går.
4: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, fortæller forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Magnus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en enkelt måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det oplyser Airbus selv ifølge nyhedsbureauet AFP. Flyene de ejes af selskaberne Emirates og Qantas, og myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke, der har vigtig betydning for flyets aerodynamik, lyder det. Varme sommerlige temperaturer onsdag de ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske op mod de 30 grader. Ellers så byder onsdagen på en del sol mange steder, men stedvis i perioder mere skyet. Den her radioavis, den var med Lauke Jung.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter et snævert flertal i senatet stemte for tirsdag. 50 for, 48 imod. Resolutionen i sig selv er dog symbolsk, da Donald Trump selv skal underskrive den, før den træder i kraft, og han kan også vælge at ignorere den. Men afstemningen den sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, det siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Donald Trump er ganske vist ikke nødt til at følge den her resolution fra kongressen, men den er ikke desto mindre meget interessant, for det er altså den hidtil største tværpolitiske kritik af Iran-krigen, vi har set her i USA. 4 republikanske senatorer valgte simpelthen at stemme sammen med demokraterne.
2: Og afstemningen kan også vise sig at være en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal i hus.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Hvad kan man egentlig definere som et badehotel? Ja, det har antændt en diskussion i sydfynske Lundeborg. I 2020 der var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til et badehotel. Men i stedet for små lejligheder, strandbarer og restaurant, ja, så skal der i stedet opføres kæmpe feriehuse på op mod 900 kvadratmeter hver, med pool og plads til grupper af op mod 50 personer. Og det var ikke lige det, borgerne i Lundeborg håbede på, det fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når lokalpolitikerne i Svendborg Kommune skal beslutte, om de 6 feriehuse reelt er et badehotel. Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Igen i nat har ukrainske droner angrebet mål på den besatte Krimhalvø, og det betyder, at strømmen er gået i havnebyen Sevastopol, der er den største by på Krim. Det skriver Sevastopols guvernør Mikhail Rasvusayev på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Strømopbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Luftfartssystemer har natten til onsdag neutraliseret 9 droner over byen, lyder det videre fra guvernøren. En lun onsdag i vente. Temperaturerne de ligger mellem 23 og 28 grader. Lokalt kan de snise op mod de 30. En del sol mange steder, men stadigvis perioder mere skyet. Radioavisen var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Andreas Odbjerg og nummeret Hjem fra Fabrikken. Så fik vi sørme sat gang i onsdagens udgave af Morgenklubben. Velkommen indenfor. Som altid, så har jeg fornøjelsen af at lægge lyd til din tidlige morgen. En lyd, som vi kombinerer med faste morgenrutiner. Og det er jo altså nogle morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi er nået til dagen i midten af ugen, og det er altså en uge, som jo også er den sidste uge, inden morgenklubben går på sommerferie. Så det er også en uge, hvor vi skal have mest muligt ud af tiden sammen, så jeg synes bare, vi skal skynde os at komme i gang. Og det kommer vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i. Godmorgen.

Drops of Jupiter fik du her fra Train. 14 minutter over 5 er klokken. Dagens første faste morgenrutine skal vi have fat i nu, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en godmorgen-natsang. Og den sang, som jeg har taget med til os i dag, det er virkelig sådan et nummer, hvor du bare kan læne dig tilbage, og så er det simpelthen som om, at man får hældt sådan en form for musikalsk fløde lige ind

i øregangen. Ja, det er lidt rarere, end det sådan umiddelbart lyder. For her, der skal du nemlig få dagens godmorgen-natsang fra Norah Jones og Come Away With Me. Come away.

Norah Jones og hendes meget luftige vokal viskede os nærmest vågne her med dagens godmorgen natsang, Come Away With Me. Derfra vender vi tilbage til Danmark igen. Her er det nemlig Katinka og Bare Rolig.

Til dem. Klokken er 5:30, og det du skal lytte til lige nu, det er et nummer, som forhåbentlig kan vække din krop. Jeg har været over i det, vi kalder for den store forslagskasse. Det er her alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og det er også fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem, og det er i dag et forslag, som tager os en smuttur til Frederiksberg. Her bor Anders nemlig, og Anders har skrevet ind på morgenklubben snablag.dr.dk, og i den mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Jeg nyder at vågne med den dejlige stemning og det skønne univers i morgenklubben. For at få gang i kroppen og for at bidrage til fællesskabet, så vil jeg anbefale et af de bedste one-hit wonders, der findes, nemlig You Get What You Give med New Radicals. God dag til alle fra Anders fra Frederiksberg. Og Anders, jamen tusind tak for bidraget til fællesskabet. Det sender vi straks videre ud til, ja, selv samme fællesskab. Dit forslag til en kropslig kickstarter, nemlig New Radicals og You Get What You Give.

Anders fra Frederiksberg mente, at vi i dag skulle vække kroppen til det bedste one-hit wonder, der nogensinde er lavet, i hvert fald ifølge Anders' opfattelse. Anders havde nemlig foreslået New Radicals og You Get What You Give som dagens kropslige kickstarter. Og selvom morgenklubben går på sommerferie, så er der altså stadig plads til flere forslag i den store forslagskasse. Så ligger du inde med et bud på en glimrende kropslig kickstarter, så send det ind til mig på morgenklubben snabel-dr.dk. Du kan også benytte dig af den der taleboble-funktion. Den finder du inde i appen DR Lyd inden under morgenklubben. Klubbens program. Bare tryk på taleboblen, og så kan du skrive til mig direkte derfra. Her, der har jeg gjort lidt musik klar til os fra Olivia Rodrigo. Hende skal du få her på Drop Dead.

Ora og Live Witness. 6:07 er klokken blevet. Du lytter til Morgenklubben på P4, som er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været forbi morgenrutine nummer 1 og 2. Det er der, vi vækker sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal fyres op for i en lille musikkvik quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien 90'erne. Og det spørgsmål, jeg har taget med til dig i dag fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Brandy og Monica sang en af 90'ernes mest succesfulde duetter, men hvad er titlen på sangen? Ja. Vi har altså fat i et kæmpe hit fra 90'erne med Brandy og Monica. En sådan semi-dramatisk duet, hvis man lytter efter teksten. Men spørgsmålet er altså, hvad er titlen på denne her duet? Det er dagens musikquiz. Spørgsmål og svaret, ja, det ligger som altid og venter på dig, efter vi har lyttet til lidt musik. Lidt sådan en form for tænkepause-musik, som du i dag får fra Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 90'erne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Brandy og Monica sang en sang i 90'erne, som var en af de mest succesfulde duetter. Men hvad er titlen på den sang? Og svaret er, at det nummer, det hedder The Boy Is Mine. The Boy Is Mine udkom i maj måned i 1998, så det blev altså et kæmpe internationalt hit. Det blev udgivet som sådan en hovedsingle fra hver af de to sangerinders andet album, som sådan set også udkom samme år. Og selvom nummeret må siges at være sådan en rigtig 90'er R&B basker, ja, så skulle sangen angiveligt være inspireret af Michael Jackson og Paul McCartneys duet The Girl Is Mine fra 1982. Og derudover, ja, så har Brandy også hævdet, at hun faktisk også blev lidt inspireret af et Jerry Springer show, da hun skulle skrive teksten til det her nummer. Du kan jo selv lige bedømme, hvad det er, du hører i nummeret, som det hele handlede om i musikquizzen i dag. Her, der får du Brandy og Monica, The Boy Is Mine.

0: Arme på drengen i duetten her fra Brandy og Monica. The boy is mine. The boy is mine var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så er der også lige blevet plads til lidt musik fra Shaka Loveless. Ham får du her med tomgang.
1: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

Chaka Loveless og Tomgang førte os frem til et tidspunkt, der hedder 9 minutter i 6, og det er samtidig det tidspunkt, hvor vi tager fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Bettina. Bettina har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Bettinas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. I går tirsdag den 23. juni fyldte min mand 60 år, og jeg vil gerne i den forbindelse sende ham en hilsen. Kæreste Michael, min elskede mand igennem mere end 30 år. I går rundede du de 60, og jeg følger lige i dit fodspor om 3 uger. Derfor så skal vi vækkes her dagen derpå med en af vores sange, hvis vi altså havde sådan en. Men det har vi ikke, så du skal have en hjertestartersang, der fortæller lidt om mit liv med dig. Du er en skøn mand, far og nu også morfar til vores lille Elliot. Du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig og vores liv sammen. Mit musikønske er Let's Stay Together med Tina Turner. På forhånd mange tak og kærlige hilsner fra Bettina. Og Bettina, jamen, vi stemmer sørme i og ønsker stort tillykke med de 60 år i går til Michael, og også sådan lidt på forhånd tillykke til dig med de 60 år, der følger om sådan en 3 ugers tid. Vi fejrer første omgang Michael, men også lidt Bettina på forhånd her med det nummer, som Bettina altså har bestilt til Michael. Her er det Tina Turner og Let's Stay Together.

Og Michael har været sammen i mere end 30 år. I går fyldte Michael 60 år. Om 3 uger, så følger Bettina efter. Og derfor så synes Bettina, at Michael skulle have en hjertestartersang i form af Tina Turner og Let's Stay Together. Vi kan desværre ikke stay together så forfærdeligt meget længere, for der er en radioavis, der stille og roligt trænger sig på, og så er der gode kollegaer, der lige derefter giver dig en omgang P4 morgen. Som jeg også har nævnt et par gange, så er morgenklubben på sin sidste uge, inden at vi går på sommerferie, og som jeg også har nævnt et par gange i løbet af de sidste par uger, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af radioen. Jeg skal igen i år lave postkort på P4, og derfor så samler jeg allerede nu gode postkort ind fra jer alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check på hele Danmark. Og det kræver altså, at jeg derfor modtager nogle postkort fra jer, der er ude i sommerlandet. Så send mig et postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie, hvor holder du sommerferie henne, og hvad sker der der, hvor du holder sommerferie. Send en hilsen til alle P4's lyttere, hvis det altså er dit postkort, jeg sender videre ud i radioen. Skynd dig at skrive ind til mig, altså postkort p4@dr.dk. Frem mod radioavisen, som du skal få om et kort øjeblik, så får du lige lidt musik fra Shakira og nummeret Zoo. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: På trods af kritik fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november lovede flere af klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helvig, advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Der er tale om et komplekst regelsæt, hvor vurderinger må foretages konkret fra sag til sag af de relevante myndigheder, lyder det. Det her, det er lyden af svidende parisere, der forsøger at køle kroppen ved at tage en dukkert i scenen. På det, der i går blev målt som Frankrigs varmeste dag nogensinde. Eiffeltårnet holdt lukket og stod tomt i middagstiden, mens 30 vejrstationer fordelt over landet i gennemsnit målte 29,8 grader. Så højt et gennemsnit er altså ikke målt i landet før. Ved middelhavsbyen Bouches-du-Rhône havde flere franskmænd indfundet sig på stranden for at blive kølet ned, og havet er også markant varmere end normalt. Temperaturen plejede at ligge omtrent 18-19 grader, minuten 23 grader som det første om morgenen. Det er ret varmt, fortæller en lokal kvinde. I byen Poitiers i det centrale Frankrig var gaderne tomme, mens termometrene viste 43 graders varme. Vi går kun ud for at købe vand i de lokale kølede forretninger, og så går vi tilbage til vores kølede kontor, så vi går bare fra den ene airconditioner til den anden, siger en borger her. Den franske rekord er bare den seneste i rækken af ekstreme varmeforhold, der i de her dage bliver målt over hele Europa. De troede, de havde sagt ja til et badehotel, men nu har borgerne i den sydfynske by Lundeborg udsigt til en række feriehuse med pool og plads til grupper af 50 personer. Og det var ikke det, borgerne i Lundeborg håbede på, fortæller Pernille Thorup, som er en af dem, der kæmper mod det nye byggeri.
6: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
1: I 2020 var borgerne med til at planlægge, at byens gamle campingplads kunne blive omdannet til badehotel. Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene, og det vil kræve flere dispensationer fra lokalplanen. Plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal træffe beslutningen om det i eftermiddag, samtidig så vil flere borgere fra Lundeborg demonstrere. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, fastholder forud for mødet, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen har slået fast, at der juridisk set er tale om et badehotel.
7: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
1: Ifølge Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Og her til sidst skal vi lige se på, hvordan vejret arter sig i dag, og jeg kan afsløre, at det bliver varmt igen i dag. Den kommer til at stå på sol mange steder, men stedvis perioder mere skyet vejr, og så det med temperaturerne. De når op mellem 23 og 28 grader, og helt lokalt, ja, der kan vi nå helt op til 30 graders varme. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og det kommer det til at blæse en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: Det her er P4.

0: Quadren her med Haler, for klokken er blevet 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det gør du med Max Fleischer og Britt Krohngaard i dit P4-studie. Godmorgen, Max.
2: Godmorgen, Britt.
0: Jeg ved ikke med dig, men jeg kan som i allerhøjeste grad godt holde varmen.
2: Ja, det er ikke svært lige nu. Jeg vil også sige, det første, jeg gjorde, da jeg mødte ind på arbejde her for et par timer siden, det var lige at gå ind i studiet og åbne døren ud til altanen, så vi lige kunne få noget frisk luft herind. Fordi det er rigtig, rigtig varmt, og jeg må også erkende, det er også så varmt, at jeg har en lille smule svært ved at passe min nattesøvn.
0: Altså tak for lige at få åbnet døren her. Jeg tror også, som måske hjemme ved dig, at folk de får åbnet nogle vinduer. Jeg kan se det ude med mine planter på altanen. De tørster, og de tørster, og de tørster. Og uanset hvor meget vand jeg giver dem, så tørster de bare videre.
2: Og vi kigger ind i en uge med noget virkelig varmt vejr. I dag får vi op til, jeg tror det er 27 grader, men altså weekenden, der er der nogle steder, hvor de siger 33-34 graders varme.
0: Ja, så det kan faktisk godt være, at sådan en onsdag, hvor det bliver omkring de der sådan 23-28 grader, vi egentlig bare skal nyde det lidt, de her sådan, okay varme temperatur. Vi nyder i hvert fald at være her i studiet den her morgen. Lad os da bare høre noget musik, det gør vi med Taylor Swift. I knew it, I knew you.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Ja, det er vel ikke helt forkert at kalde hende verdens største popstjerne, Taylor Swift.
1: Som nu også har lavet musik til noget andet TS, nemlig Toy Story 5, hvor den her I Knew You stammer fra. Og nu skal vi have noget musik, som den kan være svær at spille i vintermånederne, den her, fordi den ligger lidt fjernt fra det danske klima. Men på en dag som i dag, så giver den bare vanvittig god mening.
0: Club Tropicana med Wham.

0: Takt til en varm dag, her fik du Club Tropicana. DM-ugen i Herning, altså den her blanding af både folkefest og sport, er i gang. Og i eftermiddag, der afleverer lastbiler flere tons sand på torvet i Herning. Det skal bruges til beachvolleybaner. Og at bruge midtbyens rum og bygninger har været rigtig vigtigt for Dansk Idrætsforbund, DIF, som står bag DM-ugen.
1: Ja, der er beachvolley på torvet det ene øjeblik, og så er der boksning det næste øjeblik, og så er der nogen, der skal løfte noget tungt i kælderen på Herning Bibliotek. Det, jeg bliver helt forpustet bare at sige det, altså det kræver jo en masse logistik, og det ansvar, noget af det i hvert fald, det ligger hos dig, Jakob Wermel Lykke, projektleder i DIF. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det lyder jo også, altså, det lyder jo lidt bøvlet. Hvorfor i alverden ikke bare smide det hele ud i boksen i stedet for?
2: Det var jo faktisk det, mange troede, vi ville gøre, men vi er jo i tæt dialog med Herning Kommune, og Herning har så meget mere at byde på end boksen. Vi vil rigtig gerne vise den by, vi kommer til med DIF DM-ugen frem, og har jo fundet ud af, at der er utrolig flot i midtbyen i Herning, både på torvet foran arresten, hvor vi skal have alt fra vægtløftning og fægtning og boksning, og så har Herning Kommune været så gode at indrette byen efter DM-ugen. Vi har været ude og dreje et lyskryds i går, eller lyssignal, så vi har skabt en ekstra plads midt i byen foran kongresscenteret, så laver vi noget kuglestød og 3x3 basket, kørestol basket, floorball, lige der, hvor der normalt kører busser og biler.
1: Hvad gør det for hele begivenheden, at byrummet ligesom bliver inddraget på den måde?
2: Det giver den der tæthed på atleter og sporten, som man ikke kommer til i hverdagen. Når man normalt ser længdespring på et atletikstadion, så sidder man alligevel 100 meter væk, og der er det svært at vurdere, om de hopper 6 eller 7 meter, men når du placerer længdespringsbanen midt i den travleste busgade, så står du en meter fra sandkassen og kan nærmest få sand i sand mellem tænderne, når de lander, og det giver bare den der wow-fornemmelse, som er super fed for atleter og publikum. Og så placerer vi, hvad er det, 26 forskellige sportsgrene inden for 400 meter, så man kan gå og shoppe lidt rundt og finde ud af, er jeg til længdespring eller vægtløftning eller bueskydning i dag, og så kan man lave et sådan DMU-hattrick i løbet af 20 minutter.
1: Altså det der med, at publikum så nærmest kan lugte svedperlerne på atleternes pande, gør det ikke også noget for konkurrenceelementet? Der må der være nogle af dem, som måske tænker, hold da op, de der tilskuere, de er eddermame kommet tæt på.
2: Jo, det gør det helt sikkert, og de elsker det, vores atleter. Det er den feedback, vi får. Det begynder at dreje sig lidt hen på året, og det er det højdepunkt, man skal være med til. Jeg har nævnt længdespring en gang, men vi hører især fra dem, at det er at stå på den der mobile længdespringsanlæg, vi bygger. Det er ikke så mobil, når det står der, men publikum en meter fra, og det klapper taktfast. Det giver særlig adrenalinsus, som de ikke vil gå glip af.
1: Hvor travlt har I med at få alting til at spille?
2: Ja, der er nok at se til. De første lastbiler er kørt ind i dag, alene i dag, og klokken 8, så skal vi rykke et par bogreoler ned på biblioteket, så vi har plads til styrkeløft, og så kommer de her 182 ton sand ind, så vi bygger en beachvolleybane, og så er der lige det løse derudover også.
1: Held og lykke med det, Jakob Wermel Lykke, altså projektleder for DM-ugen i Dansk Idrætsforbund.
0: Forventningen i Herning er, at op mod 150.000 mennesker frem til søndag vil fylde herningsgader og sportsanlæg. For at se med, når i alt over 2.000 atleter samles for at dyste i DM-ugen. Her skal du have Lady Gaga.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os hellere. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

P4 Trafik. En melding til dig, der kører på Holstebro Motorvejen i det, der svarer til sydgående retning, altså fra Holstebro mod Herning, lige omkring den frakørsel, der hedder 17 Tjøring, altså der er også ved Sinding. Der skulle ligge en pokkergrævling i overhældingsbanen, og det er altså et eller andet sted mellem frakørsel 18 Sinding og så 17 Tjøring i retning fra Holstebro, overhældingsbanen, påkørt grævling.

0: Du sagde det lige til mig, Max. De her, de var kæmpe store, da den her sang var på sit højeste.
1: Ja, jeg kan huske den fra min unge år tilbage i 1900. Den er fra 95, men jeg kan huske den tilbage fra sådan 96, da den for alvor kom til Danmark. No Doubt med Don't Speak. Kæmpe hit.
0: To alt og alle med Storm. Lige om lidt, så skal vi se, om vi kan tage dig med en eller anden form for Storm i de regionale nyheder. Først, Saw You Dancing.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: DM-ugen i Herning er i gang, og endnu en gang så kommer Herning Midtbys gader, åbne pladser og bygninger til at danne rammer om en del af over 100 forskellige konkurrencer. I eftermiddag bliver der blandt andet læsset flere tons sand af på torvet, som skal danne ramme om beach volley-mesterskaberne. Jakob Werme, Lykke, du er projektleder for DM-ugen. Hvad kræver det af logistikken at rykke så mange konkurrencer ind i midt i en by?
2: Det kræver et rigtig stort forarbejde fra os og Herning Kommune, og så kræver det en god indstillethed på at lave en midtby, som normalt er gående og biler, om til en stor sportsarena. Så det er et stort, stort logistisk puslespil, som kræver fuld forståelse hos mange.
1: Hvordan egner midtbyen i Herning sig så til netop at være en sportsarena?
2: Det viser sig, at den egner sig rigtig godt. Vi får en sindssygt god kompakthed med 26 forskellige sportsgrene inden for 400 meter i fugleflugt fra kirken til Kongresscenteret Herning. Så der bliver lidt for enhver smag, man kan komme og prøve kræfter med at følge med i ganske gratis.
1: Hvad siger atleterne til, at tilskuerne er så tæt på?
2: Det giver atleterne en helt særlig oplevelse, at publikum kommer helt tæt på. Man kan stå og få sand i hovedet i længdespring. Du kan mærke vibrationerne, når vægtløfterne smider vægtstangen på gulvet. Så det giver et ekstra kick, er vi ret overbevist om.
1: Forventningen i Herning er op imod, at 150.000 mennesker kommer frem mod søndag.
3: Der er i dag et halvt år til jul, men derfor kan man jo godt fejre højtiden alligevel. Det gør de i hvert fald i Kirkens Korsærs varmestue i Holstebro. Brugerne af varmestuen bliver inviteret til julemad med and, rødkål og det hele på en af årets hidtil varmeste dage. Det begyndte som en skæg idé, sådan fortæller varmestuens chef Michael S. Andersen.
4: Vi fik tilbudt nogle ender, og så tænker man, hvad stiller man op med dem?
3: Ja, hvad stiller man op med dem? Så greb de altså ideen, og det tog om sig, så det er ikke bare den her halvårsdag i dag, det handler om.
4: Så i stedet for, at det kun blev en juleaften, så har vi faktisk lavet en helt tema uge.
3: Der er nu også et andet formål med at lave varm julemad på en varm dag i en varmestue. For julen, den er jo også hjerternes fest, og ved at sætte eventuelt donorer til varmestuen i et godt og næstekærligt julehumør, så falder der måske også lidt mere af til varmestuens brugere.
4: Vi får mange donationer og mange gode gaver, og folk er meget venligt stemt ved juletid, men vores brugere har jo brug for hjælp hele året rundt.
1: Og til en vejrudsigt tørt med nogen eller en hel del sol. Der kan der også komme skyer i perioder, og så kan vi få temperaturer mellem 22 og hele 27 graders varme. Lidt køligere ude ved vestkysten.

0: Am I wrong? Og en, der ikke plejer at være gal på den, det er dig, Johnny Krone. Men du har faktisk en lille rettelse til dig selv, ved jeg.
1: Ja, man skulle tro, det var sådan helt apropos, ikke? Men det var den her påkørte grævling, jeg fortalte, der lå i venstre vognbane på Holstebro Motorvejen i retning mod Herning. Og den er også god nok, men den ligger faktisk før frakørslen ved Sinding. Og jeg fik jo sagt, at den lå mellem Sinding og Tjøring. Det var i hvert fald det vejdirektorat, de havde fået oplyst tidligere på morgenen. Men det er altså lidt før, det vil sige mellem Aulum og Sinding i det, der svarer til sydgående retningen. Det er altså der, at grævlingen ligger i overhalingsbanen. Ikke fordi den er flyttet sig, for der er ikke liv i den længere. Det er simpelthen forkerte oplysninger. Så hvis du kører en tur fra Holstebro, og det ved jeg, der er mange af jer, der gør, og skal på arbejde i Herningen, så hold lige godt øje. Det er altså opbremsningerne. Det er mellem 19 Aulum og 18 Sinding i retning mod Herning.
2: Er der ellers andet på vejen?
1: Varme temperaturer, varm asfalt at køre på, så ja, ikke ligefrem klistret at køre på, så varm er det dog ikke, men ja, byd ind, husk solbriller.

0: Barcelona her med udsving.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Ja, vi skal lige klæde dig på til at skulle ud i dagen, og jeg vil nærmere sige, altså klæde dig lidt af måske, fordi ja. Den der store cardigan eller blæser eller jakke,
3: store du tunge uldfrakke.
2: Ja, de store støvler. Ja. Du behøver det måske ikke
0: nej,
2: i dag.
0: Nej, jeg har også været sådan fræk og taget en frisk lille shorts på.
2: Du har taget en lille shorts på, ja, og jeg har taget en lille klip-klap på. Sådan bevæger vi os ud i farligt område her, hvor det er blevet varmt.
0: Det er blevet rigtig, rigtig varmt. Altså op mod 30 graders varme i løbet af ugen, op til 27 graders varme i dag. Og så er UV-indekset. Det piker.
2: Ja.
0: Det er det højeste, det bliver. Husk solcreme.
2: Ja, det er altså ikke bare noget sådan voksenagtigt, sådan lige pege med, med den store tomme. Det er en god idé, det der lige med at få noget creme med.
0: Ja, det synes jeg også. Mm.
2: Hvis vi så lige ser på sådan VM, hvad der skete i løbet af natten. Der har faktisk været nogle overraskelser, Max, fordi England, de spillede mod Ghana 0-0. Ja, overraskende, men også lidt skuffende for dem.
0: Jamen, da, godt for ghaneserne. Altså, englænderne startede turneringen rigtig stærkt med at vinde 4-2 over Kroatien, og så har det været meget sådan, hold nu op, og de begynder med alt deres it's coming home, og de er slet ikke til at styre. Men så spiller de 0-0. Altså, det er lidt en bet. For englænderne, nogle andre, som ikke startede så godt på turneringen, men som så er kommet efter dem, det er portugiserne.
2: Det må man sige.
0: Med Cristiano Ronaldo i spidsen. De vandt 5-0.
2: Det gjorde de, ja, netop. Og Cristiano Ronaldo, han lavede altså også en vild rekord, fordi han har nu scoret i hver slutrunde. Og det var altså noget, de portugisiske kommentatorer, de var helt op og støde over. Man kunne ikke finde nogen, der var mere glade, tror jeg, i hele verden end dem.
0: Og den seneste kamp, der lige er færdigspillet, det er lidt bizarre opgør mellem Colombia og Congo.
2: Mm.
0: Det er jo ikke sådan en, man lige... Jeg ved ikke, det er nok ikke den kamp, der fylder mest hos folk.
2: Nej, 1-0, men altså nu er det jo så Portugal og Colombia, der skal battle om at komme til at ligge fast.
0: Og husk nu, at du kan være med til at gætte, hvordan det her VM det ender, eller hvordan kampene de ender, det kan du ind på DR Nyheder-appen og finde VM-spillet. Og så kan du sådan, også selvom man ikke ved så frygtelig meget om fodbold, så kan man altså godt være med til at gætte nogle kampresultater. Jeg ved ikke ret meget om fodbold, det går faktisk glimrende, så det er meget sjovt at være med til.
2: Helt samme melding herover fra mig.

0: Det her, det var Nelly Furtado, Say It Right.
1: Nu har vi danset rundt om den varme grød. Hele morgenen havde jeg nær sagt, Simon Brix, lad os da få en vejrudsigt fra hestens egen mund. Eller hvad man siger.
2: Jeg ved ikke, om man siger hestens egen mund. Det er sjældent, at I identificerer mig sådan, men I må gerne få en vejrudsigt af mig i hvert fald.
1: Lad os starte med den så.
2: Og det er altså også stadigvæk et niveau, hvor man ikke bare kun skal nyde det, men også virkelig huske, at det her det er altså så en vejrudsigt, der inkluderer lidt væskeindtag, fordi det kommer der altså ikke noget af for ovenaf. Så det bliver altså igen en meget varm sommerdag. Det kan man allerede mærke nu, der ligger vi altså flere steder her i Midt- og Vestjylland op omkring 17 grader allerede nu. Det er altså sådan et relativt pænt niveau her klokken 6:47, prøver jeg at sige. Og i løbet af formiddagstimerne, ja, der er vi altså nok omkring en 24-25 grader, og det hele det peaker her hen over eftermiddagen, og der er temperaturen jo nok meget tæt på de 27-28 grader rigtig mange steder. Selv hvis vi tager helt ud til kysten, så ligger vi altså også der på en 20-21 grader, så der er altså ikke rigtig nogen steder sådan for alvor at komme i ly for det her meget varme vejr, og derfor altså også en opfordring til lige at huske en vandflaske, hvis du skal sted. Og nu du er i gang med huskesedlen, så kunne du også skrive solcreme på. Vi får altså et UV-indeks, der kommer helt op på 6,8 i dag, så sagt på en anden måde, ikke mange skyer sådan overordnet set dagen igennem, og rolige vindforhold også, så det bliver altså bare sommeren, der er skruet helt op på max i dag.
1: Det var da på tide, at den så også for alvor kom og virkelig har gjort sit indtog. Tak for det, Simon Brix.
2: Velbekomme.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: 5 minutter i 7 blev klokken. Det her, det er Markus Wau. Det sker alt for tit.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi stempler lige ind i de rødglødende følelser den her morgen på sms'en 12:12. Du skal starte med at skrive vest i din besked. For hvad kan gøre dig sådan rigtig godt gammeldags gal i skralden? Vi spørger ikke bare fordi, at vi gerne vil sådan dyrke lidt galle den her morgen. Vi spørger fordi, at der er kommet nye tal fra Rådet for Sikker Trafik.
2: Det er der nemlig. De har lavet sådan en undersøgelse, hvor de har spurgt lidt over 1000 danskere omkring deres vejvaner. Og en af vanerne, det er vrede. Godt hver fjerde dansker kan finde på at råbe af andre i trafikken, og godt hver fjerde har også oplevet det der med at blive råbt af. Og det er nogle tal, der ikke rigtig ændrer sig, så det er sådan en ting, der bare bliver ved med at være der. Der er også rigtig mange, der kan finde på at dytte af andre, sådan i afmagt og i vrede.
0: Jeg synes altså også, der både er meget at blive vred over og af, og også dytte af. Men det er spørgsmålet, hvad bliver du gal over? Sådan generelt 12:12 start med at skrive vest, for det kan nemlig både være det, der sker i trafik, men det kan også være alle mulige andre ting.
2: Ja, lige præcis. Hvad gør dig vred?
0: Jamen, det der med, når man træder en rulletrappe, og alle ved, synes jeg, det er god pli at stille sig ud til højre, hvis man gerne vil stå, så dem ud til venstre, de kan gå og komme frem til deres næste destination. Men det er ikke alle, der forstår det. Jeg kan faktisk blive gal over det. Det er ikke sådan, jeg begynder at råbe eller skrige, men det gør mig bare vred. Og når folk ikke samler hundelorte op efter sig, det gør mig også vred.
2: Den er jeg med på. Den med hundelortene, det kan faktisk også det kan gøre
0: mig lidt
2: mere rigtig. Kom nu ind i kampen. Hvad gør dig vred? Send en sms til 1212. Start med at skrive vest. Lige om et øjeblik, så er der radioavis til dig, men vi kan vist godt lige nå et lille stykke med Medina. Den hedder Jalousi.

P4 Trafik. Vi skal en tur til Thy på hovedvejen og Sundvej rute 11. Der er nemlig omdirigering på grund af en færdselsulykke, der er sket. Politiet er til stede og dirigerer altså trafikken, og det betyder altså, at der ingen passage er i begge retninger. Det er Sundvej rute 11, og det er mellem Stavtrup og Koldby, og det gælder altså i begge kørselsretninger. Et uheld er sket.

0: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her over et halvt år senere ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
1: Det overrasker, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får rullet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. Det ved jo godt, de er der.
0: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
2: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
0: Jesper Nygaard, der er ejer af Fit for Livet, skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Vi har også forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Memira, de vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst. Det skete efter, at en politibil havde eftersat en personbil kort før midnat. Det oplyser vagtchef for Østjyllands Politi Morten Bang her til morgen. Politijagten endte med, at personbilen kørte ind i et parcelhus. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politianklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen.
3: Det er sket kl. 23.48, og vi har arbejdet på det hele natten. Sagen overgår til DUP'en, og det vil sige, at det er dem, der har efterforskning i sagen. Derfor har vi ikke flere kommentarer til det lige nu.
0: Vores reporter Simon Bøje har besøgt ulykkesstedet.
4: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst. Jeg står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset. Der er stadigvæk politi til stede herude. Brandvæsenet har forladt området, men politiet er fortsat i gang med at arbejde herude på Villavejen i Tilst.
0: Politiet har heller ikke ville fortælle, om der er nogen anholdte i sagen. Beboerne i den lille sydøstfynske kystby Lundeborg er gået til kamp mod et nyt hotelprojekt, der skal kunne rumme 312 gæster. Da byens campingplads lukkede for 6 år siden, blev Svendborg Kommune sammen med de lokale enige om, at de ville have et badehotel til byen. Men det byggeprojekt, som i dag skal behandles af kommunen, viser sig at være langt fra det, borgerne sagde ja til. Reporter Charlotte Pedersen, du står med en af de bekymrede borgere i byen.
5: Ja, det gør jeg. Jeg står i Lundeborg, hvor solen den lige ved at stå op over Langelandsbæltet, og vi står her. Jeg står her sammen med Pernille Thorup, som er med i den initiativgruppe, som bestemt ikke vil have det her tonhal eller det her meget store badehotel. Men Pernille Thorup, hvad er det, du er så bekymret for?
6: Jamen, jeg er ikke bekymret. Jeg er vred. Altså, det er simpelthen ramt helt ved siden af det projekt, som man er endt med her. Og det viser sig jo også i, at der i dag skal tage stilling til 7 dispensationer fra lokalplanen, så det er ramt helt ved siden af.
5: Vi står her og kigger meget smukt lige ud over vandet, og nu står vi så på det, der er jordvolde, og der er ukrudt og alt muligt andet, men det kunne jo godt ligge et meget smukt badehotel, et meget smukt sted at lave det. Og Scanlux, de vurderer jo, at det eneste projekt, der kan løbe rundt og tiltrække turister, det er det her. Men er I imod udviklingen her i Lundeborg egentlig?
6: Vi er overhovedet ikke imod udviklingen. Altså Lundeborg er udviklet siden år 200 efter Kristus. Det er gammel jernalderland, det er gammel stenalderland, eller gammel middelalderland. Lige præcis her har der været Nordens ældste handelsplads. Grunden til, at har jordvold og ukrudt, det er, fordi museet har lavet en nødudgravning de sidste par måneder for at sikre det, der ligger her under jorden, hvor man nu vil plastre til med kæmpe hoteller.
5: Så I kan godt høre, at der er på alle måder lagt i kakkelovnen i Lundeborg i dag.
0: Ja, og ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning fra kommunen være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller vil blive nødt til at opgive det. Du får ikke problemer med at holde varmen i dag. Der kommer temperaturer op mellem 23 og 28 grader lokalt, helt op til en 30 graders varme og så masser af sol. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4.

0: Dua Lipa, her var det Levitating, 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvor vi den her i morgen slipper nogle af de rasende følelser fri. Ikke fordi vi skal være rasende resten af dagen, men det kan bare være meget rart lige at få åbnet lidt op for den pose, og så få den lukket
2: sådan
0: igen.
2: Et lille frirum, hvor man kan få lov til at være vred over noget. Kjeld, han er for eksempel vred over folk, som i det offentlige rum snakker i mobil med højtaler på. Kæft, de skulle have engang buksevand. Det har han skrevet ind til 12-12'eren. Jeg er rørende enig, Vest.
0: Ja, Kjeld, du har skrevet ind til 12-12. Du startede med at skrive Vest. Og det har du gjort, fordi vi den her morgen taler om, at Rådet for Sikker Trafik, de har været ude og sige, at hver fjerde af os lider lidt af det, der kaldes vejvrede. Altså, vi kan simpelthen finde på at råbe af andre i trafikken. Og derfor så tænkte vi, lad os da lige slippe nogle af de her følelser lidt fri, fordi det er jo altså ikke kun ting, der sker ude i trafikken, der kan gøres rasende. Det er alt muligt. Men vi har fået nogle ting på trafik også. Dem, der ligger og kører 5 km i timen under fartgrænsen på landevejen, og så kører for stærkt i byzoner. For eksempel, at de kører 70-75 på landevejen, og så 60+ i byzonen. Hvorfor ikke bare køre 80, så er der en, der har skrevet.
2: Og der er en anden, der er vred over, at folk ikke sætter sig ind i, hvordan sammenflætninger fungerer, og så presser sig frem, i stedet for at flette ordentligt ind. Og der er noget med toglyset. Og der er masser af ting, man kan blive vred over i forbindelse med trafikken. Men vi spørger jo lidt bredere. Altså, hvad gør dig godt og grundigt gal i skralden? Lad os lige give de der rødglødende følelser et lille fripas her til morgen. Skriv ind til 1212, skriv Vest, lav et mellemrum, og lad os da så høre.
0: Fripasset er dit.

0: Ny dansk musik her fra Christoffer Ringer om natten.
1: Prøv lige at forestille dig, at du er på vej ind på biblioteket, og du skal ind og låne en Harry Potter-bog, eller hvad det nu end er, man foretager sig på biblioteket. Den er brugt noget internet. Det er lang tid siden, jeg har været inde på bibliotek. Men, og så går du ind, og du finder en bibliotekar, og vil gerne spørge. Pludselig så står der sådan en kæmpe stor mand lige bag dig, ved at sådan at løfte 120 kilo i død løft, eller i squat, eller et eller andet, og så står man der. Hvad filen er det, der foregår?
0: Og det er altså ikke bare noget, der sker i en børnebog, fordi det kommer til at ske, hvis man går på Herning Bibliotek nogle af de kommende dage, fordi der afholder de nemlig styrkeløft. Og generelt så er det virkelig et logistisk puslespil at få det her DM-ugen midt i Herning by og også inde i, ja, på nogle af de her steder, blandt andet biblioteket, til at gå op i en højere enhed.
1: Og vores kollega Sten Færgemand, han har snakket med Karoline Kjær Hansen, som arbejder som formidler på Herning Bibliotek, om hvordan det bliver, det her med at skulle at være på et bibliotek, når der skal foregå alt muligt idrætshalløj rundt om ind.
2: Hvordan er det sådan at se frem til, at der skal foregå så mange ting? Altså nogle af de her ting i DM-ugen, de kommer også ind i biblioteket.
3: Det gør de nemlig. Vi kommer til at have en masse konkurrencer herinde i biblioteksrummet, og vi glæder os virkelig meget til at tage imod både dem, der skal deltage i konkurrencerne, men også alle de gæster, som kommer til at være her. Vi har erfaring med, at der kommer alle mulige mennesker i rummet i de her dage, hvor at konkurrencerne bliver afviklet i huset, og det glæder vi os rigtig meget til. Vi ser virkelig frem til det og er meget spændte på det.
2: Mange af de aktiviteter, der foregår i Herning, de foregår jo ude i periferien, altså uden for byen. Ikke? Det her med at rykke det helt ind til centrum, men hvad synes du om det?
3: Det kan jeg da kun støtte op om. Vi er jo et dejligt stort bibliotek, som også ligger midt inde på gågaden, så at de her aktiviteter kommer til at foregå herinde. Det er jo også kun en bonus for os, og vi er et rum for alle, og vi er også et rum for sportsfolk eller sportsinteresserede, og derfor er det skønt, at vi kan tage del i det.
2: Og så kommer trikspørgsmålet til sidst. Hvad skal du selv se?
3: Jeg skal se fægtning, som kommer til at være herinde på gadeplan i biblioteket på lørdag, hvor jeg også er på arbejde, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Jeg får også lyst til at se noget fægtning, Max.
1: Det er i hvert fald det bliver en helt anden arbejdsdag på sådan et bibliotek, når folk står og fægter og løfter, og der skal spille baseball på taget og sådan noget.
0: Der er mange, der skal være delt i noget større, både i dag, men også de kommende dage i Herning til DM-ugen. Klokken, den er nu blevet 16 minutter over 7. Nu skal vi lige høre de her to. Et godt makkerpar, Nick & Jay med Kommer Igen.

P4 Trafik og Nick og Jay, de skal nok komme igen efter trafikmeldingen her. Vi er nødt til at gentage, at der er oprydning i gang på Øresundvej rute 11 i Thy. Det er på grund af

Et uheld, der er sket. Vi ved ikke, om der er spærret i begge kørselsretninger, altså for al trafik længere, men ekstra køreminutter, det skal du regne med. Det var altså Øresundvej, rute 11, det er imellem Koldby og Stavstrup.

klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Og igen, Nick og Jay, 19 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: De fleste, der kender mig, vil nok sige, at jeg generelt egentlig er en forholdsvis vred mand.
0: Nej, du kan være begge dele,
2: Jeg kan være begge dele. Jeg kan godt hisse mig op over nogle ting, hvor man tænker, hvorfor hisser du dig op over det? Men en ting, som jeg sådan særligt kan komme op i det røde felt over, og sådan virkelig sådan citrende vred, også blive citrende vred over, det er
0: også
2: hundeejere, som lufter deres hunde uden snor, og som ikke har styr på hundene. Ja. Sådan en hund, der kommer løbende, hvor der ikke er nogen ejer i nærheden. Jeg kan blive sådan helt...
0: Hvad gør det ved dig?
2: Jeg står og råber. Så står jeg og råber af hunden, og hvis jeg finder ejeren, står jeg også og råber.
0: Så råber du også af den?
2: Ja, jeg synes, det er helt vildt pinligt bagefter, men det er den der, sådan, det der tab af kontrol. Ja. Sådan den der rigtige... hvad fanden laver du?
0: Ja, du bliver måske også en lille smule bange, eller hvad?
2: Ja, ja. Og det er der også rigtig mange, der oplever, når fænomenet vejvrede, det kommer til udtryk. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, at hver fjerde faktisk oplever det der med at blive vred. Og det hænger også lidt sammen med, at man bliver lidt bange ude i trafikken. Og så kommer de til at råbe andre. Og vi har også oplevet at blive råbt af ude i trafikken, viser den her nye undersøgelse. Derfor spørger vi jo her til morgen. Hvad gør dig vred?
0: Ja, noget, der kan gøre mig irriteret, er alle de bilister, der lige skal med over, selvom der faktisk er blevet gult eller rødt, specielt når man holder og venter på at dreje til venstre. Når man så begynder at dreje af for at rydde krydset, så kører man jo ind foran de, som kører over for gult, og så råber de af en. Men altså, det er jo dem, der kører over for gult. God dag, og god dag til dig også, Torben. Jeg håber, at folk kan opføre sig pænt derude i trafikken i dag, når du møder dem.
2: Og så er der en, der har skrevet en af de mere nørdede sms'er, vi har fået. Det er jo også altid dejligt. Hvad kan pisse mig af? Det er speditører og freight forwardere, som jeg ikke helt ved, hvad er, som tror, at de ved, hvordan en lastbil kan læses forsvarligt ud fra tal på en computerskærm. Med venlig hilsen, lagerchefen. Det er simpelthen noget, der gør vedkommende rigtig, rigtig galt.
0: Ja, men der er noget med det her med, ja, det kan godt være, at computeren siger en ting, men jeg kan jo se, det skal være på den her måde. Det kan jeg godt forstå, at man kan blive lidt sur over. Noget af det, der kan få mig ud af kanten på sofaen, er, når der i film sker noget uretfærdigt, bedrageri, overgreb på svage. Det har jeg svært ved at håndtere, Asa Rosmund. Jeg kan også godt blive så grebet af en film, at jeg kan blive rasende over noget, der sker i den.
2: Lad os da få nogle flere sms'er på banen. Altså, hvad kan gøre dig godt og grundigt vred? Skriv ind til 1212, skriv vest, og lad os da så høre.
0: Så laver vi en lille raserilomme på P4. Godmorgen til dig. Det er Max Fleischer og Britt Krongaard, der står i dit P4-studie. Her skal du have Erika Jane.

P4 Trafik, så er der godt nyt til jer, der har fået meldingerne om, at der skulle være spærret både helt og delvis på Sundvej rute 11 mellem byerne Koldby og Stavstrup. Der er åben og fri passage igen. Der kan være lige et ekstra køreminut, fordi der skulle holde nogle efterlandskaber ud i siden af vejen, men altså, du kan frit passere igen og Sundvej rute 11 i Thy.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Det er sådan et instrument, jeg synes, man hører alt for lidt. Det er dejligt, at det har fået en lille renaissance. Banjoen, som kører stille og roligt på den her Tunova Girl fra Lucas Graham.
1: Om lidt, der får du et regionalt nyhedsoverblik, men først Losing My Religion med R.E.M. 4 minutter i halv otte er klokken.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: DM-ugen i Herning er skudt i gang, og endnu en gang så kommer Herning Midtbys gader, åbne pladser og bygninger til at danne rammen om en del af over 100 forskellige konkurrencer. I eftermiddag bliver der læsset flere tons sand af på torvet, som skal danne ramme om blandt andet beachvolley-mesterskaberne. Alt i alt, der kræver det altså en stor logistisk indsats og et rigtig godt samarbejde med Herning Kommune, som siger Jakob Værme Lykke, der er projektleder for DM-ugen.
2: Og så kræver det en god indstillethed på at lave en midtby, som normalt er gående og biler, om til en stor sportsarena. Så det er et stort, stort logistisk puslespil, som kræver fuld forståelse hos mange.
1: Og selvom midtbyen i Herning er indrettet til erhvervs- og butiksliv og ikke sportsstævner, så egner den sig alligevel forbavsende godt til den her opgave, sådan siger Jakob Værme Lykke.
2: Vi får en sindssygt god kompakthed med 26 forskellige sportsgrene inden for 400 meter i fugleflugt fra kirken til kongresscenteret Herning. Så der bliver lidt for enhver smag, man kan komme og prøve kræfter med at følge med ganske gratis.
1: Og for atleterne, ja, der bliver det en kæmpe oplevelse at folde deres sportsgrene ud foran tusindvis af publikum og tilskuere, der kommer meget tæt på.
2: Det giver atleterne en helt særlig oplevelse, at publikum kommer helt tæt på. Man kan stå og få sand i hovedet, længdespring. Du kan mærke vibrationerne, når vægtløfterne smider vægtstangen på gulvet. Så det giver et ekstra kick, er vi ret overbevist om.
3: Psykiatrien i Viborg har fået flere sengepladser. I går indviede regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre en ny afdeling af psykiatrien, som med 16 sengepladser forøger kapaciteten i Viborg med 20%.
4: Det er jo et led i den samlede plan, regionsrådet har for hele psykiatriområdet, hvor vi skal gøre noget for at gøre det bedre, fordi vi desværre har for lange ventelister, både i voksenpsykiatrien, men også i børne- og ungepsykiatrien.
3: Den nye afdeling i Viborg består indtil videre af pavilloner på psykiatriens parkeringsplads, men de kommende år får den og resten af psykiatrien i Viborg langt bedre rammer.
4: Så er vi jo også godt på vej til at bygge det, der hedder ny psykiatri i Viborg, netop for at gøre forholdene bedre. Og så er det jo et led i en samlet plan om at udbygge sengekapaciteten med i alt 46 senge senest i 2030 i hele psykiatrien i Region Midtjylland.
1: Når du skal ud af døren i dag, så kan det altså være en rigtig god idé at tage en solcreme med, og måske en eller anden form for skygge, en hat eller en kasket, fordi vejrudsigten den siger fuld gas på sol. Du får altså mellem 22 og 27 grader. Lidt køligere kan det dog være ved vestkysten. Hvis vi ser en gang på vinden, så bliver den svag til jævne mest fra vest og drejer over i sydvest. Det var dagens vejr.

0: er Thomas Helmi og i sig selv en rigtig god solist her. Please don't lie med Hugo Helmi.
1: Johnny Krone, vi skal lige have seneste nyt fra diverse veje.
2: Ja, altså vi kan godt lige lukke låget helt på rute 11 og Sundvej. Jeg har godt nok nævnt det en gang, at der er fuldstændig fri i begge kørselsretninger igen. Der var jo altså helt spadet på et tidspunkt. Der kan jeg godt stadigvæk lige holde et par biler ud. Jeg kan se, der er nogle gule streger på mit kort. Det betyder, at der lige bremses lidt op. Det var tæt ved Koldby i Thy, altså på Sundvejen. Og så har vi stadigvæk Grævlingen liggende ude på Holstebro motorvejen. Jeg har i hvert fald ikke hørt, at den skulle være samlet op endnu. Det er selvfølgelig givet præg til Vejdirektoratets bedste grævlingservicefolk. Den lå eller ligger stadigvæk i sydgående retning i Venstre Vognbane, Holstebro Motorvejen, og det er mellem Aulum og Sinding, de her frakørsler, og det er i retning mod Herning.
0: Johnny, på sms'en 1212 Vest den her morgen, der spørger vi folk, hvad de sådan kan blive vrede over. Det gør vi, fordi at Råd for Sikker Trafik, de kommer ud med nogle tal. Folk, de bliver simpelthen vrede af råber hinanden nogle gange. Altså, hvad oplever du egentlig, dig der sidder i trafikcentret, at kan gøre folk rigtig rasende, når det kommer til trafik?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, Brie, fordi altså, vi skal jo rigtig, rigtig tit en dag, nærmest hver dag, lægge ører til, at folk er frustreret over medtrafikanter eller over et eller andet ude i, altså det kunne være vejarbejde osv. Altså, nogle af dem, vi hører rigtig tit til, det er jo det her med, at man ikke holder til højre, enten på en motorvejstrækning, eller i hvert fald, hvor der er tosporet i hver sin retning, at kan I ikke godt bede folk om at sige, at man skal komme væk fra overhalingsbanen, Og så videre. Og så er der det her med lygteføringen, så snart det er tåget og dårlig sikkerhed, ja, så får vi en masse vrede, altså direkte rasende nogle gange bilister, der ringer og siger, det er for dårligt, at nu har jeg talt 17 biler uden lys bagpå på en 17 km lang strækning. Og så er der jo alle de andre nuancer med, at nogen kører for stærkt, og nogen kører for langsomt, og så videre.
0: Det er simpelthen hele trafikpaletten, og det kan vi også se på sms'en her. Ja, tak for det, Johnny Krone. Du kan stadig nå at sende en sms ind på 1212. Start med at skrive Vest. Hvad kan gøre dig sådan rigtig godt og grundigt rasende? Noget i trafikken eller noget helt andet? SMS-indbakken, den er åben.

0: lad os bare sige et stykke lummert musik her, Dry Spell med Kacey Musgraves.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvad der irriterer mig? Folk med earbuds, folk med vandflasker, folk der går langsomt, folk der taler højlydt i telefonen og folk der springer ind i køen. Og ikke mindst alt hvad der hedder VIP eller fastlane, hvor folk usolidarisk kan betale sig fra at indgå i fællesskabet.
2: Alan, så var der en, der fik lidt til hjertet der.
0: Det var dejligt for dig, at vi lige kunne skabe et rum for det, der gør dig vred. Tak for det.
2: Vi snakker jo om det der med, hvad gør dig vred her til morgen i anledning af, at Rådet for Sikker Trafik har lavet sådan en undersøgelse, hvor de har spurgt en masse danskere om fænomenet vejvrede. Om I har oplevet det her med at komme til at råbe af nogen i trafikken, eller selv er blevet råbt af. Og det er faktisk rigtig mange, der har oplevet både det ene og det andet. Og vores reporter, Nynne Lebert, hun fangede lige Hanne Jepsen fra Holstebro, som er en af dem, som taler meget åbent ud af posen om, at ja, hun råber af folk i trafikken. Prøv at høre her.
3: Ja, selvfølgelig. Det gør man jo.
4: Hvorfor? Hvad kan gøre dig vred i trafikken?
3: Jamen, hvis de ikke kan sætte at komme frem i lyskryds og sådan noget. Og det der, jeg synes, det er irriterende, når man skal stå og sidde og vente på. Der kan der komme 3 biler over, når der nu kan komme 5.
4: Og når du så synes, det er irriterende, hvad gør du så? Holder du det for dig selv, eller kan du finde på at give fingrene, eller råber du?
3: Jeg råber bare. Jeg skal bare også en idiot.
4: Så det er kun dig selv, der hører på det?
3: Ja.
4: Men hvad så, hvis vi vender den rundt, når du er ude i trafikken, og du møder nogle andre bilister? Er der nogle gange nogen, der er blevet vrede på dig? Altså, hvor du har kunne se, at det er dig, de sure over?
3: Ja. Og så trækker jeg på skulderen. Nå ja, det var min fejl.
4: Yeah.
2: Jeg kender det der med at sidde i bilen, og så bare lige sådan sige... til en eller anden, der kører forbi. Jeg siger det ikke sådan måske ud...
0: Ej, ikke
2: sådan,
0: ud af vinduet.
2: Ikke ud af vinduet, ikke vendt mod den anden, men bare lige for mig selv. Og jeg tænker, der er sådan, som jeg kører, så er der rigtig, rigtig mange, der tænker det samme. Jeg er sådan en, der kører rigtig, rigtig langsomt.
0: Du er en af de langsomme,
2: Max. Jeg er en af de langsomme. Jeg kører som gammel dame, så det sagt.
0: Så vil jeg køre helt op i numsen af dig, og så bare sådan ligge og irritere dig lidt, og så vil jeg køre foran dig.
2: Og så vil jeg sige sådan... Vi dyrker vreden her til morgen en lille smule mere. Send en sms ind til 1212. Skriv vest, og lad os høre, hvad gør dig vred?
0: Lige og så skal vi nok blive glade igen. Yeah. Det lover vi.

0: Det her, det er en sang om en home wrecker sombra.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og nogen, der også måske kan wrecke lidt ude på vejene, altså ødelægge det for nogle andre. Man kan godt have den fornemmelse, når man kører rundt derude og bliver vred eller rasende over noget i trafikken. Det siger Rådet for Sikker Trafik også, at hver fjerde dansker kan finde på at råbe af andre, netop når de kører.
2: Ja, og vi har jo spurgt, hvad gør dig vred derude på sms'en? Og der er mange ting, der gør folk vrede. Det er også meget godt at få afløb for nogle af sine lidt mere...
0: Put i det bare her hos os, så tager vi også lidt af det nu.
2: Allan fra Skive har for eksempel skrevet, når folk ikke giver tegn i tide, for eksempel bremser ned og så først blinker, når de nærmest er begyndt at svinge, og så folk, som skal kunne se kysten på begge sider, før de kører frem i et kryds eller en rundkørsel. Jeg tror, Allan, det er sådan en som mig, du vil hisse dig rigtig meget op over. Jeg skal kunne se alting.
0: Ej, er du virkelig så irriterende ude i trafikken, Max?
2: Nej, jeg kører bare forsigtigt.
0: Okay, ja, jamen, det er fint nok. Bilister, der ikke blinker af, det er blevet værre de seneste år, er der så en, der skriver. Carina, hun byder ind med noget lidt andet. Det kan bringe mit temperament i kog, når nogen behandler mig eller andre tæt på mig uretfærdigt eller respektløst. Det tror jeg kan trigge rigtig mange af os, det der med uretfærdig behandling, ikke?
2: Der er også bare kommet en sms, hvor der står, hold afstand med store bogstaver.
0: Sådan.
2: Det kan jo forstås på flere måder. Altså, det kan både være biler, der skal holde sig væk, men måske også bare et menneske, som tænker, ved hvad, jeg skal ikke lige komme i nærheden af mig. Jeg har en af de der trælse dage, hvor jeg helst ikke vil have, at der er nogen, der sådan kommer hen i berøringsnærvær med mig på nogen måde.
0: Så er der Kasper, der skriver, folk, som ikke holder til højre på meget smalle landeveje og bare fylder, så man ikke kan være der. Eller folk, som ikke kan finde ud af at køre i tosporet rundkørsel, det kan gøre mig så vred. Og så har Kasper dog skrevet, god og glade dag. God og glade dag til dig også, Kasper.
2: Ja, skal vi ikke sige god og glade dag?
0: Jo.
2: Er det ikke der, vi lægger den? Jeg synes, vi har været vrede.
0: Nu
2: har vi været vrede sammen. Nu synes jeg, vi skal være glade sammen igen. Tusind tak for de mange sms'er. Det er også altid meget godt at få sådan lidt afløb for lidt negative følelser nogle gange.
0: Der ligger jo noget vældig god energi i den der vrede.
2: Nu skal vi have et nummer, som måske ligger meget godt op til det. Den hedder nemlig Feel Good Incorporated her fra Gorillaz og De La Soul. 8 minutter i 8.
0: Hvis du har lyst, så kan du vippe med din fod.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og der kan det så række til.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
11: Ja, og så kan jeg jo glæde lytterne med, at du også kan følge DM-ugen direkte på fredag mellem 16 og 18, hvor vi simpelthen rykker vores studie ud om eftermiddagen og sender fra foran Rådhuset i Herning, hvor der bliver masser af god DM-uge-radio til jer.
12: Det er bare med at lytte med. Den her Bring Your Love med Madonna og Sabrina Carpenter, det er et makkerpar, som måske ikke lige alle havde set komme, Max.
11: Nej, altså jeg tror faktisk, de også ellers forskellen mellem dem er stor nok til, at Madonna nærmest kan være Sabrina Carpenters bedste mor. Men det var en stor overraskelse, da Sabrina Carpenter spillede til den her store amerikanske festival Coachella, og så pludselig, ud som en sådan meget fin kanin ud af en meget fin hat, så kom Madonna på scenen. Det var bare sådan et what the fuck moment for rigtig, rigtig mange.
12: Så var hun lige der.
11: Hun sagde så, jeg har en ny plade klar til jer, den hedder Confessions 2, og skal vi ikke høre den?
12: Det er det, vi gør.

0: Hvis du åbner Instagram, YouTube eller Facebook, så kan du stadig støde på videoer fra danske klinikker, der lover vægttab eller reklamerer for øjenoperationer. Markedsføring, der ifølge flere juridiske eksperter, bryder loven. Lad os lige prøve at høre et par eksempler.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Ja, Ole Hall, journalist her i DR, det er dig, der har undersøgt de her virksomheder. Eksperter siger jo, at den her reklame er ulovlig. Hvorfor egentlig det?
4: Jamen, politikerne, de tager et hensyn her, et forbrugerbeskyttelseshensyn, og det er, fordi det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
0: Det er jo ikke første gang, at kritik bliver rejst. Altså, hvad er klinikernes egen forklaring på, at de stadig har videoer liggende, som tilsyneladende altså bryder loven?
4: Vi får faktisk forskellige svar fra de tre virksomheder, som vi har undersøgt den her gang. Den ene virksomhed, Embla, ja, den svarer faktisk slet ikke på den kritik, som vi har forelagt for de mange videoer. Den anden virksomhed, Memira, som er en øjenkoncern, den svarer, at den overholder loven, men samtidig kan vi se, at de er gået ind og har netop fjernet nogle af de her videoreklamer, som eksperter har kritiseret. Dem har de gjort inaktive på Metas platformen nu. Og så den sidste virksomhed, Fit for Livet, altså vægttabsklinikken, ja, der lyder det fra lægen og ejeren Jesper Nygaard, at lovgivningen den er kompliceret, og han er ikke sikker på, at man bryder loven, og han er ved at kigge nærmere ind i, om der skal gøres noget anderledes for den virksomheds side.
0: Lyd det her fra Ole Hall, journalist her i DR. Havnebyen Sevastopol, der ligger på den russisk annekterede Krimhalvø, er gået i sort, det skriver byens guvernør på den krypterede beskedtjeneste Telegram, skriver Reuters. Strømafbrydelsen skyldes ifølge guvernøren et ukrainsk angreb på energiinfrastruktur i området. Sevastopol er den største by på halvøen, som Rusland angreb og annekterede i 2014. Der bor mere end 400 personer i havnebyen. En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den eftersatte personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Sagen den behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. En hedebølge skyller lige nu ind over det meste af Europa. Temperaturerne de har passeret 40 grader flere steder i Italien, Frankrig og Spanien, og der er blevet slået flere lokale varmerekorder. Og i dag rammer varmen for alvor også herhjemme, og det får både dyr og mennesker til at pruste og svede. I Odense Zoo er dyrene, måske ligesom nogle af os, mere sløve i varmen, fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Nogle af dyrene har så nogle tilpasninger, der gør, at de kan klare det nemt. Kamelen bryder sig ikke så meget om varme, men den gør jo det, at den smider hele overfrakken. Lige så snart det bliver forår, så smider den vinterpelsen, og vinterpelsen er altså sådan 10 cm tyk pels, den har hele vejen rundt om sig, som den beskytter sig mod, når det bliver rigtig koldt. Og tigeren, jamen den ligger inde på det kølige beton herinde, og så går den i vandet. Vi har jo sørget for, at der er svømmemuligheder for tigeren i hele anlægget.
0: Ja, det lyder dejligt med en kølig dukker. Det tænker jeg ikke er en mulighed på den byggeplads, hvor du er, Magnus Stamborg. Hvordan håndterer man så varme der?
6: Jamen, det er jo mere at smide trøjerne, fordi at arbejdsdagen den startede ved 6-tiden, men her ved siden af kan jeg se, at de første trøjer de er blevet smidt. Blandt andet er dig, Thomas Junker Hansen, tømmer her hos Egil Rasmussen. I står og skal, hvad kan man sige, arbejde på de her boligblokke ved siden af. Hvordan er sådan en arbejdsdag som i dag anderledes for dig, i forhold til hvis der eksempelvis var 15 grader overskyet?
7: Ja, den er selvfølgelig noget varmere, og noget mere vand, der skal til. Kunne være godt med en sådan lige en dukkert, men det er der ikke rigtigt til, så det er i skyggen.
6: Ja, altså sådan, hvordan sørger I så for det? Fordi jeg har jo sådan en stor boligblok her ved siden af. Altså sådan, er det så simpelthen at gå rundt efter skyggen og jagte den?
7: Nej, du kan ikke rigtig planlægge efter, hvordan solen den, men du kan planlægge, så kan du gå indenfor, hvis det er det, der er aktuelt. Men ellers er det ikke. Vi har en tidsplan, der skal holdes, så det er det, vi forsøger.
0: Ja, så lad os se at kigge på, hvordan det bliver i dag med hensyn til varmegraderne. For det bliver varmt helt op til 30 grader, og så står den altså på en del sol og tørt vejr og ikke særlig meget vind. Camilla Mærs sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Radio 4. Du lytter

0: her med Godthåbs Vej.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Prøv lige at forestille dig, Max, om et halvt år præcis i dag, så skal vi danse om et juletræ, så skal vi spise rislermang, så skal vi gøre alle de ting, vi plejer at gøre, fordi det er det den 24. december.
2: Det er nemlig rigtigt, et halvt år til jul. Jeg synes, det er fuldstændig umuligt at forestille sig på sådan en dag, hvor vi banker op på de 27-28 grader, at der faktisk det er i samme verden, det kommer til at foregå, det der med, at vi skal holde jul. Der er nogen, der har taget fat i det her.
0: Ja, og jeg tror altså også godt, vi kan gøre folk lidt rasende. Nu talte vi lige om vrede lidt tidligere den her morgen. Jeg tror, at det at tale om jul allerede nu kan gøre folk rasende. Men vi gør det altså lige alligevel, fordi der er faktisk en lille ting, det her med at fejre 24. juni, altså som juleaften. Det er også noget, de gør i Holstebro. De gør det i Kirkens Korsærs varmestue, og der skal vi lige ud forbi.
2: Vi skal have lidt julestemning her i juni.
0: Ja, for det trænger vi der til, ikke?
2: Ja da.
0: Godmorgen til dig her fra Max Fleischer og Britt Krogaard. Klokken den er blevet 10 minutter over 8.

0: amerikansk sangskriver fra en by, der hedder Hope Hall i Alabama i USA.
1: Så er vi i sydstaterne.
0: Der er også sådan lidt country twang over det her fra Ella Langley. Be Her hed den.
1: Lige om lidt, der skal vi ud og have lidt julestemning ind under huden. Inden da, så lad os da lige få Thomas Helmi til at hjælpe os med at få en eller anden fornemmelse af en groovy day i dag.

0: Ja, hvem kunne dog finde på at høre julemusik og spise julemad sådan en dag som i dag? Jamen, det kan altså dem, der holder den 24. juni, fordi nu er der et halvt år præcis til den 24. december.
1: Nynne Leber, du er på Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro. Hvad i alverden er det, der foregår?
2: Ja, vi hører julemusik og står i køkkenet, for der skal altså gøres klar til den helt store julemiddag her. Altså lige foran mig, der har vi 8 flæskesteg, 9 kilo and og 3 gryder med kartofler, der er klar til at blive sat over, og en stor gryde med noget rødkål også, og lige om snart, så begynder det altså at dufte rigtig dejligt af jul her, tror jeg. Og varmestueleder Michael Stefan Andersen, de her ender, dem er der jo faktisk en lidt sjov historie til, og det er egentlig også derfor, I holder julen i dag. Vil du ikke lige prøve at fortælle det?
3: Ja, ja, vi har fået tilbudt nogle andebryststeg, og så det siger vi jo selvfølgelig ja tak

0: til alle de donationer, vi får. Og så var det sådan lidt, hvad stiller vi op med dem? Og så vores gode kollega Birgitte, hun kom til, at vi holdt af jul. Og så, ja, så gør vi det. Og så griber det lidt om sig. Og sådan, så vi holder jul hele ugen. Og det kulminerer jo her i dag med den store julemiddag med and og flæskesteg og risalamande og brunede kartofler og alt. Ja.
1: Og nu er det jo sådan morgen formiddag. Temperaturen er ikke helt op at ringe endnu, men det kommer de altså. Ja. Jeg ved ikke med dig, Michael. Jeg får mere lyst til måske koldskål, vandmelon, grillmad, altså sommermad. Hvad siger du til at skulle sætte enderne i alt det her julemad senere?
0: Jeg glæder mig. Vi forestillede os også i går, at der blev rigtig varmt, da vi skulle have risengrød, fordi vi skulle gøre klar til risalamande og sådan. Vi spiste risengrød i 25 grader varme. Det smagte fantastisk, og der var 20 mennesker til at spise, så det var rigtig godt.
1: Jamen, det gør julemad jo altså. Ja, ja. Jeg kan også tænke nu, når der er festmiddag, og det må man jo antage, sådan en julemiddag her er. Er der så også risalamande og gaver og sådan noget?
0: Der er risalamande, og der er mandelgaver og alting. Ja. Levende julemusik senere på dagen. Ja. Måske kommer julemanden også.
1: Det bliver spændende. Ja. Men Michael, det handler jo også om meget andet end bare mad. I holder jo ikke den her jul for sjov, skulle jeg til at sige. Altså, hvad handler det om?
0: Det handler mest om fællesskab. Det at have et sted at være, det at have et sted at høre til, og føle sig som en del af noget. Og også, hvor man bliver lagt mærke til, hvis man er savnet. Altså, hvis man ikke kommer, så spørger folk til en, holder øje med en, og ja. Men det er ligesom at komme hjem til jul.
1: Kan man sige noget om, hvor mange der kommer til at holde den her lille juleaften i dag?
0: Vi ved det ikke. Vi laver mad til 80. Så vi er beredt på lidt af hvert. Så, ja.
1: Det bliver spændende at se i hvert fald. Du skal have tusind tak og rigtig glædelig jul.
0: Tak, og i lige måde.
2: Julens glade budskab, det er altså et, der gælder hele året rundt.
3: Det var lige til påske.
2: Det gør det.
3: Og lidt ekstra, må man sige.
2: Her får du to lanterner.

0: alle pigehjerterne og drengehjerterne og alt derimellem, der kan smeltes af Backstreet Boys.
1: Nu skal vi på en lummer dag. Altså også have lidt lummer musik. Det skal der altså også være plads til.
0: Masser af plads til.
1: Masser af plads til. Her får du Leave the Door Open fra Silk Sonic.
0: Og efter det, der får du et regionalt nyhedsoverblik.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyderne ser ind i endnu en aften med vanvittigt høje elpriser. I aften i 8 og 9 timen skal du aflevere hele 6,6 kroner per kilowatt-time strøm. Priseksplosionen her den skyldes blandt andet et brandvarmt Europa, som bruger masser af strøm på luftkøling, og så er der meget lidt vind til vindmøllerne. Og hvis det ikke var for den store produktion af solcellestrøm, så kunne det have set meget værre ud resten af døgnets timer, hvor elprisen trods alt stadig er forholdsvis lav. Det vurderer i hvert fald Brian Vad Mathisen. Han er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
2: I virkeligheden så er den største nyhed, at solceller i Europa forhindrer ekstrem strømpriser. Det er sådan set det rigtige formulering. Men selvom vi har solceller i Europa, så ser vi nogle meget, meget voldsomme priser.
1: Brian Vad Mathisen tror ikke, at de her store svingninger i strømpriserne vil fortsætte, selvom vi skal vende os til meget varme sommer i Europa. For med udbygningen af den vedvarende energi, så bliver hele elnettet mere modstandsdygtigt mod udsving i de kommende år.
2: Jo færre vi har de her timer, jo bedre i virkeligheden. Og vi vil få færre. Vi har jo aldrig haft flere nul timer i år, for eksempel. Vi er på en vej, hvor vi vil se, at den vedvarende energi definerer prisen i nedadgående retning i højere grad.
3: Psykiatrien i Viborg har fået flere sengepladser. I går indviede regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre en ny afdeling af psykiatrien, der med 16 sengepladser forøger kapaciteten i Viborg med 20%.
4: Det er jo et led i den samlede plan, regionsrådet har for hele psykiatriområdet, hvor vi skal gøre noget for at gøre det bedre, fordi vi desværre har for lange ventelister, både i voksenpsykiatrien, men også i børne- og ungepsykiatrien.
3: Den nye afdeling skal primært tilbyde sengepladser til ældre over 68 år, der for eksempel er blevet psykotiske på grund af demens. Og det er en gruppe, der vokser, sådan siger Anders G. Christensen.
4: Der er jo ingen tvivl om, at jo ældre vi bliver, så kommer der jo også nogle følgesygdomme med. Så nogle af de ældre psykiatriske patienter, typisk med måske med demens, de fylder mere og mere i vores sundhedsvæsen.
3: Den nye afdeling i Viborg består indtil videre af pavilloner på psykiatriens parkeringsplads, men de kommende år, der får den og resten af psykiatrien i Viborg langt bedre rammer.
4: Så er vi jo også godt på vej til at bygge det, der hedder ny psykiatri i Viborg, netop for at gøre forholdene bedre. Og så er det jo et led i en samlet plan om at udbygge sengekapaciteten med i alt 46 senge senest i 2030 i hele psykiatrien i Region Midtjylland.
1: Au, huden er varm, og den kan blive endnu varmere i dag, hvis du ikke sørger for at få noget solcreme på. Det er ikke bare UV-indekset, som er højt i dag. Det bliver temperaturerne også. Vi får mellem 22 og 27 graders varme. Lidt køligere ved vestkysten.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Ja, det er lige hvad der er. Jeg har været på DR.dk, Max. Jeg har fundet historier. Og så har jeg altså givet dem lidt en ny overskrift.
3: Yes.
2: Så skal du gætte.
3: Jeg er klar.
2: Du er klar.
0: Nummer 1.
2: Teenager får måske sin vilje.
3: Teenager? Altså et ental eller flertal?
2: En teenager.
3: Er det noget med hende der, Isabella?
2: Ej, jeg kunne også sige, at teenager får sin vilje.
3: Jeg byder på noget med... Hvis jeg virker en smule distraheret, Britt, så vil jeg undskylde, der er simpelthen en kæmpe stor, ulækker spyflue.
2: Stor, fed spyflue.
3: Som er kommet ind i vores
2: sommeren,
3: studie,
2: du.
3: Og som sværmer rundt en gang imellem.
2: Men nu skal du lige holde fokus, Max.
3: Jamen, det er, fordi jeg ikke kan svare på det.
2: Ja.
3: Så prøver jeg at distrahere dig for pokker.
2: Ja, okay.
3: Jeg ved det ikke.
2: Den teenager, der får sin vilje, det er mod YouTube, fordi den teenager, det er en 16-årig dreng, der har indgået et forlig i en sag om mentalt helbred. Han mener simpelthen, at YouTube er grunden til, at han både har fået angst og depression, efter at YouTube har gjort ham afhængig. De her slags sager, dem tror jeg, vi kommer til at se flere af faktisk de kommende år. Tror du ikke det?
3: Det tror du får ret i, jo. Ja.
0: Nummer 2.
2: Levende legende. Han gør det.
3: Er det Cristiano Ronaldo?
2: Ja! Det er lige nøjagtigt Cristiano Ronaldo.
3: Det er noget med, at han har scoret i alle slutrunder, han har været med til.
2: Det er lige nøjagtigt, hvad han
3: altså
2: er.
3: Altså i fodbold?
2: Ja, det er fodbold, vi er ude i her. Det er, hvad han har. Han har i den grad også meldt sig ind i den her VM-kamp, for de var lidt i tvivl om, at han overhovedet kunne sådan komme op og spille godt. Det må man sige.
3: Han er også 41, han, sådan en gammel knak der.
2: Ja, det skal nu. Nu kører det bare.
0: Nummer 3.
2: Sommervarmen bimler. Må du det her?
3: Må jeg det her?
2: Sommervarmen bimler. Må du det her?
3: Nej, det går ud fra. Må jeg? Hvad må jeg ikke i sommervarmen? Jeg må ikke... Ej, jeg ved det ikke. Jamen, du trækker af tiden igen, for ikke at virke dum. Jeg ved det simpelthen ikke.
2: Du er ikke dum, Max. Jeg skal i hvert fald gøre dig klog, fordi... Det, man må, eller ikke må, eller måske må, eller ligger lige i gråzonen, når det bliver varmt, det er sådan noget med at tage joggingtøj på, mavebluser, klipklapper, tøj med et kasket og sådan noget. Og det er altså fagforeningen, lederne, der har spurgt deres medlemmer om, hvilke stykker tøj de ser mest skævt til. Det synes jeg egentlig er en ret sjov snak, det her med. Altså, jeg har da klipklapper på i dag.
3: Synes du, det er for meget? Vi kan chef om, hvad hun siger til det.
2: Ja, det kunne godt være, at vi skulle det. I hvert fald, så er der lidt debat om, hvorvidt man på kontoret må have sådan nogle ting på.
0: Det er tak for at lege med. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: rigtig god stemning, tror jeg, der er i Portugal. Max, efter at Cristiano Ronaldo, han i den grad meldte sig ind i VM-kampen.
1: Ja, på hele Portugals vegne. 5-0 over Uzbekistan, som måske ikke er, skal vi sige, verdens største VM-nation. De er sikkert gode til at ride på hest, kunne jeg forestille mig, men ja, nok ikke så stærke til at spille fodbold. Cristiano Ronaldo, som med sine 41 år, siger jeg selv som en 41-årig, hører til
0: ja, i den... relatere.
1: Jeg kan relatere. Det er nok også det eneste, vi har til fælles. Det er vores alder. Han er ved at være lidt en ældre herre inden for fodboldverdenen, men altså nu har han scoret ved alle slutrunder, han har været med til. Og på den måde, så er han jo begyndt sådan at melde sig ind i den kamp med, hvem er den største stjerne ved VM. Der er Lionel Messi, der er Kylian Mbappé og ham nordmanden, som jeg ikke kan huske, hvad hedder.
0: Haaland. Han er i den grad ikke VM-statisten, som nogen sagde, han var Cristiano Ronaldo. Her får du The Cardigans Race Rewind.

0: Med den her fra The Cardigans, der blev klokken 14 minutter i 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Jeg er faldet over sådan en artikel inde på DR.dk, som jeg egentlig ville ønske, jeg havde læst i går.
0: Hjælp til selvhjælp.
2: Hjælp til selvhjælp. Jeg har sovet rigtig dårligt på grund af varmen, det må jeg erkende. Det er simpelthen, det er varmt udenfor, og jeg har ikke rigtig kunne finde ro i nat.
0: Du er ikke den eneste, tror jeg.
2: Det her kommer til undsætning. Her er simpelthen nogle råd til, hvordan man får en god nats søvn på trods af varmen. Og det er for eksempel sådan noget med, at man ikke skal udsætte sin krop for meget, inden man skal sove. Du skal ikke tage et koldt bad.
0: Okay.
2: Det er sådan en, man tit hører, nej, men gør det. Men et varmt bad en halv time inden. Det kan faktisk godt hjælpe, så...
0: Det er da ikke rart.
2: Nej, men det er de kloge mennesker, der siger det her.
0: Okay,
2: fordi
0: okay,
2: det er noget
0: okay.
2: med, at det regulerer kropstemperaturen. Og så er det rigtig vigtigt, det der med at sørge for... Ha' nu et sovemiljø, som giver mening.
0: Hvis du har... Ej, det giver jo ingen mening, det du lige sagde der. Hvad er det, et sovemiljø, der giver mening?
2: Et sovemiljø, det er da et køligt soveværelse.
0: Aha,
2: det er bare sådan noget forskersprog.
0: Ja, tak.
2: Og hvis du så ikke kan sove, så... Tag en pause i det der med ikke at kunne falde i søvn. Fordi der er ikke noget værre, end man ligger der og ligger og sveder. Det er ulækkert. Og så pludselig så begynder der at melde sig noget stress på banen over. Ej, hvis jeg ikke falder i søvn nu, så...
0: Og det er en hel spiral i sig selv.
2: Og til det er nemlig en spiral. Tag en pause. Gå udenfor. Få lige nerverne på plads. Og så vigtigst af alt. Det er også det tip, jeg følger her i dag. Det er, at man skal ikke lade sig slå ud af en enkelt nats dårlig søvn.
0: Nej, men det kan bare være lidt let at sige, kan det ikke det?
2: Jo. Det kan det i den grad. Men jeg er still going strong, på trods af en dårlig nat. Og så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få dæmpet temperaturen lidt ind i mit soveværelse, ja. Sådan at jeg ikke kommer til at blive kvalt i min egen kropslugt igen i nat.
0: Hermed oplyst, altså tak for det. Max, du må op på den sovende hest igen.
2: Ja.
0: Nu kan du hoppe op på din pophest, din K-pophest måske. Her får du Cat's Eye med Gabriella.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: til lidt sjovt samarbejde. Let's Dance fra David Bowie, hvor han fik Steve Ray Vaughan, som var en af tidens allerhotteste sådan country blues guitarister, ind at spille på et popnummer, der handler om at danse. Meget, meget bizar kombination, men et nummer, som altså sendte David Bowie ud i den musikalske stratosfære og gjorde ham til sådan en kæmpe, kæmpe stor legendarisk superstjerne, efter han i mange år havde gået rundt og været sådan lidt småkendt.
1: Og ved du hvad, fra et samarbejde til et andet, så skal vi til et nyt samarbejde mellem Rasmus Seebach og Søren Seebach og Søren, sådan lidt advokatfirma klingende, synes jeg. Du får den her med Sprækker. Helt nyt.

svinger det meget godt, det her fra Rasmus Seebach sammen med Søns Brækker. Om 3 minutter, der får du en radioavis, men først Dofa og Pity Party.

0: Danske klinikker har brudt loven, når de har reklameret for øjenoperationer eller vægttabsmedicin på sociale medier som Instagram, YouTube og Facebook. Det vurderer flere juridiske eksperter. Lad os lige høre et par eksempler på reklamerne på sociale medier.
1: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
2: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
3: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
0: Og der er en grund til, at reklamer som dem, vi lige hørte her, ikke er lovlige. Det fortæller Ole Hall, journalist her i DR, som har undersøgt virksomhederne.
4: Det er ikke tøjsko eller leverpostej, man sælger, men sundhedsydelser. Vi taler om øjenoperationer, altså kirurgiske indgreb. Vi taler om medicinske vægttabsforløb, altså medicin med bivirkninger, også alvorlige bivirkninger. Derfor er der en ekstra forbrugerbeskyttelse her mod reklamer af den karakter, som vi ser.
0: Virksomhederne er tidligere blevet advaret om, at reklamerne er ulovlige. Jesper Nygaard, der ejer vægttabsklinikken Frit for Livet, Fit for Livet hedder den, er en af dem, som er blevet kritiseret for ikke at have slettet de her reklamer og dermed bryde loven, men han afviser kritikken.
5: Sagen er den, at de formentlig selv samme videoer har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed i februar måned af Radio 4. Og styrelsen har ikke fortalt os, at de er ulovlige.
0: En politijagt er endt med et dødsfald i Aarhus bydelen Tilst kort før midnat, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang, i dag. I forbindelse med en kortvarig eftersættelse påkørte den personbil et parcelhus i Tilst. Den ene af husets beboere omkom, oplyser vagtchefen. Henry Råby bor i et par huse nede af vejen fra ulykken, og han kunne høre et kæmpe brag, da bilen kørte ind i huset.
6: Jamen, jeg tænkte først, gav vi om alt det lys og blink, der var, så tænkte jeg, gav vi om tyverialarmen til bilen, der var gået i gang, men det var altså mere alvorligt.
0: Henry Råby har boet i området i mange år og har ikke haft fantasi til at forestille sig, at en sådan ulykke kunne ske der.
6: Jamen, det er rystende. Det er totalt rystende. Normalvis bor vi ikke et sted, hvor der er problemer her. Det gør vi bare ikke.
0: Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed, og derfor så vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på omstændighederne omkring hændelsen. Den ene varmerekord efter den anden bliver slået ned gennem Europa, og i går kunne Frankrig skrive en ny varmeste dag nogensinde i bogen. 30 vejrstationer landet over målte i gennemsnit 29,8 grader. Spanien er et andet land, der er hårdt ramt af hedebølge, og i et af de allerhedeste områder, nemlig Sevilla i Sydspanien, har danske Signe Maria van Binsbergen Galan boet i 10 år, og det ekstreme vejr kræver en helt særlig rutine, fortæller hun.
7: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk, få noget frisk luft. Åbner alle skotter, og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned.
0: For tiden er varmen så slem, at hun ikke opholder sig udenfor mellem 13 og 19, fortæller hun.
7: Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Beboere i den sydfynske landsby Lundeborg føler sig ført bag lyset. De troede, at de havde godkendt et hotelbyggeri, der lå inden for lokalplanens rammer. Men nu har projektet ændret så meget karakter, at det bekymrer flere af byens 400 indbyggere. Anette Pedersen er en af dem.
8: Vi er simpelthen bekymret for, at vi mister identiteten i landsbyen.
0: Ja, for det nye byggeri er ikke de små ferieboliger, som der først var blevet vist tegninger af. Nu er planerne at opføre 900 kvadratmeter store poolsommerhuse, og det er ikke det, som Anette Pedersen havde forestillet sig.
8: Det, der rent faktisk står i lokalplanen, det er, at det er et hotel med et fælleshus med restaurant. Et sted, hvor der vil være mellem 80 til 90 hotellejligheder i en størrelse på 35 til 70 kvadratmeter. Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Det er firmaet Scanlux, der vil opføre feriehusene. Ifølge direktør Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
9: Vores koncept, ved vi fra Fjeld og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Politikerne i Svendborg Kommune skal i dag tage stilling til, om Scanlux kan få dispensation fra den eksisterende lokalplan i forhold til blandt andet størrelsen på husene. Får de ikke det, så bliver projektet ifølge Scanlux ikke til noget. Det bliver rigtig varmt i dag. Den kommer til at stå på en del sol. Stadigvis perioder med lidt mere skydevejr, men så er altså også temperaturer mellem 23 og 28 grader lokalt helt op til 30 graders varme. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Stat, Lili Sørensen, 9 minutter over.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Festivalsæsonen, den er i den grad over os. Det er sådan set også dejligt festivalsvær her i weekenden. Der starter Thy Rock.
0: Mm.
2: Blandt andet det med navn som Andreas Oddebjerg, Christoffer, Benjamin Hav. Masser af fin P4-musik på scenen. Og i det københavnske, der er det Copenhagen, der løber af stablet.
0: Ja, det er sådan noget med, hvor man skal lave, hvad hedder det her tegn?
2: Djævlehorn.
0: Djævlehorn, ja. Og have lidt sort tøj på i varmen. Og sådan nogle ting. Puh, at de må få det varmt egentlig, hva?
2: Det kan en mosh pit i sort tøj, og så bare knald på.
0: Føj for Fanø. Og hvis vi så spoler tiden lidt frem, max lidt under en måned, så går det altså for sig til Borg Festival. Og her man er godt i gang med at se, om man kan finde frivillige, for dem er der brug for, når man skal afholde festival, og det er faktisk en lille smule svært at få så mange, som man gerne vil have.
2: Ja, og festivalen, det sker jo, fordi festivalen simpelthen er så populær. Mm. De sælger mange billetter, de udvider, alt går godt, vi skal bare bruge nogle flere frivillige. Hvad i alverden man gør i sådan en situation, det skal vi høre noget mere om lige om lidt.
0: Nu skal du høre I Love It, I Love It, I Love It med Bella Kay.

0: I don't mind med Swan Lee. Det går forrygende godt med billetsalget til Borg Festival. Musikfestivalen har solgt 20% flere partout billetter, altså billetter til alle 4 dage til årets festival. Og med den her succes, så kommer der altså også et behov for flere frivillige.
1: Ja, dem har festivalen altså 1300 af, men det er ikke længere nok. Der skal i hvert fald 100 flere til. Godmorgen, Arne Engård.
2: Godmorgen.
1: Du er marketingsansvarlig for Borg Festival. I mangler 100 frivillige. I har godt sådan en måneds tid til at finde dem i. Hvordan finder I dem?
2: Det er et godt spørgsmål. vi har lavet flere grupper i år, altså flere arbejdsgrupper, som også er en del af arbejdsstyrten, ikke? Hvor vi skal have et kreahold kørende, som også har været i gang nogle måneder efterhånden. Haft et større arbejde med en scene og så videre, som vi skal gøre for at få opgaverne løst bedst muligt. Så den måde, vi finder dem på, det er, at de interne grupper, de primært finder i deres netværk, og så har de måske en venteliste, som vi har hævet fra, og den er sådan ved at være tømt ud nu, hvor at matchen ikke længere er. Jeg har altid haft en venteliste på festival, hvor man som frivillig kan melde sig. Alle vil gerne stå i bar. Der er ikke så mange, der vil rydde op søndag morgen.
1: Nej, for hvad er det, I mangler frivillige til?
2: Jamen, primært er det jo også en stor arbejdsopgave.

0: Det er jo ved at få fjernet den store hovedscene om søndagen. Så det er jo sådan, det er især om søndagen, vi mangler folk til at få ryddet op efter festen. Blandt andet, for der kan man aldrig være nok. Altså sådan en dag der.
1: Men det er vel egentlig meget, tænker jeg, som når man har dine sko på, så er det jo meget positivt, at man er blevet så stor, at det antal frivillige, man tidligere har haft, ikke rigtig har været nok. Hvorfor tror du, I har så meget vind i sejlene?
0: Jamen, det har heldigvis været en god god vind i sejlene siden efter corona. Også at folk, de gerne vidste festivalerne og fællesskabet. Og har heldigvis heller ikke haft noget problem med at finde på en frivillig tidligere. Nu er vi måske bare vækstet lige hvert år siden corona. Og det har jo også gjort, at arbejdsopgaven bare bliver flere og flere. Også at kravene til en festival også bliver større og større hvert år. Og konkurrencen også er stor.
1: Ja, der er jo rigtig, rigtig mange festivaler, og altså, der er også, så også mange, der skal findes frivillige til dem alle sammen, så det kan også godt være, at det bliver et hårdt marked. Men Arne Enggaard, hvis du nu får, 50 sekunder her, åben radio, for at rekruttere nogle frivillige, så kom med din bedste salgstale. Hvorfor skal man melde sig som frivillig på Borg Festival?
0: Jamen, det skal man, fordi man vil del af et større fællesskab. Som sagt, vi er en 13-1400 frivillige. Vi har ikke nogen... Vi har ikke nogen ansatte, så det er rent frivilligt baseret det hele. Nogle lægger selvfølgelig mange flere timer ind i det end andre, men der er rigtig god mulighed for at også at komme ud og lave noget andet, end det man laver til dagligt. Og være sammen med nogle folk, som man er kun sammen med måske 4 dage om året eller nogle timer.
2: Så og det er, vil høre en masse dejlig musik også, Arne, forestiller jeg
0: mig. Masse musik og masse fest, ja. Og så bare anti-daglig dag selvfølgelig, ikke? At man kommer væk fra hverdagen.
2: Anti-daglig dag.
1: Det var anti-daglig dag, ja. Væk fra hverdagen. Arne Enggaard, marketingansvarlig for Borg Festival. Tusind tak, fordi du lige satte et par ord på det her. Og Borg Festivalen, det er altså fra den 29. juli til den 1. august.
2: Gops og 1-2 igen og igen.
3: Du som en sommerdag.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elsker.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Max, han står lige og skribler færdig på de regionale nyheder, og så får du dem om 3,5 minut, fordi der er klokken 9:30. Først dronning af månen med pil.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: DM i ugen i Herning er i gang, og endnu en gang der kommer Herning midtbys gader, åbne pladser og bygninger til at danne ramme om en del over 100 forskellige konkurrencer. I eftermiddag bliver der blandt andet losset flere tons sand af på torvet, som skal være med til at lave sådan en beach volley-mesterskab. Alt i alt så kræver det altså en stor logistisk indsats og et godt samarbejde med Herning Kommune, det siger Jakob Værme Lykke, som er projektleder for DM ugen.
2: Og så kræver det en god indstillethed på at lave en midtby, som normalt er gående og biler, om til en stor sportsarena. Så det er et stort, stort logistisk puslespil, som kræver fuld forståelse hos mange.
1: Og selvom midtbyen i Herning er indrettet til erhvervs- og butiksliv og ikke sportsstævner, så egner den sig alligevel forbavsende godt til opgaven, siger Jakob Værme Lykke.
2: Vi får en sindssygt god kompakthed med 26 forskellige sportsgrene inden for 400 meter i fugleflugt fra kirken til kongresscenteret Herning. Så der bliver lidt for enhver smag, man kan komme og prøve kræfter med at følge med ganske gratis.
1: Og for atleterne så bliver det altså også en kæmpe oplevelse at folde deres sportsgrene ud for tusindvis af tilskuere, som kommer meget tæt på.
2: Det giver atleterne en helt særlig oplevelse, at publikum kommer helt tæt på. Man kan stå og få sand i hovedet, længdespring. Du kan mærke vibrationerne, når vægtløfterne smider vægtstangen på gulvet. Så det giver et ekstra kick, er vi ret overbevist om.
3: I dag der er der præcis et halvt år til juleaften, men på Kirkens Korsærs varmestue i Holstebro, der har de allerede taget hul på julefestlighederne. Varmestueleder Michael Steffen Andersen, han fortæller, at det hele startede med en donation.
4: Vi har fået tilbudt nogle andebrystdeje, og så det siger vi jo selvfølgelig ja tak til alle de donationer, vi får. Og så var det sådan lidt, hvad stiller vi op med dem? Og så vores gode kollega Birgitte, hun kom til, at vi holder jul. Og så, ja, så gør vi det.
3: Ja, og hurtigt har festlighederne grebet om sig, så varmestuen nu også fejrer juledag, anden juledag og nytårsaften hen over en uge.
4: Vi holder jul hele ugen, og det kulminerer jo her i dag med den store julemiddag med and og flæskesteg og risalamande og brune kartofler og alt.
3: Ja, julefejringerne, de er lidt udfordret af, at det er meget varmt vejr, som måske ikke sådan indbyder til andesteg og fed brun sovs, men julemaden, den glider altså ned uden de store problemer, sådan siger Michael S. Andersen.
4: Vi forestillede os også i går, at der blev rigtig varmt, da vi skulle have risengrød, fordi vi skulle gøre klar til risalamande og sådan. Vi spiste risengrød i 25 graders varme. Det smagte fantastisk, og der var 20 mennesker til at spise, så det var rigtig godt.
3: Ja, jeg ved ikke med dig, om du skal have andesteg og brun sovs. I dag du får i hvert fald varmt vejr til det. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 22 og 27 grader. Vinden det bliver svag til jævn.

0: dog.
1: Et komplet verdensomspændende hit, det her Seven Years fra Lucas Graham. Så skal vi have en af de stærke danske unge kvindelige artister på banen, det er Annika. Hun giver den gas på den her livsforladt.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: På en dag, hvor vi kan fejre en helt særlig person.
2: Ja, nu har vi snakket om en af hans ærkerivaler her i løbet af morgenen, og så kan man måske godt gætte sig lidt frem til, hvem det er, jeg skal til at snakke om. Lionel Messi, den magiske dværg fra Argentina. Det blev han kaldt en gang. Jeg ved ikke, om man siger det mere.
1: Det ved jeg ikke, om vi må sige nej, men...
2: En af alle tiders, måske den største fodboldspiller nogensinde. Ja. Det skal man virkelig passe på med at sige. Men han fylder altså 39 år i dag.
1: Lige nu, der giver han det man godt kan kalde max gas til VM. Han har faktisk lige sørget for at give sig selv den titel, som værende... Den der scorede flest mål ved VM nogensinde.
2: Og han er også topscorer ved det her VM. Ja. 5 mål, og han altså, er jo altid i front for Argentina. Førte dem også til pokalen ved sidste VM. En fuldstændig legendarisk skikkelse.
1: Ja, og så kan man sige, måske kan sådan en som Cristiano Ronaldo hente ham ind på fysikken, men det, der er altid, og du kalder ham også en troldmand, altså sådan det rent tekniske, hvad Lionel Messi han kan med en bold, det gør ham til, ja, måske the greatest of all times.
2: Skal vi ikke fejre ham med en sang, som netop handler om det der med at være rigtig, rigtig stor og rigtig, rigtig kendt, og få sin plads i sådan en Hall of Fame?
1: Jo, det er lige, hvad vi gør med The Script. Hvordan tror du egentlig, man fejrer sin fødselsdag til et VM?
2: Jamen altså...
1: Han får nok ikke så meget kage, tror du?
2: Nej, de må ikke. De drikker ikke, og jeg ved ikke, det er måske lidt kedeligt. Det kan godt være.
1: Vi håber, at han får en god fødselsdag.
2: Ja da.
1: Messi, tillykke til dig, og tillykke med alt, hvad du kan.

0: Fame. En sang, vi spillede til ære for Messi, som har fødselsdag i dag.
1: Nu skal vi fat i en af de bedste bassgange, der nogensinde er lavet.
0: Ja.
1: Den kan simpelthen ikke, altså, spil den der. Dansegulvet, det er fyldt i løbet af 0,5.
0: Vi slukker mikrofonerne, og så skal du lytte til god bass.
1: Billie Jean her, 2, fra Michael 3, Jackson.
0: Nu.

0: Der fik du din basgang, Max.
1: Vidunderligt.
0: Intet mindre. Når du har hjertesorg, men du også er over 30, træt af pis og bare kronisk træt, så beskriver Cicel, selv ja, det er ikke mig, det er Cicel, der beskriver den næste sang, vi skal høre, XOXO. Et nyt udspil for hende. Vist nok skrevet til en lidt træls ekskæreste.
1: Så venter vi bare på hans gensvar.
0: Ja, det kunne godt være, at der kom sådan et.
1: Den kunne så hedde OXOX. Mm.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er pukket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live.

the show.

0: Private, my secret lover.
1: Lige om et øjeblik, så er der en radioavis på vej til dig. Og på den anden side af radioavisen, så tager formiddag på 4'en sådan lidt tungt emne op, men det skal der også være plads til, fordi de dykker nemlig ned i Ukrainekrigen her i løbet af udsendelsen.
0: Det er det, vi kan her på P4. Altså blande god stemning med alle de ting, der også er vigtige for dig at vidne om, og det må man sige, det er det her, der i sandhed. Det har været 4 dejlige timer i selskab med dig, Max Fleischer. Mit navn, det er Britt Krongård. Inden du får radioavisen, der skal du lytte til Chappell Roan med Good Luck, Babe. Ha' nu en dejlig dag.
1: Ja, for pokker.
0: En dejlig varm dag.
1: Husk solcreme. Husk det.
0: Op med en løftet pegefinger.
1: Husk solcreme.
0: Det er for din egen skyld.

0: En person har mistet livet i Tilst ved Aarhus, da en personbil omkring midnat kørte ind i et parcelhus. Det skete kort efter, at en af politiets patruljevogne var begyndt at køre efter personbilen. Den ene af husets beboere omkom, fortæller vagtchefen ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet var der fire mænd i bilen, to på 19 år og to på 20. Ingen af dem er kommet alvorligt til skade. De er alle anholdt, og politiet er i gang med at finde ud af, hvem der kørte bilen, og om de skal fremstilles i grundlovsforhør. Reporter Simon Bøje er på ulykkesstedet, og han fortæller.
1: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Politiet vil ikke fortælle, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen, eller i det hele taget om de nærmere omstændigheder op til ulykken. Og vi har heller ikke oplysninger om den afdødes køn og alder. Sagen behandles nu af den uafhængige politiklagemyndighed. Begge kamre i den amerikanske kongres har nu stemt for en resolution, der skal sætte en stopper for krigen i Iran. Det står klart efter, at et snævert flertal i senatet i går stemte for. Resolutionen kommer dog ikke umiddelbart til at betyde noget for USA's engagement, fordi præsident Trump kan vælge at ignorere den. Men afstemningen sender et klart signal om, hvor upopulær krigen mod Iran er, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og det kan blive en ulempe for Trump, når en endelig aftale med Iran skal på plads.
2: Vi kan give dem bedre adgang til deres stalle. Mange af vores stalle er måske køligere end udenfor, men alle anlæg har jo muligheder for skygge. Ikke alle har mulighed for, at man kan bade, fordi det er ikke alle, der har lyst til det. Men der er mulighed for, at man kan temperaturregulere. Og de fleste dyr kommer fra de varme lande, og derfor så kan de godt håndtere det.
0: Og det handlede jo i hvert fald ikke om den afstemning, der lige har været i, i den amerikanske kongres. Stephanie Suryk kommer her.
3: Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
0: Og så kommer vi til historien, vi hørte lidt om lige før. Hedebølgen i Europa rammer i de kommende dage Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut forudser nemlig, at temperaturen i weekenden kommer op på mellem 28 og omkring 35 grader i det meste af landet. Så der er sendt et forvarsel ud om hedebølge for hele landet. Vi mennesker opfordres til at tilpasse os varmen, tage lettere tøj på og drikke masser af vand. Som vi hørte, så bliver der også taget vare på dyrene i zoo. I dag sol mange steder, svag til jævn vind og op til 28 grader.
4: Det her er P4.

0: Rasmus Brun Kynde.
1: Ja, og vi er jo kommet halvvejs gennem ugen. Heldigvis jo kun lige taget hul på den her omgang af formiddag på 4'eren. Vi kan lige kigge på ugeplanen.
2: Ja, det er jo en onsdag, hvor Copenhagen begynder. Husk nu at drikke rigeligt med vand i varmen. Det er også i dag, at Marie dimitterer fra folkeskolen.
1: Ja, og Jesper, han skal huske, at han er fri i dag.
2: Ja,
1: Jesper. Og Jesper, du skal have ordnet haven.
2: Og så er Vivian formentlig til jobsamtale lige nu. For anden dag i træk.
1: Vi krydser alt, hvad vi har.
2: Det gør vi. Vi favner jo bredt her i programmet, og hvor vi i går talte om livskvalitet, ja, så skal vi den her formiddag tale om noget af det, der måske vel kan defineres som det stik modsatte, nemlig krig.
1: Ja, i sidste uge der så vi flere videoer af det her, der viste sig at være ukrainske droneangreb på olielager i det sydøstlige Moskva. Det blev delt på sociale medier, også Ukraines præsident Zelensky var blandt andet ude at kalde det et fuldstændig retfærdigt svar på russiske angreb.
2: Ja, og det fik også på redaktionen til at tale om, hvordan vi egentlig har det, når vi ser sådan nogle videoer, hvor Ukraine rammer russiske mål. Bliver vi glade og tænker, det har de godt af, de russere.
1: Mm.
2: Eller synes vi, at krig og angreb, uanset hvem der ligesom fører an, er forkert. Det kan også være, at vi bliver bekymret, også for de civile russere, som jo ikke har valgt Putins krig.
1: Præcis. Det er noget af det, vi i fællesskab skal vende den her onsdag formiddag, hvor vi også får selskab af Anders Ladekarl, der netop har annonceret, at han stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors. En mand, der jo må siges at have set noget af verden i brand, og mennesker, der bliver fortaget det, de nu engang har på grund af konflikter rundt om i verden.
2: Ja, bliver taget som gidsler i andres konflikter. Der er nok at tale om den her formiddag, så velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Ruslands krig i Ukraine virker til på en eller anden måde at have ændret sig. Ukraine er i hvert fald begyndt at give mere igen end begyndelsen. Ukrainske styrker skulle angribe en stor elektronikfabrik, der producerer dele til russiske missilsystemer. Og i sidste uge så vi så de her billeder og videoer af russiske olieraffinerier i brand, som jo skyldes store angreb fra ukrainske droner over Moskva.
0: Ja, og Zelensky har været ude at sige, at hvis Ukraine brænder, vil jeres Moskva brænde. Det virker til sådan at spidse lidt til, og det kan jeg sige, at jeg måske har det lidt blandet med. Jakob Korsbo, udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Jakob, hvordan har du det, når du ser de her billeder?
2: Jamen, jeg tænker, så kommer vi et skridt tættere på afslutningen af krigen, fordi den her krig, den vil fortsætte i al evighed, indtil Ukraine er tvunget i knæ, hvis Ukraine ikke kan lave de her angreb på strategiske mål inden i Rusland. Det er noget, der bringer os tættere på en afslutning, og jeg kan sige nu, de fleste af lytterne, de har selvfølgelig set de her billeder fra sidste uge fra Moskva, men det er faktisk noget, der er foregået i

0: Så er det en god dag, når det her sker. Det, der ikke er nogen tegn på, det er, at ukrainerne går efter civile mål og rammer ind i boligblokke og så videre. Der falder nogle droner ned fordi, på civile steder, fordi de bliver ramt af elektronisk krigsførsel, og nogle gange skyder russer dem ned for sent. Men målretningen i det er mod, hvad kan man sige, nu nævnte de selv den her store elektronikfabrik, der laver indmad til missiler, der jo regner ned over Ukraine. Så på den måde er det egentlig legitim forsvarskamp, det ja. Som ukrainerne kæmper.
1: Ja, det er jo Rusland, der har indledt den her krig. Det er ligesom deres skyld, at situationen er, som den er, og de har jo selv gjort det samme, som du selv siger, det der med, at de har gjort det 1000 gange, angrebet Ukraine for alle ledere.
0: De er gået efter civile mål.
1: Ja, fordi det er jo så det. Men jeg sidder jo så også bare med det med sådan, jamen krig og mere krig er bare stadig mere krig. Og jeg kunne godt tænke mig mindre krig.
0: Ja. Og det er derfor, jeg siger, at det her er en vej til mindre krig. Fordi hvis man forestiller sig, at den her krig, den stopper ved, at Ukraine overgiver sig, så bliver det et russisk kontrolleret Ukraine, man får ud af det. Og det ønsker ukrainerne ikke. Og det er derfor, de har stået igennem den her terrorisering af deres land igennem 4,5 år og kæmper videre. Og nu kan man sige, at det ukrainerne gør, det skal vi jo forstå. Det er jo noget, vi har holdt os tilbage fra at hjælpe dem med fra vestlig side, netop at kunne ramme russiske forsyningslinjer, kunne ramme russiske strategiske mål for at stoppe krigen. Og det har været fordi først Joe Biden og sidenhen Donald Trump har sagt fra vestlig side, at det brød de sig ikke om. Og det er blandt andet derfor, at krigen har varet så længe.
1: Okay.
0: Men nu har ukrainerne udviklet deres egen våben, og derfor bruger de dem, som de synes, de skal.
2: Tak for at være med her, Jakob, og hjælpe os med at forstå, hvor Ruslands krig i Ukraine egentlig står sådan lige nu.
0: Selv tak. God dag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Shania Twain og That Don't Impress Me Much.
1: Vi taler om Ukraine-krigen, og det er jo en hårfin balance, det her med at tale om krig og hvordan man har det med den. Lars har sendt en besked i der lyd, Rasmus, hvor der står: mener I virkelig, at Ukraine skal lægge sin våben og blot tage mod Ruslands bomber? What the fuck, står der så?
0: Nej. Det mener jeg i hvert fald overhovedet ikke.
1: Heller ikke jeg.
0: Nej, men jeg synes bare, det er det der med, at jeg er bare grundlæggende bare ikke særlig meget for det der med krig.
1: Nej.
0: Det... Og jeg synes ikke, det er særlig fedt, når der er mere krig, end hvad der var lige før. Og så synes jeg, det er rigtig dejligt at høre fra Jakob Korsbo det her med, at de angreb, som Ukraine så laver, er jo ikke på civile.
1: Nej.
0: Og forhåbentlig rammer det så få civile som overhovedet muligt. Men alle de civile, der nu engang bliver ramt, har jeg det bare sådan... Det vil jeg bare gerne være for uden i den her verden.
1: Han siger jo også, Jacob Korsbo, det her med, at vi måske skal se det som, at vi kommer et skridt tættere en afslutning, når Ukraine angriber i Rusland, som de gør lige nu.
0: Ja.
1: Det er faktisk en vej til mindre krig. Og det er jo der, hvor man som menneske godt kan, når man ser de der videoer, og det brænder, og Moskva er ramt, og... Så er det jo ikke lige den første tanke, at det her det er vejen til mindre krig.
0: Nej, det er jo det.
1: Men godt at høre, at det er det i hvert fald fra hans synspunkt.
0: Ja, jo også det der med, at hvis man synes, at Ukraine ligesom skal have lov til at være en demokratisk stat, og det er der jo rigtig, rigtig mange, der synes, at de skal have lov til, så er det jo gode nyheder det der med, at de faktisk slår igen over for Rusland. Fordi så kan det være, at Rusland ligesom siger, så må vi bakke.
1: Mm. Peter fra Fredericia skriver en, synes jeg, spændende besked. Han skriver: goddag Danmark. Min bekymring er mere den almindelige russiske befolkning. Kender de den brede historien om krigen og dens ofre? Kender de kun statspropagandaen? Det kræver viden for at kræve krigen slut. Var det mon bedre for Vesten og Ukraine at lave informationsflow til Rusland, som i gamle dage med jerntæppet, hvor der blev sendt radio fra en park i München? Det synes jeg jo er en vildt god pointe, det her. Man skal huske, der sidder jo også nogle russere, som jo kun får deres medier via statspropagandaen.
0: Ja, og den
1: og får at vide, at det her det er en militær operation i Ukraine.
0: Ja, og præcis. Og så lige præcis, når du begynder at se de der bombardementer af olieraffinaderier, så kommer det jo lige pludselig til også at understøtte den fortælling, som Rusland gerne vil fortælle om den her krig.
1: Mm.
0: Altså, så ja.
1: Ja, hvem er de gode, og hvem er de
0: præcis.
1: Onde?
0: Præcis. Altså, det er godt nok svært.
1: Efter nyheden, der skal vi have selskab af Anders Ladekarl. Han har i 19 år været generalsekretær for Dansk Røde Kors, men stopper inden længe. Og det bliver spændende at høre, hvad han mener om det her, fordi han har jo om nogen placeret sig lige midt imellem. Ikke taget side, men sagt, vi hjælper krigens ofre, uanset hvem de er.

0: HNG og Medina gemt dit nummer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hver fjerde dansker har det seneste år oplevet at blive råbt ad i trafikken. Det viser en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har lavet. Undersøgelsen viser også, at hver fjerde dansker har prøvet at råbe af andre trafikanter. Det der med at hisse sig op over for andre trafikanter, det genkender Hanne Jebsen, som vi mødte på en tankstation i Holstebro i morges.
3: Jamen hvis de ikke kan sætte at komme frem i lyskryds og sådan noget. Og det der, jeg synes det er irriterende, når man skal stå og sidde og vente på. Der kommer kun 3 biler over, når der nu kan komme 5.
2: Mads Borg bliver sjældent vred i trafikken. Til gengæld oplever han, at andre bilister bliver sur på ham en gang imellem.
4: Det tror jeg da nok. Det kan vi ikke undgås, når man kører 50.000 om året.
2: Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, synes det er bekymrende, når så mange oplever og også selv udøver vejvrede i trafikken. For konflikterne stresser og flytter fokus væk fra trafikken. Man træffer simpelthen dårligere beslutninger, når ens temperament er i det røde felt, så vejvrede er ikke bare ubehageligt. Det går også ud over trafiksikkerheden, siger han. En række danske sportsstjerner, blandt andet Mathias Gissel fra Skjern, skal have en stor erstatning fra sportsmedievirksomheden Better Collective, det skriver Ekstra Bladet. Omkring 20 danske håndboldspillere, dansk håndbold og badmintonspilleren Victor Andersen har nu rettens ord for, at det var ulovligt, da spileksperten, som er en del af Better Collective, brugte deres billede kommercielt uden samtykke. Sø- og handelsretten har afgjort, at Better Collective skal betale i alt 6,6 millioner kroner i erstatning og alle sagens omkostninger. Mathias Gissel får den største andel af erstatningen. Han står til at modtage 900.000 kroner fra Better Collective. Tørt vejr i dag med nogen eller en del sol, men i perioder kan det blive mere skyde. Temperaturer op mod 27 grader i dag og svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Bliver man hårdhudet af at være chef i Dansk Røde Kors, og har man nogle gange lyst til at råbe en politiker ind i hovedet, selvom man ikke må? Og hvad føler man egentlig, når man hører om eksplosioner og droner i Moskva?
3: Det er et lille udpluk af de spørgsmål, som Anders Ladekarl kommer til at svare på den kommende halve times tid. God formiddag, Anders.
4: God formiddag.
3: Du har jo for nylig meldt ud, du til januar stopper som generalsekretær i Dansk Røde Kors, hvor du har arbejdet i 25 år og 19 af dem som leder. Det er jo ikke et helt almindeligt job, du har, og du er enormt tæt på mange katastrofer og folk i nød. Hvordan har det egentlig præget dig som menneske?
4: Man bliver i hvert fald ikke mere hårdhudet af det, man bliver måske i virkeligheden mere følsom af det. Altså, jeg har jo oplevet ting, som ingen mennesker i virkeligheden burde opleve, men som rigtig mange ude i virkeligheden oplever. Altså, se sultne børn, som er fuldstændig afmagret og ligger nærmest for døden. Se mennesker, der har mistet alt og står tilbage som flygtning i en lejr, hvor de har fået et telt i en vindblæst ørken som det eneste, de har at se frem til. Men det har også gjort mig på en måde mere stålsat. Altså, det der med at råbe politikere i hovedet, det gør man en gang imellem også, men det har først og fremmest gjort mig stålsat i forhold til at forsøge at gøre så stor en forskel for et sulten barn eller en flygtning uden noget som helst. Fordi det at være i Røde Kors handler jo i virkeligheden i sidste ende om at bringe håb frem. Så når jeg tror, jeg kunne overleve og se de der sultne børn og opleve de der frygtelige ting, som jeg har været ude i, så er det fordi, at hver eneste gang jeg har været et sted, så er det et sted, jeg har været med en eller anden form for håb. Vi har kunne redde det barn, fordi de kom til det hospital, hvor vores læger var. Vi har kunne give en flygtning tag over hovedet eller en madpakke, så man kunne overleve. Så det her med at på den ene side opleve ting, som man helst ikke ville opleve, men på den anden side også bringe håb frem, fordi at man, når man var der sammen med alle sine kolleger, kunne gøre en forskel.
2: Men hvordan holder man næsten fast i det håb, og ikke bliver helt trist og deprimeret, når der nu engang er så meget, øv i den her verden?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at have det, som altid har været mit udgangspunkt, nemlig at verden reddes et menneske ad gangen. Hvis man er så naiv og tror, at man kan redde hele verden som Røde Kors eller som enkelt person, så slår man hovedet mod en mur, for det er der ingen mennesker, der kan. Men man kan redde den næste, der står lige ved siden af en, og man kan redde den næste og den næste og den næste. Og hvis man ikke ligesom tager den en ad gangen, så tror jeg, man knækker halsen fuldstændig på det her job. Så mit fokus har altid været den forskel, jeg kan gøre, og de mennesker, som jeg kan gøre en forskel for, og det har været det fuldstændig afgørende, og så hele tiden være stolsat på at prøve at redde en mere, og så ikke tro, at der ikke i den hytte, vi aldrig når frem til, ligger et barn, som dør af sult i morgen.
3: Du siger, Anders, det her, det er ikke et job, hvor man udvikler hård hud, men ville du måske ønske, at du havde lidt mere hård hud, for det må også være hårdt at have de der store følelser med på arbejde?
4: Nej, jeg tror, at hvis man ikke har de her følelser med, så kan man ikke udvise den medmenneskelighed, som også er en fuldstændig afgørende ting, når man møder mennesker i nød. De møder et medmenneske, og ikke bare en benhård økonom, som jeg jo på en eller anden måde også har været i mit liv, tror jeg gør en forskel for. For det handler jo ikke alene om at bringe nødhjælp ud og give folk noget fysisk. Det handler også om at være der for dem og leve sig ind i deres situation og kunne være solidarisk på den måde. Det gør også, at folk overlever, at de fornemmer, at de ikke er alene. Og det tror jeg ikke, man kan, hvis man er alt for hård.
2: Anders Ladekarl er med os ind til klokken bliver 11. Om lidt, der skal vi høre om nogle af de kriser og situationer, som Anders husker bedst fra de her 25 år, han nu har haft i Røde Kors.

0: Anders Ladekarl har igennem 2 årtier beskæftiget sig med krig, kriser og mennesker som generalsekretær i Røde Kors i Danmark. Men til januar, der trækker han sig tilbage fra posten. Lige nu er han med her hos os i formiddag på 4'eren, hvor vi lige nu, Anders, vil prøve at sådan lige dykke lidt ned i de seneste 25 år. Der er jo nok at tage fat på. Der er og har jo været flygtningekriser, klimakatastrofer, krig, der har også været corona, også ensomme og socialt udsatte her i Danmark. Anders, hvornår i dine 25 år i Røde Kors har du følt, at du og dine kollegaer har gjort størst forskel?
1: Det har jeg heldigvis følt rigtig, rigtig mange gange. Men hvis jeg sådan skal blade tilbage i min hukommelse, så er der i hvert fald en begivenhed, som står fuldstændig klart for mig. Det er i begyndelsen af krigen i Syrien. Jeg har været i Syrien 10 gange under krigen. Det her var på et tidspunkt, hvor en forstad til Damaskus var besat af oprør, og hver eneste nat så blev det her område bombet sønder sammen. Røde Kors havde etableret en sundhedsklinik eller et lille bitte hospital nede i et garageanlæg 3 etager nede under jorden. Og det lykkedes mig at komme ud og besøge det her garageanlæg. Vi kørte i en fuldstændig dødstom forstad til Damaskus, som hedder Modamia, hvor der lå snigskytter op på tagene, og der lå helikopter i luften, men der var ikke en eneste menneske på gaden, og det er sådan et rigtig dårligt tegn på, at man skal passe på. Vi kom ned i den her kælder, og ned i den kælder, der var 35 frivillige fra Røde Kors, som tog sig af sårede, der kom ind i løbet af dagen fra den her bydel. De havde simpelthen etableret sådan et intermistisk hospital i parkeringsbåsene, der var et røntgenapparat, som stod fuldstændig frit for i en af båsene. De kom bærende ned i kælderen med en såret kvinde, som var blevet skudt lige ved siden af vores biler op på gaden. Der stod 35 frivillige, ledet af en lille pige på 27, lille pige, en kvinde på 27 år, som hed Samira, som simpelthen boede nede i den kælder for at tage sig af de sårede, der kom ind. Hun var selv blevet såret, fordi de skulle igennem checkpoints for at komme ud, og der var der blevet skudt på dem. Altså det mod, som de frivillige viste nede i den der kælder, og den taknemmelighed, de viste over for, at vi turde komme ud og besøge dem og havde forsyninger med til deres operationsstue, som i virkeligheden bare var 2 senge, der lå midt i den her garage. Altså det er sådan nogle... Det er sådan nogle oplevelser af helte, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og Røde Kors har 17 millioner den her type frivillige rundt omkring i verden, som uden at få betaling for det, men alligevel stiller op og er der. Og når man så spørger en Samira, hvorfor i alverden hun risikerer sit liv nede i det her garageanlæg, jamen så er det fordi, at hun ikke vil tage stilling til en krig, men hun vil også være der for sin egen befolkning. Og det er det, der driver så mange af Røde Kors frivillige, så det bliver man super, super rørt over, og det kan godt ske, at det måske ikke var det klogeste også at tage ud og besøge dem, men det, at vi var der og opmuntrede dem og sagde, at verden tænker på jer, I er ikke helt alene nede i det her garageanlæg, bliv ved med at redde menneskeliv. Det har gjort et uendeligt stort indtryk på mig, og det, hun kom levende ud fra den operation, har jeg været evigt taknemmelig for. Jeg har besøgt hende flere gange siden. Og så sker der det helt forfærdelige, hun dør af kræft her for et halvt år siden. Altså, så det er næsten ikke til at bære. Så det er en af de oplevelser, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at glemme.
2: Altså noget, du ærger dig over på en eller anden måde, ikke er lykkedes?
1: Ja, det er der tværre mange ting, der ikke gør, men noget af det mest frustrerende, jeg oplevede, det var for et par år siden, da Gaza var fuldstændig lukket af for nødhjælp. Der kom ikke en eneste lastbil frem. Jeg stod op ved grænsen til Gaza i Egypten, og jeg havde kørt måske 10 minutter langs en enorm kø af lastbiler, hvor forsyningerne stod og rådnede på ladet, og de bare ventede og ventede. Nogen havde ventet i 14 dage for at kunne komme ind med forsyninger til en befolkning, som sultede, og ingen hjælp havde fået i ugevis. Så stå der ved grænsen og se, at alt nødhjælpen var der. Men de bare ikke fik lov til at komme ind. Det var noget af det, som hvor man havde lyst til at råbe af nogen, i hvert fald, at åbne for pokker den grænse. Det her er helt basal mad og nødhjælp til mennesker, der lider. Hvorfor skal de stå her og rådne op?
0: Vi åbnede i udsendelsen med at tale om de her ukrainske angreb i Moskva, om hvordan vi egentlig får det, når vi ser, at krigen ligesom udvikler sig. Bør man føle sig glad, fortvivlet eller ked af det? Det er spørgsmålet også til Anders Ladekarl. Lige om lidt.

0: Jeg hedder Maja Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør langt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Anders Ladekarl er med os mange år i generalsekretær for Dansk Røde Kors, som altså lige har meldt ud, at han stopper til januar.
3: Anders, Ruslands krig i Ukraine er jo gået ind i sit femte år. I sidste uge så vi billeder af russiske olieraffinerier i brand på grund af et stort droneangreb fra Ukraine. Og generelt har der jo bare den seneste tid været adskillige angreb fra Ukraine mod russiske mål og områder. I nat mod Krimhalvøen. Anders, hvad tænker du, når du sidder hjemme i din stue og ser tv, eller hvor du nu ser det, og ser de her billeder af brand- og droneangreb i Moskva?
4: Ja, Jacob Gårdbo igennem lige for lidt siden, der fortalte lidt om den krigens logik, og hans udgangspunkt var, at man ligesom skal kæmpe det igennem for at finde en fredsløsning. Og ja, har det jo også sådan, at det er måske en meget menneskelig reaktion, det der med at give tilbage med samme mønt, når man bliver angrebet. Og jeg tror da, vi alle sammen har det lidt sådan. Altså når, jeg har jo også oplevet, når jeg bliver angrebet på sociale medier og bliver kaldt en terroristsympatisør og en landsforræder, så har jeg også nogle gange slået lidt hårdere tilbage, end jeg egentlig burde have gjort. Og reaktionen på det har jo eneste gang været, at det bare blev værre. Så var der endnu flere, der engagerede sig med endnu grimmere ord. Og jeg synes, jeg i mange situationer rundt i verden har oplevet, at det der med og gerne vil have hævn, som det her jo også lidt er et udtryk for, og som er en meget menneskelig reaktion, det bare gør, at konflikter bliver værre og værre, og bliver ved og ved. En af de ting, jeg har oplevet i mine 25 år, det er jo, at der er næsten ingen krig, der slutter. Folk bliver ved med at slås. Der er ingen, der vinder. Der bliver bare flere og flere civile ofre. Og hvis man skal slutte en krig i dag, så handler det jo også om at indgå kompromiser og finde ud af løsninger sammen. Og så længe man bliver ved med at slås og have hævnt som udgangspunkt, så er der ingen, der vil indgå kompromiser. Så vil man bare se på, hvordan man kan ramme hårdere næste gang, og så bliver krigene værre og værre. Så på den ene side forstår jeg udmærket godt, at man på den ene side kan glæde sig over, at nu slår de endelig igen. På den anden side, så ved jeg, at det bare fører til en spiral af mere og mere krig. Jeg har det dobbelt med det. At jeg synes, Mellemøsten er jo et forfærdeligt eksempel på, hvordan hævn og hævn og hævn fra den ene og den anden og den tredje side bare fører til, at krigene bliver værre og værre. Jeg vil hellere se, at der var nogen, der tog lidt mere ansvar for at skaffe fred.
2: Så det er altid, som det er med Røde Kors, jo fred, der er i centrum. Røde Kors må jo heller ikke være politisk, men det her kommer jo uagtet også ofte til at handle om politik, og som vi også hørte Jacob Korsbo sige, altså vi kommer et skridt nærmere en afslutning, når Ukraine angriber Rusland og gør de ting, de gør lige nu, fordi det jo ligesom presser den anden vej. Altså, ja, det er svært.
4: Ja, og der er selvfølgelig også en logik i krigsførelse, der gør, at man bliver nødt til at forsvare sig. Og det her er sådan set en udmærket forståelse for. Men det, man kan være nervøs for, det er, at hvis hævnen bliver så dominerende, at det er det, der blænder enhver form for tanke om at skabe fred og kompromiser, fordi kompromiser er en forudsætning for, at der kan skabes fred i langt de fleste konflikter, så bliver det bare ved og ved, og det bliver bare skruen uden ende. Jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan man balancerer de her militære indgreb med fredsforhandlinger. Det er ikke nemt. Hvis det var nemt, så var det formentlig sket mange flere steder i verden. Ja. Men jeg har bare set, at hævn på hævn giver værre og værre konflikter og flere og flere civile offer.
3: Anders, inden vi slipper dig, så er der lige kommet en hilsen til dig fra Esther fra Mariager. Hun skriver blandt andet, krig har ofre på alle sider, fra krigens parter til de efterdønninger, uroen giver i verden. Jeg vil sende en tak til Anders Ladekarl med tak for alle de timer, du har brugt af dit liv til at hjælpe krigens ofre sammen med Dansk Røde Kors. Og vi vil også sige dig tak, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors. Tak for at være med her hos os.
4: Tak fordi jeg måtte være med.

0: Så er radioavis, klokken er 11.
1: Det var ekspropriation, da Center for Cybersikkerhed i 2023 gav TDC Net ordre om at fjerne alt Huawei-udstyr fra et centralt netværk. Sådan lyder konklusionen i en dom fra Østre Landsret i dag. Retten har besluttet, at forsvaret skal betale 80 millioner kroner i erstatning til TDC. Selskabet har argumenteret for, at afgørelsen var ulovlig og havde krævet 195 millioner kroner plus renter i erstatning. Men landsretten finder altså, at afgørelsen var lovlig. TDC er tilfreds med dommen. Den svenske aktivist Greta Thunberg står i dag tiltalt i Københavns Byret, anklaget for krænkelser af husfreden. Sagen drejer sig om en aktion på Københavns Universitet 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. Og en aktion mod Mærsk Tankers 13. maj 2025, hvor aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse besatte selskabets kontorer. Greta Thunberg deltog i begge aktioner, og anklagemyndigheden går efter, at hun skal idømmes en bøde. Hendes forsvarer, Tyge Trier, mener, at sagen handler om ytringsfrihed.
2: Påstanden af frifindelse, det er klart, de her aktioner, studenteraktioner, som det var på Københavns Universitet, er jo noget, som er kontroversielt, det ved vi godt. Men vi mener, at det var lovligt, at Greta Thunberg var der, og vi mener, at det var lovligt, at studenterne var der.
1: Greta Thunberg skal i retten forsvare, hvorfor hun deltog i aktionerne. Inden dagens retsmøde begyndte, så sagde hun sådan her.
3: Vi ved, at de, som burde stå indenfor ret, er
1: vi ved, at dem, der burde stå til ansvar, er dem, som hjælper til at forværre folkemord. Greta Thunberg har de seneste år blandt andet været aktiv i protesterne mod Israels krig i Gaza. Selvom virksomheder ikke må bruge videomateriale på de sociale medier til at reklamere for sundhedsydelser, så kan man stadigvæk støde på dem. Tilbage i november vurderede tre juridiske eksperter, at en række klinikker brød loven, og det har tilsyneladende ikke ændret sig stort. Daniel Mathias Bager, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed, der er den øverste myndighed på området, skriver til DR, at reglerne er klare og tydelige. Overtrædelser af dem kan i sidste ende anmeldes til politiet. Sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr, svag til jævn vind og op til 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'ens helt egen radioavis, og det er jo din historie, dit nyhedstelegram, som vi skal bruge.
2: Ja, så hvad er dagens største nyhed, sjoveste nyhed, dramatiske nyhed hos dig? Det behøver ikke være en nyhed, der sådan lige vil få plads i radioavisen, men det kan være en nyhed, der fylder på dit arbejde, derhjemme, din opgang, i kantinen. Der kan være et eller andet vildt på menuen, Rasmus.
1: Det kan være, det er sådan noget. Det kan være stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. I hvert fald så åbner vi for sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din nyhed, som du synes skal med i Formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Du kan også benytte dig af taleboblen inde i DR Lyd, og så skriver du selvfølgelig lige navn og telefonnummer.
2: Ja, sidste uge. Der fortalte vi jo blandt andet om et sandt robot-plæneklipper-drama, der udspillede sig i Suldrup, sydvest for Skørping.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det var jo vores lokalreporter Helle, der berettede ind om det drama.
1: Ja, og så havde vi jo noget så sjældent. Det var vel faktisk en første gang, at vi havde en live-gennemstilling til mor Inger i Hobro, der jo rapporterede fra medicinstudiet, hvor datteren Anne var til sin sidste eksamen. Vi fik at vide, at champagne var klar.
2: Ja, og det er jo godt.
1: Og det er godt.
2: Vi havde også mange andre gode nyheder med. Men hvad skal toppe Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at du tænker, det skal andre der også vide?
1: Ja, så melder du endelig bare ind. Det kan være, du har opdaget, at der er et kæmpestort hul i det badebassin fra sidste år, som du nu har fundet frem i anledning af hedebølgen, der kommer lige om lidt.
2: Ja, det kan også være, at din hund har spist alle jordbær fra planterne i haven.
1: Og det var næsten værre da. Det kan også være, at der er noget breaking fra din arbejdsplads. Det kan være, at chefen giver is.
2: Det kan også være, at du faldet over en eller anden begivenhed i den lokale Facebook-gruppe, som andre en lokalområdet faktisk skal høre. Så meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. For som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den delen da også vigtig for os.
1: Og det er den bare. Vi går klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lidt senere på formiddagen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jamen, jeg har det godt, tak. Altså, VM-statusen er god, synes jeg. Jeg har fået en smule VM-feber. Det er ikke alvorligt. Jeg har spurgt min lokale læge, alt er i orden på den front. Men det er jo også sådan et lidt mix af fodboldfeber og så sådan en relativt mærkelig døgnrytme, som jeg kører mig i tiden. Så er der en kamp kl. 21, og så dagen efter, så skal jeg sidde kl. 1 om natten og kl. 4 om natten og kommentere fodbold. Og så det svinger sådan lidt, men altså overordnet set, så synes jeg ikke rigtig, jeg har noget at klage over. Der er jo sindssygt mange gode fodboldkampe at se, og det er jo fedt, når man er sådan en som mig, der bare elsker fodbold.
1: Ja, Mads, vi har et lille klip, du lige skal høre.
2: Berge, god aflevering. Markus Petersen skal blive dobbelt mod score. Han slår den på tværs. Hvem kommer der? Det gør Nusse. Holland er næsten. Det var vejen for en anden. Det holder fast i den her. Patrick Berge, Holland.
1: Mads, det her det var jo natten mellem mandag og tirsdag kampen, hvor Erling Haaland jo scorede 2 mål mod Senegal, og Norge vandt 3-2. Du arbejder jo rigtig meget, som du også siger, om natten. Har du fået vendt døgnet helt, eller hvordan gør du egentlig med det der med at skulle sove?
0: Jamen, det fungerer ikke særlig godt. Altså, det der, det er jo klokken sådan noget, der ligner 03.15 eller sådan et eller andet om natten. Det er natten til tirsdag, at Erling Haaland, han laver det mål der. Og så havde jeg en kamp efterfølgende klokken 5, så jeg var hjemme sådan noget, der lignede klokken 8:30, 8:45 eller sådan et eller andet tirsdag morgen, hvor jeg så gik hen og sov nogle timer, men det er noget værre rod. Men altså, det er, som det er, så jeg prøver sådan lidt at sov lidt på forhånd af kanden, og ellers så kører den rigtig meget på enorme mængder kaffe, enorme mængder sukker, og så ellers en masse adrenalin og begejstring over fodboldkampen. Det er ligesom det, der holder mig kørende. Og så når jeg har en fridag, som jeg havde i går, så prøver jeg at få sovet det, jeg ligesom kan. Men der skal også være sådan en helt almindelig familieliv, der kører ved siden af. Så det er sådan lidt på mor på. Men jeg synes, det går.
3: Altså Mads, jeg ved jo, det er jo nærmest ligegyldigt, hvad man præsenterer dig for, så er du begejstret. Men hvilke kampe har alligevel indtil videre været de største oplevelser for dig sådan personligt?
0: Jamen, det har blandt andet den kamp, vi lige spillede et klip fra den anden dag mellem Norge og Senegal, der endte 3-2 til nordmændene. Det var en fantastisk afvekslende fodboldkamp med en masse mål. Så synes jeg, kampen mellem Kroatien og England, som jeg også havde fornøjelsen af at kommentere for DR, som sluttede 4-2 til England, og var en fantastisk fodboldkamp. Mm. Og så sådan den kamp, som midt om natten kom lidt ud af det blå, og som jeg synes har været en af de sjoveste og mest underholdende, der har været ved VM i fodbold indtil nu, det var kampen mellem New Zealand og Iran, som ender 2-2, som har mange fantastiske historier i sig. Der er hele det der bagtæppe omkring alt det ballade, der har været omkring de iranske landshold, som ligesom var én ting. Og så var der det, at den tidligere Superliga-spiller Elijah Just, der har spillet i AC Horsens, han ender med at score 2 mål til en VM-slutrunde. Det er bare en meget sjov historie, når man har siddet og kommenteret ham på et vindblæst kasse arena foran 3.000 mennesker, eller måske endda 1.200 mennesker i en kamp mod Hobro eller sådan et eller andet. Så er det meget sjovt, når nogen de træder ind på den store scene i Los Angeles og foran hele verden laver 2 mål ved en VM-slutrunde. Sådan er det bare fedt.
1: Ja, det er vildt nok. Og en ting er jo så spillet på banen. Noget andet er jo
3: VM-spillet. Vi skal lige høre, hvordan det går. Både for dig og for os. Det gør vi lige efter. Fantastisk musik.

0: Ja, vi skal lige have gjort status på VM-spillet. Jeg kan jo se, Mads er jo kommet godt med.
1: Ja.
0: Han er bedst placeret af os tre, og det er jo træls.
1: Ja, du så, Janus, er til gengæld rimelig meget on fire.
0: Ja, han er vild.
1: Mads, gør du egentlig noget anderledes, når du sætter din gæt? Flere uafgjorte, færre mål, flere mål. Altså, gør du et eller andet?
2: Jeg laver mange fejl. Jeg gør det. Jeg har gjort det med svingende succes, at jeg har ligesom sat en runde af gangen. Og så gør jeg det lige inden kampene, at så går jeg ligesom lige og tjekker. Synes jeg, kan jeg stadigvæk stå inden for det, jeg troede rent sådan oddsmæssigt første gang, jeg spillede. Og der vil jeg sige, der har jeg nogle gange ændret resultatet, mit gæt, med succes. Og andre gange med kæmpe fiasko.
1: Ja, ja.
2: Altså for eksempel... kampen mellem Portugal og Uzbekistan i går.
1: Forfærdeligt.
2: Der havde jeg 5-0, ja. Så gik jeg lige ind og nedjusteret til 4-0.
1: Det gjorde jeg også. Det er jo så dumt.
2: Ja, ja. Og der har jeg så også omvendt haft nogle gange, hvor jeg har ændret, og så har det været noget værre højt. Altså for eksempel så også kampen mellem Norge og Senegal, havde Norge 2-1 sejr, så gik jeg ind, lige inden og ændrede til 2-2, så endte 3-2 til Norge. Der havde det været bedre for mig at holde fast. Så det svinger lidt, altså. Men, ja. Men jeg er ok tilfreds med egen præstation efter de første to runder.
0: Der er noget, vi lige bliver nødt til at snakke om, Mads. Prøv lige at høre her. Fordi sidst vi havde dig med, kære Mads Tyrsted, ja. Inden VM begyndte, der fik du sagt sådan her.
3: Jeg har en god fidus til Ecuador. De har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdet af anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea.
1: Ja, Mads, du er god til at udtale navnet Ecuador. Men jeg har jo indtil videre tabt til Elfenbenskysten. De har spillet 0-0 mod miniputnationen Curaçao, og i morgen der skal de møde Tyskland. Mads, den der fidus, du sagde, du havde. Hvad
0: blev der af den?
2: Nå, jamen altså, man kan jo sige, at der er jo flere ting at tage fat i det klip. Jeg har jo ret i det med betondefensiv.
1: Ja.
2: Altså, de har kun lukket et mål ind i to kampe.
1: Ja. Det er rigtigt.
2: Rent offensivt har de så lidt flere problemer, end jeg måske havde troet. men lad nu det ligge. De kan jo nå det nu, Ecuador. Det kan de jo sagtens. Altså, en sejr over Tyskland. Et Tyskland, som er sikker på at blive nummer 1 i puljen. Hvor jeg kunne godt forestille mig, at Julian Nagelsmann, den tyske landstræner, han lige roterer lidt og sparer nogle af stjernerne, sådan at der er friske ben hos tyskerne, når de kommer hen til knockout-fasen. Det kunne godt være chancen til, at Ecuador de tager en 1-0 sejr, og så får de klemt sig op på 4 point, og så kommer de enten videre som nummer 2, eller så gætter jeg på, at de kommer relativt sikkert videre blandt de der 8 bedste træer, der kommer med videre.
1: Super, det får
2: så
1: vi lige optaget, det klip her.
2: Jeg tror ikke, min fidus den er helt skæv stadigvæk.
0: Okay.
2: Jeg tror på drengene fra Ecuador.
0: Vi går på sommerferie på fredag, og det betyder jo også, at vi bliver nødt til ligesom at få bundet en sløjfe på det her VM lidt på forhånd. Så hvem ender med at løbe med det hele?
2: Det gør... Kan du mærke, at jeg træder vand nu?
1: Ja, ja.
2: Det gør... Jeg tror faktisk, at Lionel Messi og Argentina de bliver verdensmestre.
1: Okay, ja. Det er jo ikke et dårligt bud. Der er lige David, der lige spørger, kommenterer du, Mads, fra Danmark eller fra Nordamerika?
2: Ja, jeg kommenterer jo, og det har jo ikke noget ondt med det kosteskab, jeg sidder i oppe på DR i Aarhus at gøre, men jeg kommenterer jo desværre fra Danmark. Jeg havde jo haft fornøjelsen af at være i Nordamerika, hvis det danske landshold havde kvalificeret sig. Det lykkedes de ikke med. Så i stedet for, så har jeg fået fast plads i et lille bitte kommentatorlokale op på DR Aarhus, hvor jeg skal kommentere 19 kampe her i gruppespillet, både direkte og nogle til de her skønne nedklips ting man kan gå ind og se ind på DRTV. Og så fortsætter jeg ellers i gruppespillet, eller i knockout-fasen nærmest helt frem til den bitre ende. Så jeg sidder i Danmark, men jeg forsøger at få så meget Nordamerika ind gennem huden på alle mulige andre måder, sådan at det skulle være sådan næsten lige så godt som alle de hele asner, der sidder over i Nordamerika og følger med.
1: Tak, Mads, og nyd da endelig de der netter i kosteskabet.
2: Ja, det vil jeg gøre. Ja, vi gør. Ej, mere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og vestjyderne ser ind i endnu en aften med vanvittigt høje elpriser. I aften i 8- og 9-timen skal du aflevere hele 6,6 kroner per kilowatt-time strøm. Priseksplosionen skyldes blandt andet et brandvarmt Europa, som bruger masser af strøm på luftkøling og så meget lidt vind til vindmøllerne. Og hvis det ikke var for den store produktion af solcellestrøm, så kunne der have set meget værre ud i resten af døgnets timer, hvor elprisen trods alt stadig er forholdsvis lav. Det vurderer Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
3: I virkeligheden så er den største nyhed, at solceller i Europa forhindrer ekstrem strømpriser. Det er sådan set det rigtige formulering. Men selvom vi har solceller i Europa, så ser vi nogle meget, meget voldsomme priser.
2: Brian Vad Mathisen tror ikke, at de store svingninger i strømpriserne vil fortsætte, selvom vi skal vende os til meget varme sommer i Europa. For med udbygningen af den vedvarende energi, så bliver hele elnettet mere modstandsdygtigt mod udsving de kommende år.
3: Vi er på en vej, hvor vi vil se, at den vedvarende energi definerer prisen i nedadgående retning i højere grad.
2: Når kystlivredderne på fredag åbner tårnene i Hvide Sande, Søndervig, Thyborøn og Nørre Vorbøger, så får de sandsynligvis en usædvanlig travl start på sæsonen. DMI forventer nemlig, at store dele af landet kan blive ramt af en hedebølge fra fredag til søndag med temperaturer over 30 grader, og det kan give livredderne ekstra meget at se til på land. Det fortæller Arne Smyrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden Kystlivredning. Han forklarer, at vinden er rolig, så faren lurer ikke i vandet. I stedet kan badegæsterne blive ramt af solstik eller hedeslag på stranden. Ifølge kystlivredningschefen bør man derfor huske rigeligt med vand og skygge i weekenden. Det bliver en tør og solrig dag med temperaturer op mod 27 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Og Rasmus Brun Kønte.
1: Og vi er jo vidne til en let strøm af gode beretninger, der kommer med vores vigtige nyheder, som jo skriger på at blive fortalt i formiddag på 4'ens helt egen radioavis. Vi gør jo plads til nogle af de der vigtige og spændende og sjove, og måske også er der lidt konflikt. De der historier, nyheder, som der ellers ikke vil være plads til i radioavisen.
2: Og indbakken flyder over. Vi kan lige tage et kig på nogle af de nyhedstips, vi allerede har fået. Sabrina melder den her nyhed ind. Der er byfest torsdag, fredag og lørdag i Skævinge uden for Hillerød. Åh, det er jo min hometown.
1: Fantastisk.
2: Skal den med?
1: Det kan da godt være.
2: Den er jo
1: jeg tror, der er flere af dem.
2: Ja, så den er også konkurrence med en anden byfest.
1: Man kunne måske godt lave noget a la byfester, boomer.
2: Ja.
1: Eller sådan et eller andet, ikke? Der, jeg kan også se, der er også nogle vigtige fødselsdage, jeg også tror, vi måske kan få inkorporeret.
2: Ja, der er også en topaktuel historie om nogle smagsprøver på græsk olivenolie på en lille bondegård et sted i Danmark.
1: Det er fedt.
2: Det er da news you can use.
1: Det må man nok sige. Der er også noget breaking news fra Kevin. Den kommer vi ikke til at sige mere om lige nu.
2: Jeg kan sige så meget, at Kevin, han er på græs.
1: Ja, det bliver godt.
2: Der er udfordringer igen i dag på græsplænen. Men hør... Hvilke nyheder, der er altså klare, det er benhård kort, det må vi sige, og kommer med i formiddag på 4'ens radioavis. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder lige om lidt. Og hvis du har breaking news,
1: ja,
2: noget der skal med, så kan du stadig nå det. Du kender vejen til indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tine Løn.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Hør til Løn. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Og vi begynder med breaking news fra Kevin, der lige nu kører og slår græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen, så Kevin har lige nu store problemer med at slå græsset ordentligt. Militæret er ikke sat på sagen endnu, men det overvejes kraftigt, lyder det. Vi afventer nyt fra Kevin på havetraktoren. Vi har forsøgt telefonisk kontakt, men desværre uden held.
0: Den kommende weekend er der DM i byfester. I hvert fald bliver der afholdt et stort antal byfester rundt om i vores lille land. Vores lokalreporter Mette er klar til at dække festen i Jægerspris, og Sabrina er vores øjne og ører i Skævinge ved Hillerød. Denne byfest går under navnet Skønne Skævinge, og ifølge internettet kan man lørdag opleve navne som Bonsalat og Peter med sin guitar.
1: Og så er der kort nyt fra det københavnske boligmarked. Efter en længere rejse til Asien, Australien og Fiji, har et ung par netop fundet en lejlighed på Nørrebro. David fra Rødovre, der er relateret til den ene halvdel af parret, udtaler i den forbindelse: "Det er en virkelig god og vild nyhed. I like it."
0: Der er også breaking news fra vores tech-reporter Lars. Han melder, at det er lykkedes at komme igennem ved kundeservice hos 3 Mobil i første forsøg. Hele operationen tog under 5 minutter. Om det blot var en genstart, der var brug for, melder Lars intet om.
1: Og vi slutter på en fødselsdag fra dyrenes verden. Eller det vil sige, det er i hvert fald en, som mange kigger på og så straks tænker: ged. Den argentinske ged bliver 39 år i dag og startede allerede sin fejring i mandags ved at score 2 mål i VM-kampen mod Østrig. Stort tillykke. Og så skal vi have et kig på vejret. Det er solrigt. Det er varmt. Så husk at drikke rigeligt med væske og spis masser af is.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Vi skal have vores fællesmøde.
3: Jeps.
2: Vi skal ligesom lande sammen, og vi er nødt til at lave en opfølgning.
3: Igen.
2: Igen, fordi Malene skrev jo til os i går.
3: Ja, jeg hørte i dag, at I spillede Drømhus, hit Vil Hård Dag, fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har også altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var af Gyllene Tider med Per Gessle som forsanger?
2: Det er pint, Malene, i årevis, at hun ikke har kunne finde den originale version af den her fantastiske sang. Og som vi så sagde i går, så viser vores research, at det er det svenske band Freestyle, der har lavet originalversionen. Vi kan altså ikke finde noget, der tyder på, at Gyllene Tider skulle have lavet en version. Så spurgte vi jo lige ud, er der nogen af jer, der ved noget?
3: Og det var der.
2: Tommy?
3: Tommy skrev ind, ja, det var Gyllene Tider, som oprindeligt lavede Vil Hård Dag i mørket hos mig. Super godt nummer. Hilsen Tommy.
2: Men der var også Lars.
3: Der så derimod skrev, jeg har hørt alt med Gyllene Tider. Og de har aldrig lavet et cover af freestyle-nummeret Vil Hård Dag. Derimod har Gyllene Tider i 1980 lavet et nummer, der hedder Når vi to bliver en.
2: Okay.
3: Hvor Mio featuring Daddy
2: Boston
3: har lavet et cover i 1999. Måske bytter Malene lidt om på numrene. Mange hilsner Lars.
2: Ja. Trumpen kommer her. Vi har nemlig en svensk lytter, der hedder Andreas.
3: Og det er vi glade for.
2: Hey Andreas.
3: Hey Søren.
2: Og vi har skrevet og spurgt ham, om Gyllene Tider har lavet en version. Hans svar er, jeg har ikke hørt, at Gyllene Tider skal have gjort den låten, uden det er Freestyle, som har gjort originalet. Jeg har hørt, at melodien mellem de två banden var lika varandra i 80'erne. Det var bare dansk. Ja. Så det er mange, som forveksler dem. Altså, sagt på anden vis, det Andreas siger, det er, han har ikke hørt, at Gyllene Tider skulle have lavet den her sang.
3: Nej.
2: Han har kun hørt, det er Freestyle. Men han bringer jo nyt ind, for han siger, lyden, de to bands lyder meget ens i 80'erne.
3: Og derfor kan de være blevet forvekslet.
2: Ja, den er lukket, Malene. Gyllene Tider har ikke lavet en version af Vil Hård Dag.
3: Men det kan godt være, at du længe har troet, at det har været tilfældet.
2: Ja.
3: Men det har ikke nødvendigvis været tilfældet.
2: Nej.
3: Nej,
2: det har det altså ikke.
3: Dorte og Karl Martin, de har sendt noget til ugeplanen.
2: Nå.
3: De skriver, ugen den bliver ikke mindre end fantastisk. I dag der skal vi fejre vores ældste søn Mathias, som bliver færdig som STU-student. Og i morgen der skal vi fejre vores yngste søn Sander, da han afslutter 10. klasse. Rigtig god dag til jer alle sammen, og tak for et fantastisk program.
2: Dorte og Karl Martin.
3: Ja.
2: Jeres hjerter må være ved at boble over af stolthed og glæde. Kæmpestort tillykke til jer og til Mathias og Sander. Det lyder som nogle dejlige dage, der er i vente.
3: Sikke en uge.
2: Sikke en uge.
3: Nu skal vi have frokost.
2: Det skal vi. Tak for en dejlig... Er det onsdag? Ja, det er,
3: det er onsdag, onsdag i dag.
2: Onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Den ekstreme varme, der lige nu haver store dele af Europa, kan være på vej til Danmark. Og varmen er ikke sød musik i gæsternes ører på Copenhagen-festivalen.
1: Det har jeg det ret svært med. Høj sol, høje tændinger. Det...
0: Ja. En kvinde er omkommet efter, at en bil pludselig torpederede hendes hus. Bilen blev inden ulykken. Ulykken jagtet af en politibil gennem et parcelhuskvarter i Tilst.
2: Jeg kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned.
0: Lyder det fra vores reporter på stedet. Et lille lokalsamfund på Fyn gør oprør mod et hotelbyggeri. De havde sagt ja til et projekt med en række små ferielejligheder, der overholdt lokalplanen. Men nu er planen slet ikke til at genkende for f.eks. Anette Pedersen.
3: Det projekt, som så bliver præsenteret nu, det er simpelthen så væsentligt anderledes.
0: Jeg fortæller dig, hvorfor de nye planer skaber så meget røre lige om lidt. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du måske til at finde vindblæseren frem og fylde køleskabet med is. For nu rammer varmen for alvor herhjemme. De kommende dage er der udsigt til over 30 graders varme, og DMI har udsendt et forvarsel ud om hedebølge og farligt vejr i stort set hele landet. Nogle prognoser siger faktisk lige nu, at det kan blive historisk varmt, nemlig over 36,4 grader, som er den nuværende varmerekord i Danmark fra 1975. Et sted, hvor de høje temperaturer kan blive lidt af et helvede, det er på festivalerne. Blandt andet den med det meget passende navn, Copenhagen, som netop her kl. 12 har åbnet dørene for gæsterne. To af dem hedder Inge Hansen og Mads Handli Sandal, og de frygter varmen de kommende dage, hvor de skal høre metal- og rockmusik.
4: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med. Der kommer til at være en bakke inde på den festivalplads der på et tidspunkt, hvor jeg kommer til at smelte. Eller brænde op i helvede.
1: Høj sol, høje tændinger, det... Ja, det er svært.
5: Hvad har du gjort for at passe på dine høje tændinger og dig selv?
1: Solcreme.
0: Ja, sagde de til min kollega Karen Wisvej, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Udover Copenhagen, ja, så starter Tinderbox i Odense og Roskilde Festival også i denne her weekend. Og nogle af dem, der skal være med til at passe på festivalsgæsterne, det er samaritterne fra Røde Kors. Louise Paulsen, du er beredskabschef hos Røde Kors. Hvad skal man så være opmærksom på, hvis vi når op på så høje temperaturer?
6: Altså, det vigtigste råd, de er jo sådan set meget banale. Det handler om at drikke masser af væske, opholde sig i skyggen eller i kølige omgivelser og undgå fysisk aktivitet midt på dagen. Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand. Men samtidig så vil jeg sige, så er det jo utrolig vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden, når vi har sådan en hedebølge. Når vi taler om hedebølger, tænker mange på ældre mennesker derhjemme, men vi skal også tænke på de her tusindvis af mennesker, der opholder sig udendørs på festivaler og arrangementer. Den her kombination af varme og alkohol og fysisk aktivitet, og for nogens tilfælde måske også noget manglende søvn, det kan godt være noget risikabelt. Så beredskab handler også om at passe på hinanden.
0: Ja, her til sidst, altså hvis skaden den er sket, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, man skal sørge for at søge skygge og køle sig ned. Men endelig så vil jeg sige, at det handler rigtig meget om forebyggelse, når det er, at det kommer til hedebølger. Vi skal huske på, at det ikke kun er kronisk syge og ældre, der er udsatte. Det er også mennesker, der er sårbare og måske opholder sig alene i varmen. Så husk at række ud. Fællesskaberne er meget vigtige.
0: Tak for det, Louise Paulsen. Og nu skal vi tilbage på Metalfestivalen Copenhagen, hvor du har fået fat i en arrangørende reporter, Karen Wisvejs.
5: Lige præcis. Og bare fordi festivalen her, den hedder Copenhagen, så behøver det jo ikke at føles som det rene varme helvede, hvilket man jo ellers godt kan frygte, når man kigger på vejrudsigten. Her i København er der lige nu 25 grader, men vejrudsigten melder om endnu varmere temperaturer. Og for at undgå, at der går hedebølge i Metalfestivalen, så har I gjort en del ting. Jeppe Nissen, det er dig, der er direktør for Copenhagen. Hvad har I gjort for at hjælpe jeres gæster i det varme?
7: Som udgangspunkt så opfordrer vi til rigtig, rigtig god, sund fornuft. At man skal have omsorg for hinanden, man skal passe på sig selv og hinanden, Og så selvfølgelig de klassiske råd. Drik rigtig meget vand. Spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
5: Og du har taget sort tøj på. Det er du ikke den eneste, der har her på stedet. Bare lige helt kort her til sidst. Hvorfor har du taget sort tøj på i varmen?
7: Jeg kunne ikke finde på andet. Det er sådan, jeg skal se ud, når der er KML. Og også, i øvrigt også, når der ikke er KML.
5: Rigtig god festival. Tak skal du have.
7: Tak.
0: Ja, også god festival herfra. Tusindvis af ferieglade danskere er i de her dage på vej på ferie med fly fra lufthavne landet over. Og selvom det kan være dyrt at flyve, ja, så ønsker Klimarådet, at det bliver endnu dyrere, når man rejser uden for EU. Rådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen, og i en netop udgivet analyse peger Klimarådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher, og at der også bør være afgifter på rejser ud over Europas grænser. Som det er i dag, så er det kun rejser internt i EU, der er underlagt EU's CO2-kvotesystem. Og det er nødvendigt med højere afgifter, hvis de forurenende flyrejser skal gøres lidt grønnere, fortæller Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor ved DTU.
8: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve, sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
0: Og den nye afgift vil helt konkret betyde, at en enkeltrejse til Thailand vil koste ca. 450 kroner ekstra, mens en rejse til Antalya i Tyrkiet vil koste ca. 100 kroner mere. Det viser en beregning foretaget for DR Nyheder. Udsigten til, at flyrejsen måske bliver dyrere i fremtiden, rører ikke dem, som vi har mødt i Københavns Lufthavn.
9: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima. Ingen tvivl om det, ja.
10: Vil det betyde, at du ikke vil tage afsted?
9: Nej, ikke for det beløb.
5: Vi skal til Thailand.
10: Hvad vil du sige til, hvis der kom sådan en klimaafgift, der vil gøre sådan en billet for altså 450 kroner dyre? Hvad vil du sige til sådan en klimaafgift?
11: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
10: Vil du flyve mindre?
11: Det vil jeg nok ikke, nej.
0: Lød det fra Liselotte Thorlacius, der skal til Færøerne, og så Melanie Kjærsgaard, der altså er på vej til Thailand. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flyafgifter virker ikke sådan helt til at afskrække dem, vi har talt med i lufthavnen. Ved vi, om sådan nogle afgifter overhovedet har en effekt?
12: Jamen, al økonomisk forskning viser, at afgifter har en effekt. Men altså, det er jo primært de rigeste danskere, der flyver meget, og Klimarådet, de kommer selv frem til, at det er en effekt, men begrænset. Det er måske sådan 10% mindre klimabelastning, som det ville betyde, hvis det var, at man betalte de faktiske omkostninger ved at flyve også, altså klimaafgifter.
0: Så hvad er der rent faktisk at hente for klimaet med sådan en afgift her?
12: Jamen det, som Klimarådet peger på, det er, at det koster rigtig mange penge at investere i den grønne omstilling af luftfarten. Og hvis det var, at man indførte de her klimaafgifter, så kunne man faktisk frem mod 2035 hive 550 milliarder kroner ind. Det er cirka 2/3 af, hvad EU vurderer, der er behov for.
0: Ja, det lyder jo mange penge. Hvad skal de penge så gå til?
12: Ja, men der er lige nu for eksempel udvikling af nogle nye flybrændstoffer, der udleder mindre CO2. Og så er der faktisk også elfly på vej. Det er så mest de mindre fly forløbigt. Men så er der også behov for CO2-kompensation. Altså, at man nogle steder hiver CO2 ud af atmosfæren og lager for at kompensere for sine flyrejser, hvor man ikke kan fjerne al CO2-udledning.
0: På Christiansborg der er holdningerne til Klimarådets nye anbefalinger delte. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at man med afgiften skaber et A- og et B-hold i samfundet, hvor det kun bliver de rigeste familier, der får mulighed for at flyve sydpå.
13: Vi synes, det er en dårlig løsning, og vi ved, at når man laver de her afgiftspålæggelser, så har de en meget skæv social slagside.
0: Men den holdning deler de ikke hos Alternativet. Her synes man omvendt, at beløbet på afgiften er for lav.
14: Jeg tænker, at det er helt åbenlyst en god idé. Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift også på flyvninger. Og jeg synes ikke, de her beløb, altså 450 kroner, for en flyrejse til Thailand, det synes jeg ikke er et astronomisk beløb. Det synes jeg egentlig er fair nok.
0: Ja, sådan sagde klimaordfører Anna Bjerre fra Alternativet. Klimarådet blev nedsat i 2015, da man fik klimaloven, og rådets opgave består altså i at rådgive den siddende regering om klimapolitik. Fire personer er anholdt efter en 64-årig kvinde mistede livet, da en bil sent i går aftes kørte ind i et hus midt i et villakvarter i Aarhus bydelen Tilst. De fire anholdte er to mænd på 19 år og to mænd på 20, der alle sad i bilen, som politiet kort forinden var begyndt at jagte. Ingen af de fire mænd er kommet alvorligt til skade, og politiet er nu i gang med at identificere føreren af bilen og afgøre, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør. Vores reporter Simon Bøje Lassen var ved ulykkesstedet tidligere i dag.
2: Ulykken er sket i et kæmpestort villakvarter her i Tilst, der står på vejen tæt på det hus, hvor dødsulykken er sket. Der kan simpelthen se et stort hul hele vejen igennem huset. Murværket er simpelthen brudt ned, og bilen, der kørte igennem, er simpelthen blevet trukket fri og holder nu foran huset.
0: Henry Råby, der bor et par huse væk, hørte et spektakel ude fra vejen, da han sad og så fodbold kort inden midnat.
15: Det var virkelig højt, voldsomt brag, som jeg i første omgang tænkte, at det nok var bare det var nok noget fyrværkeri, men det føles også som om, at det var en eksplosion.
0: 15-årige Marius Graver Nørbjerg stod i køkkenet i nabohuset, da ulykken fandt sted.
16: Jeg har lige lavet nudler, og så kan jeg bare høre det største brag, jeg nogensinde har hørt før. Så går udenfor, og så ser jeg politiet allerede i gang med at anholde fire personer herude foran. Og jeg er bare sådan helt chokeret, så jeg går rundt om hjørnet, og så kan jeg bare se et hul igennem muren. Og så kan jeg se en bil igennem muren, og jeg er bare sådan, hvad fanden er der sket her?
0: Ja, politiet vil ikke fortælle, hvad der rent faktisk er sket, hvorfor patruljevognen kørte efter personbilen eller de nærmere omstændigheder op til ulykken, og det vil de ikke, fordi sagen nu behandles af den uafhængige politiklagemyndighed. En gruppe landsbyboere med armene over kors, et vaklende politisk udvalg og så en bygherre med mange millioner ud at svømme. Ja, det er ingredienserne i det drama, der udspiller sig på en byggegrund lige nu ud til stranden i Lundeborg på Sydøstfyn. Og i dag der skal politikerne i Svendborg Kommune så beslutte, om de vil bane vejen for det nye hotelprojekt fra firmaet Scanlux, selvom projektet bryder med lokalplanen. Samtidig med, at politikerne skal votere, ja, så vil de vrede borgere demonstrere.
17: Jamen, jeg har jo været inde og hente vores plancher til morgen hos grafikeren.
18: Der bliver pakket skilte ud.
17: Er I for borgerne eller for Scanlux?
18: De skal mænd og beboerne skal protestere mod det nye hotelprojekt.
17: Det var en af de hårde.
18: De drømte om vandreturister, familieferier og små lejligheder. Og nu frygter de, hvad der kan følge med huse på op mod 900 kvadratmeter.
17: De er jo gigant store. Så er der indendørs pool i hver, der er udendørs jacuzzi til hver. Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
18: Det siger Marianne Søndertoft, der er en af de beboere i Lundeborg, der har sat sig imod projektet.
17: Ja, prøv lige at holde dem sådan der. Ja, de skal stå.
18: Og i dag er en nervepirrende dag.
17: Det er sådan ret altafgørende, om det bliver et ja eller et nej.
18: Og bekymringerne er mange.
17: Det er jo ikke kun naturen og de vilde dyr, men det er jo rigtig mange andre. Det er jo arkeologien og arkitekturen og landskabet og menneskene og befolkningen.
0: Det var Mette Marie Rasmussen, der havde lavet indslaget, og det er som sagt firmaet, der hedder Scanlux, der vil opføre feriehusene her. Ifølge direktøren Bjørn Krog Andersen, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder.
19: Vores koncept, ved vi fra Fjeld- og Feriecenter, virker. Det er færre, men væsentligt større enheder, hvor vi ved, at der er efterspørgsel hele året.
0: Det er politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune, der skal tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer fra lokalplanen. Og formand for udvalget, Arne Ebsen fra SF, ser ikke for sig, at projektet skal udvikle sig til det, han kalder som et nyt ferieparadis.
20: Ferieparadis, som i Blokhus eller Sundervi, det er netop et stilfærdigt kulturlandskab, der er attraktivt for familiegrupper, måske også mindre virksomheder, som har behov for at holde en konference i attraktive omgivelser. Og vi ser det i Svendborg Kommune som

0: Tilbage til varmen og dig, Ida Sofia Sellerup.
1: Og som du selv sagde, så får vi altså en rigtig varm og solskins onsdag. Der kan indimellem være lidt skyer over os, men det er altså ikke noget, som sådan tager varmen væk. Køligst, det bliver på vestkysten eller på Bornholm, hvor temperaturen ender på en 23 grader. Men i resten af landet, så kan vi altså nemt nå de her 26, 28, måske endda lokalt 30 grader. Vinden, den er der heller ikke meget af. En svag til jævn vind fra syd og fra vest.
0: Tusind tak for det, Ida Sofia. Vi må se, om vi kan holde varmen. Det var Camilla Mærsk, der satte denne her middagsradioavis sammen.
2: Du lytter til P4 Middag.

0: Lidt glad fodbold-VM-tog, der var der her fra Shakira og Burna Boy.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten gået for et par timer tid her med massevis af spændende sange. Nye spil er der for eksempel på vej fra artister som Elba og Emma Winther. Der er Poul Alberg, så er vores danske musiknavn i programmet. Der er vores ugelige kig på hitlisterne. Og lige straks er der også den uges hit til P4 Play, nemlig sang med Birdie Toy. Så velkommen til alt det, og sikkert også en helt del mere.
1: P4 Play.

0: Fuld smæk var der på Bruno Mars her på On My Soul.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så skal vi jo også nu videre til den sang, som vi simpelthen spiller allermest i den her uge i programmet. Sang, der er med et ret nyt navn i dansk musik. Birdie Twice, som hun kalder sig. Og bag det her navn, der gemmer sig sang og sangskriver musiker Alberte Vejrum Larsen, der stammer fra det nordjyske, men som i dag holder til i København, hvor hendes meget jordfaldende og ærlige sang, de bliver til. Således også Broken Hearts Club, som jo er den, der er vores hit tip i den her uge, som vi selvfølgelig skal lytte til igen. Men inden vi slipper Birdie Twice løs med sangen endnu en gang, ja, så er det faktisk så dejligt, at vi har fået en hilsen fra hende.
2: Hej derude, jeg er Birdie Twice, og jeg vil bare sige tusind tak til søde Andrew, der har sendt min nye single Broken Hearts Club afsted som ugens hit-tip her i P4 Play. Det er en sang, som handler om at finde fællesskab i kærestesorger, der hvor man mindst venter det, og så vende om til en følelse af empowerment. Og jeg håber, I kan mærke det derude. Skru op for den, lad den fylde dig med god energi, og så må du bare have verdens bedste sommer. Vi ses!

skønne toner her fra Buddy, Twice Broken Hearts Club, var det altså, vi fik fra han denne uges hit-tip her i P4 Play. Om 3,5 minut, det vil sige, når klokken bliver halvet, starter regionale nyheder til dig her på P4. Frem til dem, Rose på månen her, en sang, der hedder Fjer.

0: Rosa på Vorden var det altså her, sang den hedder Fjer, og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hver fjerde dansker har det seneste år oplevet at blive råbt ad i trafikken. Det viser en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har lavet. Undersøgelsen viser også, at hver fjerde dansker har prøvet at råbe ad andre trafikanter. Det der med at hisse sig op over for andre trafikanter, det genkender Hanne Jebsen, som vi mødte på en tankstation i Holstebro i morges.
3: Jamen hvis de ikke kan sige at komme frem i lyskryds og sådan noget. Og det der, jeg synes det er irriterende, når man skal stå og sidde og vente på. Der kommer kun 3 biler over, når der nu kan komme 5.
2: Mads Borg til gengæld bliver sjældent vred i trafikken. Til gengæld oplever han, at andre bilister bliver sur på ham en gang imellem.
4: Det tror jeg da nok. Det kan vi ikke undgås, når man kører 50.000 om året.
2: Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, synes det er bekymrende, når så mange oplever og også selv udøver vejvrede i trafikken, for konflikterne stresser og flytter fokus væk fra trafikken. Man træffer simpelthen dårligere beslutninger, når ens temperament er i det røde felt, så vejvrede er ikke bare ubehageligt. Det går også ud over trafiksikkerheden, siger han. En række danske sportsstjerner, blandt andet Mathias Gissel fra Skjern, skal have en stor erstatning fra sportsmedievirksomheden Better Collective, det skriver Ekstra Bladet. Omkring 20 danske håndboldspillere, dansk håndbold og badmintonspilleren Victor Axelsen har nu rettens ord for, at det var ulovligt, da spileksperten, som er en del af Better Collective, brugte deres billeder kommercielt uden samtykke. Sø- og handelsretten har afgjort, at Better Collective skal betale i alt 6,6 millioner kroner i erstatning og alle sagens omkostninger. Mathias Gissel får den største andel af erstatningen. Han står til at modtage 900.000 kroner fra Better Collective. Tørt hver dag med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader. Lidt køligere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest.
1: Det handler om musik.
5: Mandag til torsdag, 12:15 til 14.
1: P4 Play med Andrew.

Hvis du synes, at det her lød som Scarlet Pleasure, jamen så er du fuldstændig ret. Det her var deres nye single, der hedder Wide Awake, og en sang, hvor de er sammen med et nyt navn i dansk musik, sangeren Sharma. Og det er jo en rigtig fin sang til sådan en herlig onsdag her 12.35, hvor jeg lidt senere i P4 Play kan byde på flere nye danske toner. De kommer fra Elba for eksempel, og lidt senere også fra Emma Vinter. Og så er det også lige straks i programmet, vi tager vores ulike på hitlisterne. Det gør vi efter nogle helt nye irske toner fra fyrene i The Script her.

0: Der fører det i Jessica The Script. De er simpelthen tilbage. Der kommer et nyt album frem senere på året. Det her var en single-forsmagsang, der hedder Man in the Arena.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså nu, den står på vores faste hitliste-tjek her på onsdag, og så der, hvor vi lige får os et hurtigt overblik over, hvordan det alt sammen ser ud på de aktuelle album-hitlister i USA og Storbritannien, og så naturligvis også herhjemme. Og lad os bare begynde på de hjemlige kanter med den nye danske albumtopfør, der var blevet offentliggjort i dag. På den, der ser vi for eksempel, at Casey er spottet en plads tilbage til nummer 3 med albumet, men så kom i morgen. Artie Artie er også rykket en plads baglæns til nummer 2 med sit nye udspil Den Lange Vej, hvilket betyder, at der simpelthen er kommet en ny nummer 1 for direkte ind på toppen af listen. Drøner nemlig amerikanske Olivia Rodrigo med sit nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lidt mere om den plade om lidt. For jeg vil da også gerne lige nævne, at Alberte Winding faktisk også kommer ind på listen i den her uge med sit 35 år gamle album Lyse Nætter. Det gør hun på en 18. plads, og det er jo en plade, der også har ligget på listen tidligere tilbage i 1991, da albumet udkom. Men det er jo selvfølgelig Alberte Windings fordel med første plads på den top 100-liste, vi jo lavede her i radioen for nogle uger siden sammen med jer lytter, der har skabt den her fornyet interesse for Alberte-albumet der. Nå, videre til Storbritannien, hvor Harry Styles, han rykker op til nummer 3 med albumet Kiss Over Time Disco Occasionally. Den her uge nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og så er der også på ugens britiske hitliste kommet en ny nummer 1, nemlig Olivia Rodrigos nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så til USA, hvor Ella Langley ligger nummer 3 med albumet Dandelion. Nummer 2, det er Drake med albumet Iceman. Og gæt så engang, hvem der ligger nummer 1 i USA? Jo, det gør selvfølgelig Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Så fra den plade, der får vi her sang, der hedder Stupid Song.

Olivia Rodrigo var det her. Stupid Song hentet fra hendes nye album, jo altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det album, der er strøget direkte ind på førstepladserne på hitlisterne nærmest overalt i verden. Men det kan jeg godt forstå. Det er en fremragende plade, og vi hedder den jo også som ugens album her i P4 Play i sidste uge. Nu i Play den her med Malte August.

0: skue.
1: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Du skal i mit rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
5: Gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Altid godt med lidt glade sommersangen, når solen den skinner. Så her der lyttede vi først til Balle August med Solstråler i stuen, og så bagefter var det jo Tobias Rahim og Birthe Kjær og Den Danske Sommer her i P4 Play. Mere dansk musik om lidt. Jeg tror ikke, det er en sommersang, Elberg er klar med, men den er god alligevel, og det er den, vi lytter til nu. Bestemt også svenske Tove Lo er det sammen med belgiske Stromae på The Fly.

Og nu i P4 Play, der er det Elba, der så blod er på vej, det vil sige sanger og sangskriver Ellen Batum, som vi første gang lyttede til her i programmet i 2019 med en sang, der hed Maze. Den var altså på engelsk, akkurat som Elbas første album også var det. Det, der udkom i 2023, som fik titlen Teardrops and Blind Spots. Men her de seneste år, der er det dansk, hun synger på. Så når Elba til september vil være klar med sit andet album, ja, så bliver det en plade med dansksprogede sange. Og den, vi skal lytte til nu, er en forsmag på det hele. En fin, humoristisk og befriende hyldest til singlelivet, er det, hun giver os her på. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

Nu skal hele verden dreje sig om mig, altså titlen på den her nye sang fra Elbas, som nævnt en forsmag på et album, som hun har ud senere på året. I næste time, der er der selvfølgelig mere P4 Play på vej til dig, med blandt andet nyt fra Emma Winther, og lige nu Harry Styles frem til radioavisen kl. 1. Dance No.

0: I de kommende dage er der udsigt til, at vi får over 30 grader. Danmarks Meteorologiske Institut udsender nu et varsel om hedebølge og også farligt vejr i stort set hele landet i weekenden. Det falder sammen med store danske festivaler går i gang. Det gælder Copenhagen i København, der begynder i dag. Tinderbox, der begynder i morgen i Odense. Og Roskilde Festival, der begynder på lørdag. Inge Hansen og Mads Hanley Sandahl skal høre metalmusik de kommende dage i København.
1: Det bliver varmt. Jeg bliver solskoldet af at kigge udenfor, så jeg er badet i solcreme allerede. Og gør den lille kasket, og har nok solbriller med.
2: Høj sol, høj tændinger, det, ja, det er svært.
0: I Frankrig har man forbudt alkohol på festivaler på grund af den ekstreme varme. Så vidt går man ikke på Copenhagen. Festivaldirektør Jeppe Nissen har dog en opfordring til festivalgæsterne.
3: De klassiske råd, drik rigtig meget vand, spis. Hvis man ser nogen, der har lidt skidt, giv dem noget vand eller søg til samaritterne. Og så har vi vandposter over hele pladsen til folket.
0: Den første af i alt fem politikredse fortæller nu om efterforskningen af dronehændelser fra september og oktober sidste år. Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at man har undersøgt flere anmeldelser om mulige droner, blandt andet i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. I nogle tilfælde var det hurtigt klart, at der ikke var droner, men i andre sager har politiet lavet grundige undersøgelser, blandt andet med afhøringer og gennemsyn af videomateriale. Resultatet er, at der ikke er fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Flere politikredse ventes at komme med deres konklusioner de kommende dage. Forsvaret fortalte i sidste uge, at der har været droner over flere militære områder, men det er stadig uklart, hvem der står bag. Om en halv time skal politikerne i plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune tage stilling til, om der skal gives 7 dispensationer, så et nyt hotelprojekt kan gennemføres i Lundeborg på Østfyn. Planen er, at der skal bygges 6 større ferieboliger på i alt 900 kvadratmeter. Planerne er stødt på lokal modstand. Stor lokal modstand. Flere af byens borgere vil ligefrem demonstrere. De er utilfredse med projektet. De drømte om mindre ferielejligheder. En af dem er Marianne Søndertoft.
4: Og så kan der være 25-30 personer i hver lejlighed. Det vil sige, at der kommer store flokke af gangen. Jeg ser det som sådan en slags invasiv masseturisme, der pludselig kommer væltende herned.
0: Ifølge Scanlux, der står bag byggeriet, så er der ifølge deres erfaringer ikke økonomi i at drive hotel med små lejligheder. Som sagt, det bliver meget varmt i dag. Op til 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den er svag til jævn, kommer mellem syd og vest, og mange steder så vil det være klar sol, men der kan også komme skyer forbi.
5: Ja, Bøhasikken hedder, men tak for vejrudsigten og radioavisen Maria Dome.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jensen.
1: Mm, og det var med nogle mensanten helt nye toner fra Chief One, vi tog hul på den her time af programmet. Det simple liv hedder hans nye singleudspil. Senere som nævnt i et time her også nyt fra Emma Winther. En ny sang med Mads Christian kan jeg også byde på. Der er uges album med Pil, som vi selvfølgelig skal forbi. Der er hitdepotet med tre, du kan lide. Og lige straks, der er det Poul Halberg, der gælder. Han er uges danske musiknavn her i

0: Det var Christoffer ringer om natten.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, så er vi nu klar til ham igen, Poul Halberg. Det er jo hver dag, vi lytter til noget af alt det, han har lavet igennem rigtig mange år. Han er jo altså ugens musiknavn i anledning af det 50-års jubilæum, han kan fejre jo som udøvende musiker. Det var altså ja, tilbage i midten af 70'erne, det hele begyndte for ham, da han spillede med i lidt forskellige orkestre, inden han i 1980 sammen med sangerinde Mona Larsen dannede Halberg Larsen Band, der eksisterede frem til 1985, hvorefter det var gruppen The Liables, han var med til at starte, dem vi lyttede til i går. Det blev dog kun til en meget kort affære for deres vedkommende, for allerede i 1988, der var der en god del af medlemmerne derfra, der gik sammen om at danne Radio, det band, vi skal lytte til nu, og som i løbet af den håndfuld år, de var frem, fik kolossal succes med deres ekstremt i hvert fald radiopopnummer med hit, som mandagsstævne møde, jeg vil have lyset brænde og elske sig dig, for eksempel. Samt også sangen her, som Poul Halberg skrev sammen med Michael Bruun og Elisabeth Jarlof Nielsen, Brændende læber.

Effektiv radio på, var det, vi fik herfra. Radio, som sagt. Brændende læber var det tilbage fra 1989. Radio, som jo altså var et band. Poul Halberg, han slog sine folder i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og han er jo vores danske musiknavn i den her uge i P4 Play i anledning af sit 50-års jubilæum som udøvende musiker, som er fra ham i morgen.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Værsgo, ny musik fra Mads Christian, var det, vi fik her, sanger og sangskriver, der har været aktiv i dansk musik de seneste efterhånden 10 år, lige fra han var 16, og i løbet af de 10 år, han har huseret sig, han har stået bag ikke færre end 47 singleudgivelser, 2 albums og 2 EP'er, så en af særdeles produktive artister er det jo altså, vi har fat i her, må man sige. Og nu er Mads Christian jo altså ude med de her nye toner, vi hørte en sang om kommunikationsproblemer i parforholdet, og om hvordan de måske kan løses. Sangen den hedder Tøj af, og som vejret er for tiden, så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at man kommer til at fryse, hvis man skulle vælge den løsningsmodel, jeg tror. Nå, om lidt så er det ugens album, vi skal til her i P4 Play. Det er et udspil fra Pil, og inden da også et nyt udspil fra Miles Smith her.

0: Jamen, hvad der også sang han? Miles Smith var det.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så er det jo altså nu, helt vi skal lytte til gensangeren og sangskriveren, der netop har udgivet sit fine nye tredje studiealbum. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En plade, hun nåede at få gjort klar, samtidig med hun jo her i løbet af foråret også har kunne opleves i den seneste udgave Toppen af Poppen på TV2, og har brugt en del tid på at forberede sig på den travle festivalsommer, som jo nu er i fuld gang. Og oven i alt det, ja, så formåede Pilar så også lige at finde tid til at indtale lidt små introduktioner til de sange, vi lytter til fra hendes nye plade her i P4 Play i denne uge. Det er blandt også Stjerneklar, som er den, vi skal høre i dag, og som hun siger sådan her om.
2: Stjerneklar er, jeg vil sige, sådan en længselsfuld feel-good-sang på en eller anden måde. Det der med at dyrke nostalgien, især i The One Who Got Away, og tænke lidt tilbage sådan lidt længselsfuldt på en person, der ikke er i dit liv længere, og som du måske godt kan komme til at sætte lidt op på en pedestal og gøre til noget, som personen måske ikke rigtig var. Men lige den her sang, så er det bare ligesom de gode minder, der lever. Og ja, det er noget, som du ikke rigtig kan lade være med at savne.

Peel var det her med stjerneklar, en af sangene, der altså er med på hendes nye album, ugens album i P4 Play denne uge. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. En sang mere fra den plade naturligvis i morgen lige straks i programmet. Der er det hitdebutet, vi blænder op for. Det gør vi efter sang her med Albert Heath og Darling, den der hedder Lille Hus i Jylland.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, nu er dørene ind til hitdepotet i P4 Play her blevet åbnet på vid gab, sådan så vi kan hive dagens 3, du kan lide fra 1 og 10 ud, altså 3 gode sange hentet fra et ganske bestemt årti. Og i dag, der kommer sangene faktisk fra et årti, som vi ikke tidligere har været forbi i det 3/4 år, vi har haft hitdepotet kørende her i programmet. Men nu synes jeg altså, det skulle være, så nyd sangene, der er på vej her, og som alle sammen stammer fra 60'erne.

Ja, det var jo også fra 60'erne, vi var tilbage i hitdepotet i dag, og det kan vi da godt gøre en anden gang, synes jeg. Først var det fra 65, Diana Ross and the Supremes, vi hørte med Stop in the Name of Love, så fra 66, The Who og Substitute, og så til sidst her fra 69, Neil Diamond og Sweet Caroline, en sang, der ofte bliver sunget, når for eksempel det engelske fodboldlandshold, de har klaret sig godt. Om sangen også blev sunget i går, da holdet spillede mod Ghana, det skal jeg ikke kunne sige, det var en lidt sløj indsats, de leverede der, men sangen er i hvert fald god nok.

Hvorfor skulle jeg vide det? Det var Kette sammen med Saint Clara om lidt i dagens B4 Play her. Nyt singleudspil fra Emma Winther, og lige nu der er det Jonah Blacksmith, der har fundet sammen med Megdeth på et rigtig fint nummer, der hedder I Saw You Dancing.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtigt for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. P4 Play.

Og så er det nyt fra en artist, vi kender for sange, som for eksempel står lige her, som vi lige fik en bid af her. Vi skal til nemlig Emma Winther, der jo også de senere år har stået bag sange som Hvad så nu? Danser alene, og Hun drømmer for eksempel. Der er efterhånden kommet nogle stykker fra hende, og mange af hendes sange er baseret på personlige oplevelser og erfaringer, hun har haft i livet. På hendes nye single, der er det usynlige smerter, hun sætter fokus på flere måder faktisk. Sangen er omdrejningspunkt for en kampagne, der kører for tiden, der hedder Projekt Usynlige, som skal bidrage til at skabe opmærksomhed og forståelse for noget, som rigtig mange mennesker lever med i det daglige, nemlig det, man kalder usynlige smerter. Emma Winther selv, hun har i sit liv også været ramt af de her usynlige smerter, efter hun var involveret i en trafikulykke for en del år siden. Så ja, derfor har det også været oplagt for hende at lave den her nye sang som en del af kampagnen. Sang, der hedder Usynlig.

Der er sange med lidt alvor bag dem. Mestre på det også. Eva Winther var det jo altså her. Hendes nye single, der hedder Usynlig. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to blidtoner fra færøske pioneer.

0: Won't Let Go hedder sangen. Det var som sagt Bainia. IP4 Play i morgen. Nye toner fra Louis Henderson, Lord Siva og Usel. Og også en duet med Mumle og Svea Este. Altså i morgen. Lige straks på snart holden på P4. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Vi går nogle meget varme dage i møde. DMI har sendt varsel om hedebølger og farligt vejr for stort set hele landet. Fra fredag middag til og med søndag aften kan vi få temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag får vi måske helt op til 35 grader. Og det er en god idé at forberede sig. De klassiske råd om at drikke masser af vand, søge i skygge og tage solcreme på gælder os alle. Men hvis du har planer om at skulle ud og bade, så har Shane Kenny, distriktsleder for kystlivredningen i Københavns Kommune, et par råd.
4: Bade altid sammen med andre, men man er mere sikker, når man er sammen med sine venner eller andre, som bader. Og så man, går man aldrig i vandet påvirket, hverken af rusmidler eller alkohol. Og så ses man ikke mindst. Af hensyn til alle de forældre. Slip aldrig børnene af syn. Og så man ligesom ikke, man sørger for, at man ikke selv bliver distraheret, så man holder øje med sine børn, mens de bader.
3: Flere festivaler går i gang i de her dage. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors, der har samaritter på mange af dem. Og hun opfordrer til, at alle er ekstra opmærksomme, både på sig selv, men også på de andre.
5: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
3: Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler, at det bliver endnu dyrere at flyve uden for EU. I en netop udgivet analyse peger rådet på, at luftfarten bør betale de samme klimaafgifter som andre brancher. Marie Münster, der er medlem af rådet og professor ved DTU, siger, at formålet er at gøre de forurenende rejser lidt grønnere.
6: Vi er kommet frem til, at der jo desværre ikke er sådan et meget nemt teknologisk quick fix. Så vi bliver nødt til at finde sådan en blanding måske af forskellige teknologiske løsninger, men også måske se lidt på, om det skulle være en lille smule dyrere for folk at flyve sådan, så de måske også vælger nogle andre løsninger.
3: Det er ikke praktisk muligt at lave et finanslovsforslag for næste år inden deadline, og vi må derfor vente til Folketingets åbning i oktober, før vi ser regeringens forslag til, hvordan den danske økonomi skal skrues sammen. Sådan lyder det i et svar fra finansminister Peter Hummelgaard til Folketingets finansudvalg. Begrundelsen er folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse. I slutningen af august der kommer der et teknisk finanslovsforslag uden regeringens politiske prioriteter. Op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er i øvrigt svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Og så står den ellers på høj sol mange steder. Der kan dog også komme perioder med skyer. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Holm på P4.
1: I varmen hedder vi stadig. Det gør vi hele ugen. Altså på sådan
2: i varmen.
1: I varmen.
2: Ja. Ja. Jeg skal kigge på noget af det gode. Altså, rosé-salget er fordoblet. Det er en dagligvarekæde. Det Coop, der står bag Superbrugsen, Brugsen Kvickly og 365, der siger, at det vælter ud over kassen med rosé. Det kan vi godt lide, ikke? Jo. Man sammenligner med samme og tidspunkt sidste år.
1: Hvad sker der dog? Hvordan kan det gå til? Hvad er det, der...
2: Det er jo varmen. Det er varme. Der er mange, det er der tyrer til den, ikke?
1: Jo. Det synes jeg...
2: Tror det godt. Jeg synes jo stadig... Vi har jo stadig nogle regler for rosé, vi skal holde os til, men det kan vi jo altid tage.
1: Jo, men jeg synes, det er fedt, at vi er som nation omstillingsparate, der bliver råbt, hedebølge!
2: Ja.
1: Og hvad gør vi? Køb rosé.
2: Rosé, ja.
1: Fordi det, vi tænker, det er det, vi skal. Ja. Og i øvrigt også samme indkøbskæde kan også melde om, at salget af havelegetøj også er steget tilsvarende med roséen. Så der er nogen, der har tænkt, okay, vi skal have rosé, og hvad fanden skal børnene lave? Badebassin!
2: Jeg parkerer dem derovre.
1: Så alle vinder på den måde der.
2: Yes.
1: En anden god ting, som... Altså, det er blevet en god ting. Vi har været omkring det nogle gange, og det virker jo absurd på overfladen, men danskerne må simpelthen ikke bruge deres egen have som toilet i tilfælde af en krise.
2: Nej.
1: Man må simpelthen ikke ligge, hvad kan vi kalde en krisepølse, i egen have, hvis lokummet bogstaveligt talt brænder.
2: Nej.
1: Det er forbudt. Men nu kan der være en lempelse på vej. Ny minister, Lisbeth Bech-Nielsen, åbner for, at man må besørge i sin egen have under en krise. Og det er jo bare vigtigt, at vi har de her ting på plads, inden det går løs, hvis det går løs. Ikke? Hun erklærer sig åben for en ændring af toiletreglerne, så det bliver tilladt at besørge i egen have, men dog først efter 3 dage. For som hun siger, i 3 dage kan du godt lave et nødtoilet. Du skal tisse i en spand og pølse i en pose. Det kan du godt håndtere som et ressourcestærkt menneske i 3 døgn. Kattegrus er jo et glimrende til lugtgener, og ellers kunne du lægge aviser på, siger hun. Så får man lige sådan et... lige blevet taget lidt ned, og nu skal folk så ud og præppe kattegrus også.
2: Jo.
1: For det der kan lykkes.
2: Men han er af for den nye minister, der trods alt har prøvet det og testet det og siger, 3 dage, det der...
1: Det kan alle.
2: Ja.
1: Det ved vi.
2: Godt nok. Så er der også lige bare godt nyt til alle, der ikke kan lide folk, der kører stærkt. Det kan jeg ikke.
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Æder, når folk kører stærkt. Særligt, når de er fra andre lande.
1: Ja.
2: Og så er det jo, man tænker, de får aldrig nogen bøde. De kan jo bare køre hjem til deres eget land, så er der ikke nogen ting over det.
1: Det er fordi, det er besværligt for politiet, selvom de har taget dem. Men...
2: Det stopper her.
1: Ja. Der er... Hvad er det? Og teknologi og det hele, alt det der, der har bøvlet, det bøvler ikke nødvendigvis mere.
2: Nej.
1: Så nu kan alle
2: få en bøde.
1: De kan alle skiderikkerne lige få en bøde med hjem for ferie. Det er dejligt. Den bedste ting i dagen i dag, det er dog, at vi har besøg af Lene Beier.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, Lene Beier, tv-vært, albebetvinger, hotelmutter og modekylling.
1: Tak for det.
0: For lige at plukke lidt fra toppen af bunken. Ja. Lene, hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt. Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Jeg er på vej hjem til Østrig, men flyver her lige om lidt til total sommervarme og hotellet fuld af gæster.
0: Ja, der er varmt i Østrig også.
1: Der er meget varmt. Der er faktisk lidt varmere end der her. 36. Ja, der er meget varmt.
2: Nu lyder det også, som om du er fløjet ind for lige at besøge os, og så flyver du hjem igen.
1: Det
2: er bare holde fast i
0: det. Ja, det er jo tæt på. Det er jo lige hjemme at vende. Du har da i hvert fald kunnet nyde et par sommerdage. Du har været her siden torsdag. Fik du så markeret lidt Sankt Hans i går? Det var jo en af de sjældne slagsen, hvor det verden blæste eller regnede.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg var inde i Tivoli og spiste med Anders, og sad op på toppen og kiggede ud over og sådan noget. Det var faktisk rigtig dejligt. Men vi blev der ikke til bålet, fordi det har været lidt nogle hektiske dage, så jeg tænkte, nu går jeg hjem og får noget søvn. Jeg skal jo noget vigtigt i morgen. Jeg skal have et vigtigt radioprogram i morgen.
2: Ja, præcis.
0: Ja, og det er jo også godt disponeret. Har du egentlig sådan et særligt forhold til Sankt Hans?
1: Jamen, jeg kan godt lide højtider, og jeg kan godt lide altså traditioner. Men altså, ikke specielt til Sankt Hans. Da jeg boede i Søvang derude, der var der altid rigtig, rigtig hyggeligt. For der kommer alle ligesom ud fra alle huse og samles til Sankt Hans.
0: Ja, så er det kan noget.
1: Ja, det
0: og
1: kan
0: så kommer det ligesom på overmejen, og så gider man ikke det.
2: Præcis. Nej. Nå, Lene, lad os lige være ærlig, du er i København forbindelse med noget arbejde, så en bogudgivelse.
1: Det er rigtigt.
2: Som vi skal tale om lidt senere. Vi skal også høre, hvordan det går med Alpehotellet i Østrig. Måske lidt om din nye hund. Og hvem med? Måske har du fået nye tatoveringer. Der er altså rigtig meget, der står på listen
1: lige
2: siden
1: bare
2: sidst.
0: Ja, vi lige skal omkring.
2: Men nu har vi jo hedebølge herhjemme. Altså, hvordan står det til i Østrig? Har du styr på det?
1: Jamen altså, hos os, vi bor jo i omgivet af bjerge. Det vil sige, at vi har ikke noget vind. Og det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt normalt. Fordi at så kan du lade pap ligge udenfor, hvis du vil det. Og uden at du skal, altså, og have lamperne, de fiser ikke rundt og sådan noget.
0: Det ligger, hvor du lagde det.
1: Men præcis. Men når der er 36 grader, så kan man godt. Altså, så den her danske brise, der ligesom er, den er meget rar, faktisk.
0: Men ved du, hvad køber de også rosé i Østrig, så snart det bliver varmt?
1: Nej, de køber Alperol.
2: Alperol?
1: Ja, Alperol. Og så skal de have en bajer med bajer.
0: Ja. Ja, okay.
1: Så det er det.
0: Og hvad med børnene? De må passe sig selv. Hvor vi køber trods alt badebassin og rosé.
1: Vi har jo et friluftsbad på den anden side af gaden.
0: Ja.
1: Så der er de jo.
0: Okay,
1: så
0: de hopper bare i der. Er du egentlig selv en rosépige?
1: Nej, jeg er en hvidvinspige.
0: Ja.
1: Ja, og gin og tonic kan jeg også godt lide.
0: Ja, de klarer.
1: Ja, de klarer væsker. Kold suppe, som jeg kalder det.
2: Jeg har noteret mig, at der har været sådan lidt bureaukratiudfordringer i forhold til at have hotel i Østrig.

0: ressourcestærk menneske. Det er ligesom, så har man ligesom talt ned til, at det glemmer man aldrig.
1: Nej.
0: Vi er glade for, at du har tid til at kigge forbi her, og du nævnte Ekholm, så gør jeg det.
2: Ja.
0: Vi har selvfølgelig også en omgang hard talk til dig.
1: Det er rigtigt. Jeg er klar.
0: Det er også en af de fine serveringer, vi har i vores buffet her. Her, der er det Simple Minds og Don't You Forget About Me.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Vi har stadig besøg af dig, Lindberg, som nu også får sit bogform. Det bogen, det skulle jo nødigt blive for kedeligt. Mm-hmm. En masse historie fra dit liv, som du har fortalt til forfatter Christine Lund Jørgensen, og nu er bogen så ude. Altså, den giver et indtryk af et liv med fuld fart på nærmest hele tiden, både hjemme hos Lene og når Lene er på arbejde. Folk har kunnet følge med dig siden 13, begynder du i fjernsynet, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og det var alt fra havefisk til renovering af hus til landmand, der søger kærlighed, og så videre, og så videre. Vi kommer ikke tilbage til Skive i de unge år, og frem til beslutningen om at flytte til Østrig. Og vi får også indblik i de forskellige kriser i dit liv.
1: Ja.
0: Altså, hvorfor skal vi det?
1: Jamen, det tror jeg... Altså, det, jeg synes, det er vigtigt at vise, at det hele ikke bare er en dansk prosa, og at når nogen tænker, at jeg gør noget modigt, at der så ligger en masse bag, som ikke er særlig modigt. Og at nogle gange, så gør jeg også noget modigt, selvom jeg faktisk ikke tør.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og derfor kalder du dig

0: Modig kylling.
1: Ja.
0: Hvad kan folk ellers få ud af at læse den her bog?
1: Jamen, jeg håber jo på, at bogen kan give et lille skub, hvis nu man selv går med en eller anden drøm, og måske kan tænke, prøv at høre, jeg lader være med at blive med bare at undersøge noget med det her, nu gør jeg det, og så ser jeg, hvad der sker.
0: Ja, fordi man kan sige, at undertonen i hele bogen er det her, hvis der skal ske noget, så bliver du nødt til at gøre noget selv.
1: Ja.
0: Det kommer ikke til at ske af sig selv, og det er det, som du slår på trummen for, ikke? Altså, og en ting er jo at få en god idé, men når man er en voksen kvinde med en stor familie, der elsker at familie omkring sig, hvordan får du overtalt? Altså, vi taler mange mennesker. Det er jo din mand, det er dine børn, det er din mor, det er din søster. Alle skal ind og være med på ideen.
1: Jamen, prøv at vi er nogle eventyrlystne mennesker, og heldigvis så har jeg ikke overtalt dem. De har helt selv gerne ville det. Faktisk så var aftalen med mor, at hun skulle bo ned hos os i vinterhalvåret i Danmark om sommeren, men så kommer hun selv og siger, jeg tror, jeg skal bo her hele året. Og mine drenge, altså der var jo ikke, det var på ingen måde noget, vi trak ned overhovedet på dem. De var sådan, det vil vi gerne med til. Vi vil gerne prøve at bo i et andet land og en anden kultur, og prøve at gå i skole et andet sted, og altså se, hvad der sker. Og så har vi hele tiden haft den aftale, at hvis der er en i familien, der ikke trives, så finder vi på noget andet.
0: Okay, men hunden døde jo.
1: Ja, vi mistede Bruce Wayne.
0: Ja,
1: ja, det var virkelig forfærdeligt.
0: Ja, for fanden. Ja.
1: Men nu har vi Groot, og Groot, ja, han er jo Bruce Waynes søsters oldebarn.
0: Ja. Okay.
1: Så de er jo
2: og
1: i
2: familie. Og der fandt jeg lige lidt af familietræet der.
1: Det er præcis. Ja. Og en hund kan jo aldrig blive erstattet, men altså, vi fik jo lov til at have ham i masser af år.
0: Ja,
1: og han døde, han var heldigvis ikke syg i lang tid. Han blev syg, og så gik han bort.
0: Okay. Altså, det her med de her beslutninger, ikke? Er du aldrig bange sådan for alvor for konsekvenserne? Altså, de store konsekvenser. Jeg tænker, en renovering af et kæmpe hus, det har kostet mange skilsmisser. Mm. Altså at købe et kæmpe hotel uden nogen som helst erfaring, det kunne også godt betyde en konkurs.
2: Ja, og en skilsmisse her og der.
0: Ja, det har det nok også.
1: Ja, ja, og ikke at kunne tale tysk og sådan noget. Jeg ved godt, ja, det kan, ja, finde på masser af ting. Jamen, prøv at høre. Jo, altså, og det kan da selvfølgelig give uro i maven og bekymringer og alt muligt. Men jeg ville jo altid gå og tænke, hvis ikke jeg havde gjort det, at kan vide, om vi kan finde ud af det. Altså, men, og det kan man jo ikke finde ud af. Det er jo ikke, jeg tænker ikke, at livet det handler om, at man skal have succes med alt, hvad man laver nødvendigvis. Men hvis du ikke har prøvet, så ved du jo ikke, om du kan. Fordi sådan er det jo. Men der, hvor jeg bliver nervøs, det er, hvis børnene for eksempel mistrives i skolen.
0: Okay.
1: Så bliver jeg bange.
2: Men nu siger du, at du har også gjort ting, som du måske manglede lidt mod til alligevel.
1: Mm-hmm.
2: Hvad er det så, der giver dig det sidste kick? Altså, hvad er det, der sætter kursen? Fordi det er jo sådan en virvare stemmer ind i, man siger, det her det er godt, du kigger på papiret, alt er regnet ud. Og så er der den der følelse af, nej, jeg ved ikke helt. Hvad gør du for at overbevise dig om, at nu gør vi det?
1: Jamen det er det samme, jeg er jo bange for at flyve, for eksempel skal flyve hjem til Østrig her lige om lidt. Men jeg vil jo gerne hjem, og jeg vil gerne ud og opleve noget, jeg vil gerne på rejser. Jamen så bliver jeg jo nødt til at være bange, og acceptere, at jeg er bange, og at det ikke gør noget at være bange, det er jo bare en følelse. Altså, og det, nogle gange så bliver man jo bange for ting, men man bliver nødt til ikke at lade frygten styre ens liv, og så gør det alligevel.
0: Altså, jeg har lige et spørgsmål i forhold til det her, men altså, jeg synes også, det tyder meget på, at man læser bogen. Du går målrettet efter at få det perfekte arbejdsliv og privatliv, gerne med en masse mennesker omkring dig.
1: Ja.
0: Og når det hele så falder på plads og lykkes, så disrupter du. Så skal der fandme ske noget nyt.
1: Ja.
0: Hvor er vi henne nu? Er vi klar til næste eventyr?
1: Nej, jeg bliver i Østrig, kan jeg godt lide. Vi er meget, meget, meget glade. Altså, det er det bedste, vi har gjort. Men jeg vil indrømme, at det ikke er, fordi der ikke er færdig med at ske noget. Fordi at vi går både og drømmer om at lave en festival. Det var derfor, jeg var hjemme og lave festegnen forleden dag. Og vi går også og drømmer om at købe et hus mere, hvor vi kan bo. Og hvor noget af vores personale kan bo, så vi kan få mere plads på hotellet til de mennesker, der gerne vil besøge os.
2: Det er godt, så det ikke lyder så kedeligt. Ja. Lad også mærke til, at du siger, jeg vil gerne hjem, som jo er Østrig. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Her der er det Pil med Dronning af Månen.

0: Frederik-quizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Shakira med Tue. Ugens æresgæst, og faktisk den sidste af slagsen, inden vi går på sommerferie, yeah, den her side af sommeren. Det er dejligt, egentlig, Bajer.
1: Yes.
0: Og det er jo lige... Vi slipper den da lidt tidligt, fordi det er direkte i lufthavnen og tilbage til Østrig.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, I solgte alt, hvad I har ejet, og rykket til Østrig, hvor et nyt eventyr med hotel, der lige skulle fikses og drives, og ud over stepperne. Det overtog du og din mand i, hvad var det, efteråret? Tidlig efterår 24?
1: Præcis. 9. Ja. September.
0: Det er der kommet en masse oplevelser ud af 3 sæsoner af Bajer på badehotellet over, eller på Albehotellet over på den...
2: den kommer. Den kommer.
0: Ja. Ja, med alle de planer, det kunne du sagtens.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og der kan man, det kan man jo se, hvis man vil gå i detaljer. Hvis vi ser sådan lidt overordnet på det, så har der jo forud for det her været en drøm.
1: Mm-hmm.
0: Og nu, et par år efter, en virkelighed.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan er forholdet mellem drømmen og virkeligheden nu, hvor du kan kigge sådan lidt tilbage på det hele?
1: Jeg synes egentlig, at det stemmer meget godt overens. Altså, det der er kommet bag på mig, det er, at der er aldrig en kedelig dag på Hotel Edelweiss. Der sker altid et eller andet. Det siger de ansatte også. Altså, der sker altid et eller andet. Et eller andet, man ikke har forventet, der skete den dag. Så man bliver også sådan holdt skarp, kan man sige. Og så er det kommet bag på mig, hvor tæt man egentlig bliver med sine gæster. Vi har 60% genbookninger, så folk kommer tilbage. Og nu, når vi tager hjem til Danmark, så tager vi ned og besøger der nogle af vores gæster, vi skal besøge. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Altså, og har fået sådan rigtige stamgæster, som kommer der. Altså, det er virkelig fedt.
0: Men der er også altid et eller andet, der kan laves eller fixes.
1: Ja.
0: Så hvis man godt kan lide at have travlt, så er det jo spot on. Hvad med sproget? 2 år?
1: Jeg synes, det går bedre. Altså, vi har jo kun danske gæster.
0: Ja.
1: Fordi at man skal booke så lang tid i forvejen for at have plads nede hos os. Så på den måde, så kan jeg jo ikke øve mig på dem.
0: Jeg kender nogle danskere, der har boet i Tyskland i et stykke tid. Mm. De siger sådan noget, 3 måneder, så er det faktisk godt kørende. Mm. Med mindre, at du har nogen at tale dansk med.
1: Ja, men det er det, og det har vi jo hver eneste dag. Altså, men jeg gør, hvad jeg kan. Jeg prøver. Ja. Altså, og det bliver aldrig pæn grammatik. Det gør det bare ikke. Det er kæft, det er dårligt til.
0: Bare seriøst, det er jo også tysk med lidt svung.
2: Ja.
1: Ja, det kan du sige. Ja.
0: Et eller andet sted. Men det er jo både sommer og vinter, og folk de drager til Østrig. Sådan noget sommerøstrig, jeg tror ikke, det er alle, der er bekendt med, hvor vildt det er i sådan noget bjerglandskab. Men man tænker jo sne og så videre. Men hvor stor er turismen bare sådan i sommermånederne i Østrig?
1: Altså, hos os er sommeren større end om vinteren. Okay. Altså, ja. Vi har fuldstændig pakket med mennesker om sommeren. Og det er jo heldigvis, fordi det er begyndt at gå op for flere og flere danskere, at det regner altså ikke altid i Østrig. Det er ikke bare sådan land, man skal køre igennem. Vi har jo meget, meget bedre vejr end i Danmark, og jo næsten altid blå himmel. Og så er der bare en ro, og de passer sådan på naturen, så man kan se alle de der blomster og sådan noget. Og der ruder ikke, og der ligger ikke skrald, og der er dyr, der går rundt med klokker, og altså, det er meget idyllisk.
0: Og hvad laver folk så? Fordi det er jo så ikke ski.
1: Nej, men altså, de vandrer. De kører på mountainbike, nogen kører downhill, det kan jeg ikke anbefale. Tager de jo op med lifterne, de tager rundt og ser, at der er masser af værdigheder. Nogen tager ud og svømmer i bjergsøer, og nogen tager ud og spiller golf, nogen tager ud og fisker, alt muligt.
0: Og er der ikke nogen, der kommer på sådan noget? Er der ikke noget jodleturisme?
1: Der er masser af jodleturisme.
0: Altså nogen, der siger, nu har jeg gået derhjemme og hygge med det, og så siger, nu skal jeg ned og prøve det i Alperne.
1: Ja, jo, jeg tænker, det er der. Jeg har heldigvis ikke hørt det så meget.
0: Nej. Det er jo, der er det jo godt, at man har lidt plads. Vi har en hard talk, den får du lov til at bide skære med lige om et øjeblik.
1: Yes.
0: Ja, der er det Soul Asylum med Runaway Train.

0: Soul Asylum med Runaway Train. Nå, Lene Beyer. Du har prøvet det før. En hardtalk.
1: Det har jeg.
0: Men naturligvis ikke denne her, fordi hardtalk er jo sådan en dynamisk størrelse. Man når et eller andet sted. Færdig bliver du aldrig. Men der bliver bare sat et komma.
2: Ja.
1: Okay.
0: Og så er der også lidt vand under åren. Velkommen til en omgang hardtalk.
2: Er du okay, Lene?
1: Jeg er fuldstændig okay.
2: Okay.
1: Ja.
2: Nu taler vi lige om krudt.
1: Ja.
2: Jeres nye hund.
1: Vores nye hund, ja. Dejlig krudt.
2: Ja, ved du, om krudt identificerer sig som dansker eller som østriger?
1: Jeg tror helt klart, han er østriger.
2: Det er en østriger?
1: Ja, det tror jeg.
2: Okay. Lene Beyer slår fast. Jeg elsker livet i Alperne. Hvordan slår man noget fast?
1: Jamen, ved at sige det. Bare højt, tror jeg.
2: Bare sige det højt?
1: Ja, altså, så tager det, så er det slået fast. Med 7 tommer søm. Ja.
2: Så er det jo studentertid i øjeblikket.
1: Ja.
2: Da du blev student, der var du kæreste med Søren. Han var en vildbas. Han smed det op i en køledisk i et supermarked.
1: Ja, det gjorde han.
2: Du må have været forelsket, hva'?
1: Jamen, det var mega pinligt. Det var mega, mega pinligt. Altså, ligge deroppe og rode rundt og ikke kunne komme ud derfra igen. Ej, det var forfærdeligt. Ja.
2: Har du nyt de varme dage i Danmark med en ukrudtsbrænder?
1: Nej. Det har jeg ikke. Okay. Og i Østrig har vi heller ikke en længere, for det må man jo ikke.
2: Nej. Okay. Bingo-boksen.
1: Yes.
2: Var din vej ind i tv-værtsbranchen?
1: Ja.
2: Du overtog fra Hilda.
1: Mm-hmm.
2: Er der noget på vej?
1: Ja, det er der. Ja. Anders og jeg er i gang med at lave et lille program, hvor vi tager ud og besøger nogen, der har gjort det samme som os.
2: Okay.
1: Ja, både i Danmark og også nogle andre steder i Europa.
0: Okay. Men altså ikke med bingo-boks med hotel?
1: Ja, ikke med, okay. Ja, bingo-boks, det har vi nede på hotellet. Når hver gang der er grupper, så er der bingo. Jeg lover jer, Anders han kaster meget bingo-lingo, så det fatter I ingenting af. Altså, det er vilde svaner og den frække, og det hele kører. Juleaften og sådan noget. Han flyver derudad med det der bingo-lingo.
2: Den der tatovering, som jeg ved, du har på ballen.
1: Mm-hmm.
2: Har du prøvet ChatGPT til at spørge, om det egentlig betyder det, du tror,
1: det har jeg faktisk.
2: Ja.
1: Det var fordi, det var så pinligt, da jeg nu havde fortalt om det i bogen. Bare sådan, men nu, ja, og det gør det.
2: Den er god nok?
1: Den er god nok.
2: Okay. Årets stjerneskud 2014.
1: Mm-hmm.
2: Hvad koster stjerneskud på hotellet?
1: Vi har ikke stjerneskud, fordi at vi ikke har noget vand i nærheden. Så vi serverer faktisk ikke fisk.
2: Okay, godt nok. Jeg har fået en skade i albuen af at vifte for meget med en vifte i saunagus.
1: Ja.
2: Er du blevet opereret?
1: Nej, jeg har fået 7 gange stamcellebehandling. Og det har jeg taget det.
2: Okay. Lene, du går i 9. klasse. Du har været på diskotek hele natten og vågner i et kælderværelse i et villakvarter i Skive.
1: Ja.
2: Slå øjnene op.
1: Mhm.
2: Hvem siger godmorgen?
1: Min mor.
2: Det var ikke lige det, der stod i bogen.
1: Ja, min mor, hun er altid sådan en, nu klokken det her, nu skal du op. Du skal
2: nå, okay,
1: ja.
2: Okay. Nu er du i Danmark, du er på vej ud af landet igen.
1: Ja.
2: Hvad har du stjålet med som det vigtigste?
1: Jeg har en masse lakridser i tasken.
2: Ja.
1: Det er ret vigtigt. Altså også fordi de stærkere slagsen kan man ikke få i Østrig. Hvis jeg ikke skulle have fløjet, havde det også været en stærk ost. Ned i tasken.
2: Og det havde du?
1: Ja, det havde. Men det kan jeg ikke udsætte alle de andre for op i flyveren, så det kan røge.
0: Sådan en rigtig karateost i håndbagagen.
1: Jamen, jeg elsker det jo bare. Altså sådan lige sådan et stykke ristet rugbrød der, med sådan en stærkost og lidt sky og lidt sennep og sådan noget, så er jeg lykkelig. Og folk de tager det jo med ned til mig. Så det er dejligt. Og jeg ved, at der kommer en derned, der hedder Bjelke på fredag, og han har lovet at tage en med til mig.
2: Sådan.
1: Ja.
2: Jamen, der er styr på det.
1: Der er styr på det.
2: Jamen, vi har masser af spørgsmål. Vi når ikke mere i den her omgang. Du bliver nødt til at komme igen.
1: Jamen, jeg kommer igen. Jeg kommer altid igen.
2: Ja.
0: Og det er meget sjældent, at vi sætter deciderede punktummer.
2: Ja.
0: Vi sætter nogle kraftige kommaer, og det gør vi også her. Og Lene, vi har lovet at sende dig lidt tidligt ud af døren, så du kan komme en tur i lufthavnen. Vi har bare lige en opgave, som er meget vigtig lige om et øjeblik, og det er, at vi lige skal have... Vi har sendt en løftesang ud. Det kan være, der er nogen, der ikke har så god en dag, som vi har.
1: Ja.
0: Så skal de lige have den med på vejen. Her der er det i Kacey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Lene Beyer, du er lige hjemme og vinde i Danmark for en kort bemærkning. Snart så er du også på vej ud af landet, men du har nået at være på festival. Du har fået sommer og sol og varme og Sankt Hans, og nu er vi jo Danmarks førende Hopecore-program. Så vi kan også godt lide at have fokus på noget, der lige peger lidt i retning af, vi tror på fremtiden. Og studenterne, de springer ud i disse dage,
1: ja,
0: og indtager rummet. Kan du huske studentertiden?
1: Ja, det kan jeg. Er der nogen, der ikke kan huske deres studentertid? Det tror jeg ikke.
0: Men det er jo måden, man husker det på.
1: Ja.
0: Der er jo mange perspektiver, hvor man efterhånden kan betragte forskellige stadier af den ungdom, vi ikke er en del af længere. Noget med skepsis, noget med stor indlevelse og misundelse, men studentertiden, det er bare kærlighed over hele linjen.
1: Det er det bare.
2: Altså, jeg er tømmermand.
1: Og ja, også, det er også
0: men kærlighed. Ja.
1: Men, nej, men man bliver jo så glad, når man ser dem.
0: Altså, ja,
1: og det er jeg faktisk lidt ked af i forhold til, at du skulle hjem nu. Er, fordi det er jo faktisk den kommende weekend, de skal ud og køre.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt. Altså ja. Lige der, fordi man bliver så glad, når man ser de der vogne, og de står deroppe og råber, og de er bare lykkelige.
0: Ja, og de er trudt, og man skal ikke fortælle dem noget. De skal bare have lov til at erfare noget nogle dage.
1: Ja, ja, og så skal de skrive skøre sloganer på de der biler og sådan noget, og den skal bare have fuld pedal.
0: Ja, dybt og vandpistol, og så kan vi jo bare takke os lykkelig for, at man er ude af det marked, i forhold til alle de regler, der er koblet på sådan en hue.
1: Ja, ja.
0: Uanset hvad for en, man får trukket ned over hovedet.
1: Mm-hmm.
0: Nej, det er godt, du lige når at få dem med. Vi håber, at der lige er et par studenter, du kan nå at vinge til.
1: Jamen,
0: til lufthavnen.
1: Jamen, jeg var også ude i går og var med til at give en hue på. Det var dejligt.
0: Nej.
1: Det er jo bare glæde.
0: Du har fået det optimalt ud af tiden.
1: Mm-hmm.
0: Et kort lille visit.
1: Det har jeg.
0: Og vi er glade for, at der også var tid til os i det.
1: Altid. Men jeg vil bare lige sige, det kan jo også være, at I skal overveje at tage ned til mig.
0: Ja.
1: Så kunne vi lave en forlænget udsendelse dernede fra.
0: Ja.
1: Er det ikke en god idé?
0: Jo.
1: Ja, klart. Ja.
0: Klar. Og så får vi også lige styr på de der regler i tilfælde af krise og alle de der ting.
1: Præcis, vi styrer på det hele.
0: Det er vanvittigt gode til.
1: Så forbereder jeg en hard talk, når I kommer.
0: Fedt. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Tusind tak for besøget. Og så vil vi da lige krydre med en af de varme løftesange. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fuldt, alle med glas halvt tomt. Hvad skal den kunne, Holm?
2: Ja, man skal kunne danse til den. Synge med på den. Og tromme.
0: Ja, og i anledning af denne varme sommeruge, vi bevæger os i, så skal vi have fat i nogle af de varme løftesange fra øverste hylde af klassikere. Nick & Jay her med

0: Hot. Hot. Nick & Jay, dagens løftesang. Ja, så fik vi sendt Lene Beier. Retur mod Østrig.
1: Ja, dejligt, hun har tid til os.
0: Ja, synes jeg også.
1: Der er vi heldige.
0: Apropos tidholden.
1: Ja.
0: Den
1: er ved at rende ud.
0: Den render ud for
1: os. Ja, det gør den sgu.
0: Den render simpelthen ud for. Ikke på den der, nu, det var så det.
1: Nej,
0: på jorden.
1: Nej, nej,
0: nej. Det er mere, vi har kun lige i morgen.
1: Ja.
0: Så bliver vi sparket i pind.
1: Ja.
0: Så kan vi sidde der og kede os i nogle uger.
1: Så er der en voksen, der siger, I skal lige gå ud og hvile stemmerne.
0: Ja.
1: I kan komme tilbage.
0: Det har vi ikke brug for.
1: Nej,
0: det skal vi.
1: Det skal vi.
0: Og sådan bliver det.
1: Små stemmer, venner. Kom, små stemmer.
0: Ja, pip. Ja. Så derfor skal vi i morgen, hvis der er noget, vi har glemt. Vi skal jo have den sidste fødselsdagsquiz, for ligesom at sige, okay, blev det tæt på, eller blev det en magtdemonstration for os?
1: Det skylder vi.
0: Det skal vi have ud i morgen. Men derudover, så er der altså også sidste chance, hvis der er et eller andet, vi har glemt. Lige gør status. Har vi nogle, hvad kalder man det, sådan nogle uafsluttede poster?
1: Ja.
0: Er der noget, vi har overset? Fordi vi har jo så styrt.
1: Skal jeg rydde op?
0: Vi blæser
1: derudad. Vi tømmer også brevkassen.
0: Ja.
1: Og på den forbindelse vil jeg sige, det gælder også billederne. Altså alt ryger ud, jeg ved godt. For det er jo primært billeder på den her
0: årsdag,
1: der kommer. Og tak for dem.
0: Ja.
1: Men hvis du har noget, vi skal nå, så er det altså sidste chance.
0: Ja, og så er det om at lige at stemme ind. Vi skal selvfølgelig nok selv lige kigge i egen navle, se om der skulle ligge en overset nullermand. Men ellers så er det altså at stemme ind på ph-dr.dk. Og så kan vi også godt love i morgen. Det bliver jo hedebølge. Det bliver det varmeste af det varmeste af det allervarmeste.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Hedebølgen, der de seneste dage har ligget over store dele af Europa, rammer Danmark de kommende dage. DMI varsler om hedebølger og farligt vejr i stort set hele landet fra fredag middag til og med søndag aften. Her vil termometeret nå op over 30 grader. I weekenden kan vi måske komme helt op på 35 grader. Signe Maria van Binsbergen Galan ved, hvordan det er. Hun bor i Sevilla i Sydspanien, der er et af de allerhårdest ramte områder. Her har varmen indflydelse på det meste, fortæller hun.
1: Omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned. Der er helt mørkt i lejligheden, der er gardiner trukket ned. Og det betyder jo også, at hvis man skal have noget socialt liv efterhånden med træning og spisning med venner, så bliver det heller ikke før klokken 9:10 om aftenen.
0: Og varmen er lige nu så slem, at hun overhovedet ikke er udenfor mellem 13 og 19. Louise Paulsen er beredskabschef hos Røde Kors. Hun opfordrer os til at være opmærksomme på, at vi kan blive syge i varmen.
2: Så skal man selvfølgelig også reagere, hvis det er, at man oplever symptomer på svimmelhed, hovedpine eller utilpashed. Det handler om at søge skygge, køle sig ned med vand og også at drikke vand.
0: Frederiksberg Kommune har ifølge Jyllandsposten politianmeldt folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti for at have delt et foto af en pædagog og en flok børn på en daginstitutions legeplads på Frederiksberg. Pædagogen bærer tørklæde, og Allan Felt kritiserede hende på de sociale medier. Opslaget mødte hård kritik fra flere sider i Folketinget. De konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard kaldte det blandt andet rablende vanvittigt. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt. Klimarådet foreslår, at det bliver endnu dyrere at rejse med fly uden for EU. Det vil konkret betyde, at en enkelt billet til Thailand skulle koste ca. 450 kroner ekstra, viser en beregning lavet for DR Nyheder. Danmarksdemokraternes klimaordfører Mads Fuglede mener, at det ville ramme skævt.
3: Vi ved, at når man laver de her afgiftspålæg, så har de en meget skæv social slagside.
0: Anna Bjerre, der er klimaordfører for Alternativet, synes derimod, at en afgift er på sin plads.
4: Selvfølgelig skal vi have en færre CO2-afgift, også på flyvninger.
0: Udsigten til, at flyrejser måske bliver dyrere, bliver taget positivt imod hos de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn.
5: Jeg synes, det er okay. Vi skal passe på vores klima.
6: Jeg synes, det ville være okay. Det koster en del i forvejen, så de 400 fra eller til. Jeg kan da blive lidt i tvivl, hvor mange der vil flyve mindre af den grund.
0: Lød det fra Melanie Kærsgaard, der var på vej til Thailand, og før hende Liselotte Thorlacius. Vi får op til 28 grader i dag, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden er svag til jævn, når den kommer fra mellem syd og vest. Og så er der ellers masser af sol på programmet.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: DM-ugen er Danmarks mesterskaberne i en hel masse forskellige sportsarter puttet ind i en fælles ramme, så også mindre sportsgrene kan prøve at have et større publikum. Det er sådan set meget godt tænkt. Vi har sendt reporter Andreas Holm Hansen i ilden, og Andreas, du får ikke bare lov at lege publikum. Du skal selv i gang. Jeg ved ikke, om man allerede kan høre, hvad det er for en sport, du skal prøve kræfter med. Det er måske lidt langt væk. Hvad er det, du kigger på?
3: Jamen, jeg har taget en tur til tennisklubben i Herning, hvor der lige nu bliver spillet kampe. Og hvis man, det kan være lidt svært måske lige at høre, så er det også fordi, jeg lige har bevæget mig lidt væk fra banerne. For det hedder jo quiet please i tennisverdenen,
2: ja,
3: så man ikke forstyrrer for meget.
2: Det er rigtigt. Quiet please, det er det, man får at vide, hvis man kommer til at applaudere lidt for højt.
3: Ja, det er nemlig lige præcis det. Og det er jeg jo lidt spændt på det her, fordi jeg har aldrig nogensinde spillet tennis. Jeg har spillet paddle. Det er måske det, der kommer tættest på.
2: Ja.
3: Men jeg tror alligevel, der er lidt forskel.
2: Det tror jeg også, og det er jo måske ikke mindst det, at det er en større bane, en åben bane, ikke sandt? Med en eller anden, måske en eller anden ond modstander over på den anden side af nettet. Men vi skal jo have set, om vi kan få lært dig og begå dig nogenlunde på en tennisbane. Det må blive missionen her i eftermiddag, onsdag eftermiddag. På P4 Midt og Vest musikalsk åbnede vi med Harry Styles, as it was, skal jeg også lige sige. Og nu tager Benjamin Hav også med til Portugal. Velkommen på P4 Midt og Vest.

0: 4. P4 på mission.
1: Der er masser af rigtige sportsfolk i gang ved DM-ugen i Herning. Og så er der dig, Andreas. Ja. Ikke sagt for at fornærme dig på nogen som helst måde, men du skal som sagt prøve kræfter med tennis, en sport, du ikke har prøvet før nogensinde. Hvad gør du?
2: Jamen, jeg tænkte, at hvis jeg på nogen måde skal ramme tennisbold med et tennisketcher sådan nogenlunde, så må jeg have lidt assistance. Og hvem bedre til at hjælpe mig end en tidligere Danmarksmester? Mester, det er dig, Valmer Pape. Du har lovet at hjælpe mig det næste stykke tid med måske og blive i hvert fald lidt bedre til det her tennis. Allerførst, så skal jeg lige høre dig. Du er tidligere Danmarksmester. Du går på college i USA. Hvordan kan det være, at det lige blev tennis, der blev sporten for dig?
3: Det startede lidt tilfældigt. Jeg startede i folkeskolen, hvor der var et hold med nogle af mine venner, og de manglede en enkelt spiller. Og jeg spurgte dem, om jeg ville være med. Og spillede en masse sportsgrene, da jeg var barn. Jeg spillede fodbold, tennis og svømning. Men det blev tennis. Jeg ved ikke, om jeg måske var lidt bedre til det, eller havde et naturligt flair for det. Og så fortsætter med det, og fik spillet en masse timer. Da jeg omkring 11-12 år, så var det tennisen, der trak mest. Og så var det det, jeg brugte en masse timer på, og havde det sjovt med.
2: Nu kan man sige, nu nævner du, at du måske havde det her lidt naturlige flair for det, men hvad kræver det egentlig at komme op på det niveau, som du nu engang er på?
3: Jamen, det kræver som alt andet, alle sportsgrene og alt livet, en masse timer på træningsbanen. Det er klart, det er en masse timer, og så altså, måske tennis er også et mentalt sport, så det kræver måske også, at man har et mindset til det. Og så er det også en individuel sport, som er i modsætning til holdsport. Så der er måske lidt sådan mentalt, man skal kunne klare at stå alene ude på banen. Men ellers er det jo bare en hel masse timer på tennisbanen, der gør det.
2: En hel masse timer på tennisbanen, det når vi nok ikke helt i dag. Men nu står vi og kigger lidt på nogle af dem, der spiller. Og jeg synes jo, det ser jo egentlig sådan forholdsvis enkelt ud, når man bare står udefra og kigger på. Sådan en som mig, der aldrig nogensinde har spillet tennis før, hvor god tror du, jeg kan nå at blive på en time til halvanden?
3: På en time til halvanden, det er svært. Vi satser på en stejl læringskurve, men det er svært. Måske vi kan få bolden lidt i gang, men det er desværre lidt sværere end det ser ud, når man ser på tv. Der er en hulens masse teknik, så det bliver lidt svært, men vi prøver at give det et forsøg og få nogle dueller i gang.
2: Vi prøver, og vi giver det et forsøg, og for ikke at forstyrre dem, der er i gang, så trækker vi lige om lidt over på en bane ved siden af, hvor der heldigvis er masser af plads til, at jeg kan skyde bolden langt væk.
1: Det skal nok lykkes i hvert fald. Held og lykke med det. Vi kommer tilbage og ser, hvordan, om du overhovedet får ramme på den.

Big Mountain og Baby I Love Your Way, men den blev klokken 18 minutter over 3, og inden vi lige skal tilbage til tennisbanen, så lad os lige få Taylor Swift på med Opalite. I had a

0: P4 på mission.
1: Der er DM-uge med masser af sport i Herning. Vi har sendt reporter Andreas på tennisbanen, hvor han aldrig har været før, sammen med tidligere Danmarksmester Valdemar Pape, som måske nok lød lidt skeptisk i forhold til at gøre en tennisspiller ud af dig på en times tid. Men er du ved at være klar til dit første slag?
2: Ja, det synes jeg. Nu er vi lige rykket lidt væk fra konkurrencerne over på en anden bane, der er lige ved siden af. Og der står banen altså skarpt og snorlige og klar til mit første tennisslag. Det tror jeg godt, man kan sige. Valdemar, nu er vi lige rykket herover. Du er forhåbentlig klar til at give mig nogle tips og tricks. For sådan en nybegynder som mig, som aldrig nogensinde har prøvet det her før, hvor er det så godt at starte henne?
3: Ja, det handler om at kunne prøve at få lidt dueller i gang og prøve at ramme bolden. Det er altid det er sværere, end man lige tror, men at få kontakt med bolden, det er en god start. Og så kan man jo, i dag spiller vi med sådan nogle gule bolde, som de professionelle spiller med, men man kan faktisk få bolde, der både er, altså, der er en orange bold og en rød bold, som er lavere tryk, som gør, at det går noget langsommere, og så er det måske lidt nemmere at få timinger og få ram på bolden. Så det er måske et meget godt tip, hvis man er helt ny og prøver at starte med nogle lidt blødere bolde. Men ja, ellers er det jo prøve at få ram på bolden og starte meget stille og roligt. Og man skal måske ikke forvente det helt store med sav, men starte med bare grundslagen lidt forhånd eller baghånd.
2: Så lidt stille og roligt, og så i hvert fald ramme bolden. Det er i hvert fald en god start. Er der en speciel øvelse, som vi lige prøver for at starte lige så stille ud?
3: Jamen, man starter tit, når man sådan varmer op, så starter man i det, vi kalder de små felter. Så det er op der, hvor man skal ramme saven ned i, så starter man cirka sådan midt inde på banen, og så slår den stille og roligt til hinanden lige for at komme lidt i gang og lige prøve at få det timing. Så det er jo et meget godt sted at starte også.
2: Jamen altså, lad os da bare prøve at bevæge os op her mod nettet. Og nu at det, altså, det er jo ikke fordi, jeg allerede nu vil komme med dårlige undskyldninger. Men det her med at have en ketcher i den ene hånd og så en mikrofon i den anden. Jeg synes heller ikke, at det er de bedste odds, jeg har for mig. Men nu, Valdemar, han står over på den anden side af nettet. Og så tror jeg, at han spiller en bold til mig. Så må vi se det første slag her. Ja, det rammer dig i hvert fald. Det er da altid noget. Altså måske lidt mere, og lige står her, det har måske lidt mere snært af noget badminton end tennis, i hvert fald sådan i min slag. Men en okay start. Jeg har ikke misset en bold endnu. Ja.
1: Det går
2: da meget godt. Det går da meget godt.
1: Det går da virkelig meget godt, det der.
2: Og der er slag på det. Lad os lige hurtigt komme over og høre herovre. Det er min første slag. Hvad siger du?
3: Ja, det er en fremragende start. Det, der var træf på, og den gik over, så det er perfekt. Kæmpe succesoplevelse. Der er lidt med greb og lidt teknik, men der var ram på bolden, så det er en god start.
2: Og det er trods alt det vigtigste. Vi spiller lige lidt videre her imens, og så det kan jo være, at jeg ender over på en af konkurrencebanerne.
1: Ja, men altså, flot start i hvert fald, og vi hører lige ind på dig igen efter de regionale nyheder. Lige nu er det Annika og Livsforladt. Så skal vi nok få noget mere tennis fra den nye stjerne, Andreas.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er de ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Vi er nået det meste af Bryan Adams' Summer of 69. Nu er klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det skal blive endnu dyrere at flyve. Det mener Klimarådet, som i dag er kommet med nogle forslag til at nedbringe CO2-aftrykket fra luftfart. For eksempel bør en rejse fra Danmark til Thailand stige med 450 kroner, mens en tur til Antalya i Tyrkiet skal være 100 kroner dyrere. Peter Hornshøj er direktør i Bravo Tours fra Herning, og han mener ikke, at det er en god idé.
3: Det er faktisk rigtig, rigtig mange penge ud af en flybillet i dag, der går til beskatning og CO2-kvoter i miljøets gode navn. Og selvfølgelig er det også fint, men der skal også være begrænsninger for, hvor meget man kan beskatte og brandbeskatte danskerne i det her.
2: Siden corona er danskernes lyst til at flyve bare vokset, og det er ikke godt for klimabelastningen. Derfor skal dyre billetter få os til at flyve mindre, men det hjælper ikke, mener Peter Hornshøj.
3: Altså, der er så langt til Mallorca med tog eller på cykel. Det stopper jo ikke på den der måde. Og derfor er det jo, kan man sige, synes jeg, ikke specielt godt gennemtænkt det der med at sige, nu putter vi bare nogle højere priser på det, og nu beskatter vi endnu mere.
2: I stedet bør man gøre det mere for at udvikle flybrændstof, som ikke belaster klimaet lige så meget.
3: Det er der slet ikke nok af i forhold til hvad der burde være. Og så sørge for, at bæredygtigt brændstof, det kommer til at få en pris, der gør også, at det ikke stikker af til de varme lande.
2: På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Det gælder blandt andet øjenklinikken Memira, som har en afdeling i Viborg. Og det overrasker Heidi Højmark Helve, som er advokat med speciale i markedsføringsret, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
4: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var fordi, de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
2: I Danmark må man kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Men det har altså ikke stoppet virksomhederne. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksom på, at de bryder loven.
5: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Memira vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Dagen fortsætter med at være tør, og vi får ligeledes en del sol. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 22 og 27 grader. En lille smule køle ved vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind, mest fra vest og sydvest. I nat klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 17 grader. Nyhederne fra Midt- og Vestjylland, de var med Thomas Bach.

0: That's So True, det er Gracie Abrams. Cecilie Rask Christoffersen, det er dig, man får fat i, hvis man ringer til P4 Trafik i dag og fortæller om bøvl derude. Er der nogen, der har gjort det?
1: Det er der faktisk ikke indtil videre. Vi har ikke rigtig noget på linjen, for der er meget fredeligt ude i trafikken her til eftermiddag, og jeg har hverken meldinger om uheld eller trafikale vanskeligheder. Så det er jo gode nyheder til dig, der er på vej ud og køre, eller måske på vej hjem fra arbejde, for der er altså god plads ude på vejene. Men altså, det er rigtigt, man kan ringe til mig, hvis det hele skulle ændre sig, så kan du ringe på 70 100 110. And I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Gene Lewis og Be Alright.
1: P4 på mission.
0: Min gode kollega Andreas har i anledning af DM-ugen i Herning kastet sig ud i at prøve en helt ny sportsgren, nemlig tennis. Jeg ved, Andreas, at du skal prøve at serve om lidt, og jeg kan fortælle dig, at det er lidt sværere end det, I har gjort indtil nu, hvor I bare har slået lidt over nettet. Men lad mig lige høre kort, hvordan går det lige nu?
2: Jamen altså, inden nyhederne, der spillede vi jo bare helt tæt til nettet, og nu har vi altså lige udvidet til fuld bane, og der benytter jeg måske også lige lidt mere banen. Men altså, vi spiller fuld bane, jeg slår lidt til hinanden. Jeg synes måske, at... Ja, altså jeg kan godt se på Valdemars bevægelser, hans skud, han er mere afslappet. Jeg er måske sådan lidt mere stiv i kroppen, når jeg slår. Jeg tror, jeg tager lidt for mange paddelslag med ind på den her tennisbane. Og så, det er også lidt en varm dag i dag. Jeg tror snart, vi skal ud og have noget vand. Fordi, puha, man kan godt få varmen af det her i hvert fald.
0: Ja, det synes jeg godt, man kan høre også. Også på din vejrtrækning, at det så nemt kommer du heller ikke til det. Det er sådan set meget rart at vide. Men ved du hvad, I får lov at prøve lidt mere. Og så, der er noget med at prøve at serve om lidt, ikke også?
2: Jo, ja. Det er det. Nu tror jeg simpelthen lige, at vi skal have en tår vand. Og så skal vi prøve det, som nok er det allersværeste ved tennis.
0: Der er hydrationspause i Herning.

0: XOXO Sisal, 16 minutter i 4.
1: P4. P4 på mission.
0: Reporter Andreas har debut som tennisspiller på en bane i Herning lige nu i disse minutter. Vores lille bidrag til DM-ugen, kunne man kalde det. Og Andreas, nu skal du prøve at serve. Er du klar til det?
2: Det ved jeg ikke helt, om jeg er, men altså, jeg kommer nok ikke ud om. Nu har jeg fået en lille pause og en tår vand, som måske hjælper det en lille smule. Jeg har stadigvæk en god coach med mig i Valdemar Pape, som er tidligere Danmarksmester. Valdemar, nu er det saven, vi skal til. Jeg kan næsten regne ud, at det nok er det sværeste ved tennis. Hvad er det lige, en god sav, den kræver?
3: En god sav kræver en masse koordination og at man får et godt træf. Det er på en måde, så er det et slag, man helt selv kan styre, fordi man selv kaster bolden op, og man skal ikke. Det er ikke en bold, der kommer imod en, som i grundslagene, men samtidig så man skal slå den i luften, og man skal ramme et lidt mindre felt. Så det kræver lidt forskellige ting, men ja, det vigtigste er, at man holder hovedet og øjnene på bolden, og så at man får brugt sine ben til at sætte af i saven.
2: Så når nu jeg skal save lige om lidt, er det så noget med at få bolden op? Er det så i strakt arm, så man sådan, ja, kan kontrollere det opkast, man nu har, og så slå?
3: Ja, lige præcis. Hvis man er højre hånd, og så catcheren i højre hånd, og så bolden i venstre, og så med sådan nogenlunde strækt arm, så er det nemmest at kontrollere den, og så kaste den et kontrolleret kast op, så man, men det er svært at have det samme kontinuerlige opkast, så det prøver vi.
2: Det prøver vi, og nu får Valmer sådan lige lidt udstyr her. Han får lige en mikrofon og så videre, som han lige kan få lov til at holde, mens jeg kan få lov til at slå et slag her. Jeg tror, at Valmer, du har en bold. Den kan jeg lige snuppe her en gang. Så får du den der. Og så lad os prøve at gå herhen og se, om vi kan gøre noget, som ikke er helt håbløst. Så noget med strakt arm. Hold den sådan her omkring. Jeg ved ikke, altså jeg ramte nettet, men hvad teknikmæssigt, hvordan så det ud?
3: Ja, det var okay. Det var et fint opkast og okay træf. Der er stadig lidt med grebet. Vi vil gerne lidt højere på grebet, men det var udmærket, og den havde den rigtige retning. Man ser jo skråt i tennis, og det var den rigtige retning. Så der er lidt arbejde på, men med et fint udgangspunkt.
2: Jamen altså, vi prøver at se, om ikke vi lige, mens der måske lige kører lidt musik, lige kan slå et par bolde og se, om ikke også jeg kan få den over nettet på et tidspunkt.
0: Jeg synes bare det, at du overhovedet rammer din serv i første forsøg, det er der point for. Det her er Justin Timberlake, Rock Your Body, så skal vi nok komme tilbage til Andreas på tennisbanen lidt senere. Her i P4 eftermiddag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

The sun always shines on TV, i hvert fald i Norge, hvis man skal tro. Aha. Vi er ude at spille tennis her i eftermiddag, men nu springer vi lige lidt i sportsgrenene, for VM i fodbold er jo stadig i fuld gang, og det er DR's VM-spil også. Her i Midt- og Vestjylland er der mere end 3.700, der spiller med, og nu siger jeg, vi gør det helt godt. Landsdelen er nummer 4 ud af 9, så vi ligger lidt over midten. Gå ind på DR.dk og find VM-spillet, hvis du også vil lege med, eller bare se, hvordan det går. Vi skal frem til en radioavis. Det kommer vi med Tame Impala og Jenny og deres Dracula.

0: Maria Dohn sørger for radioaviserne her i eftermiddag. Klokken er 4.
1: Der bliver i de kommende dage skruet endnu mere op for varmen. Så meget, at DMI nu kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag får vi over 30 grader, og i weekenden kan termometret flere steder komme helt op på 5-36 grader. Så det er en seriøs hedebølge, der er på vej. Det Danmarks Meteorologiske Institut har også skruet op for advarslerne om vejret fra kategorien voldsomt vejr til kategorien farligt vejr. Vagtchef hos DMI Rasmus Stolze Hansen siger, at de høje temperaturer kræver forberedelse.
2: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
1: Og den opmærksomhed gælder alt fra beredskabet, politiet og sundhedsmyndighederne, men også fra os alle sammen, siger Rasmus Stolze Hansen.
2: Det er jo helt naturligt, at har man 35 grader og sidder i solen, så gælder det om at måske søge en smule væk fra solen. Man er hydreret. Hold lidt øje med ekstra udsatte personer, om det så er små børn eller ældre mennesker. De der sådan relativt åbenlyse ting, men det er bare værd at tage med.
1: De første af landets politikredse har nu sagt, at de ikke har fundet nogen beviser for, at der var ulovlig droneflyvning sidste efterår. Syd- og Sønderjyllands politi og Sydøstjyllands politi har efterforsket flere anmeldelser. I Syd- og Sønderjyllands politikreds blev der meldt om mulige droner i Esbjerg, Sønderborg og ved flyvestation Skrydstrup. Her har de ikke fundet beviser for, at der var ulovlig droneflyvning. De første meldinger om politiets efterforskning står i kontrast til forsvarets droneevaluering, der kom i sidste uge. Her konkluderede forsvaret, at der var ulovlige droner over flere af forsvarets områder. Og her til eftermiddag holder statsminister Mette Frederiksen fast i, at selvom der endnu ikke er kommet beviser for, at der var ulovlige droner over Danmark, så mener hun også, at der var droner.
3: Der er kommet en evaluering fra forsvaret. Den siger, at der har været droner. Dermed er der en del af de spørgsmål, I har stillet undervejs, I godt kunne have lavet være med at stille, fordi der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Københavns politi ventes i morgen at komme med resultatet af deres efterforskning af, hvad der skete over Københavns lufthavn i september. Ferien er for mange lige om hjørnet, og flere nogensinde ventes at tage afsted med fly denne sommer. Men det er for billigt at flyve, mener man i Klimarådet, som vil have os til at flyve mindre. Sådan lyder det fra professor på DTU, Marie Mønster, der er medlem af rådet.
4: Vi synes, at forureneren skal være med til at betale, sådan så vi ser de faktiske omkostninger i vores flypriser, og så vi måske også flyver lidt mindre.
1: Det vil for eksempel betyde, at det vil koste 450 kroner mere for en enkelt billet til Thailand, og 100 kroner mere til Tyrkiet. Og selvom der er fokus på bæredygtige brændstoffer og andre teknologier, der skal gøre luftfarten mere klimavenlig, så er der meget langt til mål, lyder det fra Klimarådet. Blandt flere af dem, vi mødte i Københavns Lufthavn i Kastrup i dag, så bliver der taget godt imod ideen om flyafgifter.
5: Det er helt fornuftigt, det synes jeg.
6: Jeg synes, vi er nødt til at tage klimaet seriøst, og hvis det er det, vi kan gøre, så vil jeg gerne være med ombord, så længe det gøres på en ordentlig måde.
5: Jamen altså, vi skal alle være med til at betale for at få et godt klima. Så indtil vi finder noget ordentligt brændstof til flyene, så skal vi være med til at betale.
1: Lød det fra Leif Nielsen og Sofie Rawcliffe. Klimarådet rådgiver regeringen om klimapolitik, og hvis anbefalingen om højere flyafgifter skal blive til noget, så skal det vedtages i Folketinget. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets rapport er et velkomment indspark til, hvordan man kan gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke konkret til ideen om flyafgifter. Folketingsmedlem Allan Felt fra Dansk Folkeparti er i dag blevet politianmeldt, efter han lagde et billede ud på X. Billedet viste en pædagog med tørklæde på og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg. Og Allan Felt kritiserede pædagogen for ikke at passe sit arbejde, da hun på billedet står med en mobiltelefon i hånden. I opslaget skriver han, at det formentlig er en muslim på løntilskud, der er ved at sende penge til sit muslimske hjemland. Et opslag, som ifølge Venstres formand Troels Lund Poulsen er uacceptabelt.
7: Jeg kan kun tage skarpt afstand fra at den opførsel, Allan Felt har udvist. Det er ikke noget, jeg på nogen måde accepterer.
1: Allan Felt har siden slettet opslaget, og han har undskyldt for det. En del sol i dag, men der kan også komme perioder med mere skydevejr. Men lunt bliver det mellem 23 og 28 grader, køligst ved kyster med pålandsvind. Der er ikke meget af den. Svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. Anders Weber havde sat radioavisen sammen.
8: Det her
9: er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Pauline vil gerne være noget for nogen. Hun fik i hvert fald lov at levere det første stykke musik i den her afdeling af P4 Eftermiddag på P4 Midt og Vest, hvor vores reporter i anledning af DM Multisportsugen i Herning har kastet sig ud i at prøve sig selv af på en tennisbane for første gang i livet. Det er egentlig gået meget godt indtil nu, synes jeg. Nu har han efterhånden haft tid til at spille det meste af et par sæt, tror jeg. Så vi kommer tilbage til Andreas lige om lidt for at høre, hvordan det så føles med sådan en helt ny sportsgren. Det her, det er Darlin. Det hele værd.

0: P4 på mission.
1: Andreas, for en god times tid siden havde du aldrig slået til en tennisbold før. Nu har du fået lov at folde dig lidt ud på banen under kyndig vejledning af en tidligere Danmarksmester. Og jeg vil da godt lige høre helt straight lige nu, hvordan synes du det går?
2: Jeg synes, at læringskurven er stejl. Nu har vi lige stået og savet en lille smule, og jeg har måske fået halvdelen af boldene over nettet og inden for stregerne. Så sådan 50% succesrate på sav, det går nok ikke helt i konkurrence. Så tror jeg ikke, jeg skal gøre mig forhåbninger om at vinde i hvert fald. Men altså, ellers så synes jeg egentlig, det går okay. Valdemar Pape, nu den sidste ting, vi lige skal give os i kast med, det er at modtage en serv, hvor du prøver at save over til mig. Hvad er det, jeg skal være opmærksom på, når jeg skal modtage?
3: På returen, når man modtager serven, så skal man fokusere på typisk lidt kortere tilbagesving. For den kommer typisk rimelig hurtigt, så man har simpelthen ikke tid til at lave det helt store sving, så ryger den alle mulige steder. Så man skal have lidt kortere sving, og så skal man prøve at være lidt nede i benene, så man ligesom kan absorbere farten og prøve at sende den tilbage. Og så er det, når den anden har en stor og hurtig første serv, så er det vigtigt, at man bare prøver at se, om man kan få den i banen igen. Det er de vigtigste ting.
2: Det er de vigtigste ting. Jamen, lad os prøve. Valmer, han bevæger sig om på den anden side af nettet, og så kan jeg ellers stå her og trip imens, og så er jeg jo nok igen lidt handicappet af kun at kunne bruge den ene hånd til at slå med, men jeg prøver at komme op på tæerne, og så håber jeg ikke, at Valmer, han slår alt for hårdt, når han saver. Ja, okay, han ramte nettet, så det er en ommer, så det er altså et halvt point til mig, vil jeg næsten sige. Skal vi se, når han prøver igen. Ej, og han slår den i nettet. Det er et point til mig. Det synes jeg, det er stærkt. Vi skal lige prøve en gang til at se, om han ikke... Okay, altså, han slår i hvert fald hårdere, når han saver, end jeg gør. Og det bliver sådan lidt en ballonbold, når jeg slår over. Men den var inde. Jeg har simpelthen modtaget en sav. Lad os lige prøve en sidste og se... Okay, en Sav S, som det hedder fra Valdemar. Jeg rammer simpelthen ikke bolden. Det er faktisk første gang i dag. Det synes jeg egentlig er okay. Men det går godt nok også stærkt. De kommer hurtigt, de der bolde.
1: Det er lidt hårdt at stå i den ende der, kan jeg godt høre på det.
2: Ja.
1: Ved du hvad, vi tager lige et stykke musik, Andreas, og så får I lov. Og så tror jeg, vi skal høre Valdemars bedømmelse af dig som den nye stjerne på tennisbanen. Vi bliver lige efter Sienna Spyro her med Material Lover. Klokken er præcis 4:15.

0: Det er filmmusik, det her, fra The Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro hedder sangerinden, og sangen er altså Material Lover.
1: P4 på mission.
0: Ja, for sidste gang tilbage til Herning, hvor reporter Andreas har haft sin debut på tennisbanen. Lad os høre, hvad din lærermester har at sige, Andreas, den tidligere danmarksmester Valdemar Pape.
2: Jamen, lad os prøve at høre ham nu. Har han lige stået og fortalt mig, at normalt så kan han måske save med, ja, på den anden side af 200 i timen. Og her nu, da han sad på mig, der var det måske mere 120-30, men den sidste save, han slog, der var, mente han alligevel godt, at vi kunne komme op på 170. Og så, altså, så synes jeg også, at det er forholdsvis svært for nybegynder som mig at modtage. Vælg mig, hvordan de modtagninger, jeg havde lige før, hvordan synes du, at jeg gjorde det?
3: Det var helt udmærket. Der var et par, der gik ind og det hele, så det var meget godt. Returen, den var helt klart godkendt.
2: Sådan, det synes jeg er værd at tage med. Og Valdemar, nu har vi spillet sådan lidt on-off i en times tid, prøvet lidt forskellige aspekter af tennisspillet. Sådan min første time ind i tennisverdenen, hvordan synes du, det er gået?
3: Det er gået godt i dag. Vi kom igennem det fundamentale med lidt forhånd og baghånd, og saven og returen af det hele. Der var lidt succesoplevelser med det hele, så det var helt klart en god første dag.
2: Det synes jeg er meget stærkt. Hvis nu, at jeg virkelig gerne vil tage det til næste niveau og komme ind og spille på banerne ved siden af, hvor der bliver spillet DM-kampe og på det niveau, du er på, hvor lang tid skal jeg bruge for at komme derop?
3: Ja, det er altid lidt svært, når man starter en lidt senere alder, end når man er helt barn. Så det går desværre nogle år, men vil jeg tro, men det er mere at komme ud på banerne, måske her i Herning Tennisklub eller en anden tennisklub tæt på. Men ja, der går måske lige desværre et par år, før vi ser der til et DM.
2: Ja, jamen det må jeg jo så tage med mig. DM-ugen i 2040, I kan bare vente, så ser I mig på tennisbanen. Valdemar, tusind tak for at introducere mig til din sportsgren, og held og lykke i morgen, når du spiller næste runde af DM.
3: Mange tak.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Medina, kun for mig. Vi suser frem mod en gang Midt- og Vestjysk nyheder. Dem har Thomas Bak klar til os lige på den anden side af Malte Ebert. Det er nemlig ham, der er på vej her med det gode spørgsmål. Er det mig, du elsker?

0: Og så blev klokken 9:30.
1: Fra DR Midt og Vest.
2: DM-ugen går så småt i gang i Herning i dag, og selvom byen er vant til mange gæster og store arrangementer, så er det anderledes, når aktiviteterne foregår lige midt i byen. Sportsgrenene afgør mesterskaberne i gaderne og sågar midt i biblioteket undervejs i DM-ugen, og det synes gæsterne i gågaden godt om.
3: Altså, jeg synes, det er dejligt at centralisere det, så man kan være en del af det, når man bare går og er student og kan hygge herinde.
4: Jeg synes, det bringer god stemning ind til byen, at man kan lige gå rundt og se på det, imens der man er nyere byen.
2: Sagde August Michaelsen og Julius Hempel Thomassen fra Herning. Anna Bak og Melina Reva, de er enige. Det er godt at få aktiviteterne ind til midtbyen, mener de.
5: Jeg synes, det er meget fedt, så sker der noget lidt inde i centrum, og det er også lidt nemmere at komme herind. Så jeg er meget glad for det.
6: Jeg synes også, det er meget spændende. Det er ikke lige noget, man har prøvet før, så... Ja, det bliver meget spændende.
2: Og lige midt i begivenheden, der står Herning Bibliotekerne. Og her kommer formidler Caroline Kjær Hansen til at stå ved skranken lige ved nærheden af deltagerne til DM i fægtning.
7: Vi er et rum for alle, og vi er også et rum for sportsfolk eller sportsinteresserede. Og derfor er det skønt, at vi kan tage del i det.
2: Over 2.200 atleter skal afgøre 135 Danmarksmesterskaber i 45 sportsgrene i løbet af ugen. To af landsdelens uddannelsescentre slår nu pjalterne sammen. Fusionen mellem VUC Holstebro Lemvig Struer og Uddannelsescenter Holstebro er endelig blevet godkendt. Det betyder, at de to institutioner fra 1. august samler kræfterne i én uddannelsesinstitution med fokus på ungdoms- og voksenuddannelse i hele Nordvestjylland. Med fusionen der samler vi kræfterne om at skabe stærke, fleksible uddannelsesveje for voksne i Nordvestjylland. Det siger bestyrelsesformand for VUC Holstebro Lemvig Struer, og han hedder Flemming Højhus Jeppesen. Fusionen træder altså i kraft 1. august og betyder, at der fremadrettet findes alle uddannelser på UCH. Det gælder både gymnasier, erhvervsuddannelser og voksenuddannelser. Det går forrygende for billetsalget til Borg Festival. Musikfestivalen har solgt 20% flere par to billetter til årets festival, men med succesen kommer også behovet for flere frivillige. Dem har festivalen 1.300 af, men det er ikke længere nok. Der skal i hvert fald 100 mere til. Det fortæller Arne Indgaard, der er marketingsansvarlig for Borg Festival.
8: Især om søndagen vi mangler folk til at få ryddet op efter festen. Det der kan man aldrig være nok.
2: Og Borg Festival spiller i år fra den 29. juli og frem til den 1. august. Eftermiddagen fortsætter med at være tør med en del sol og perioder, der kan vi få lidt skyer. Temperaturen de ligger mellem 22 og 27 grader, og ude ved vestkysten der bliver det en lille smule køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest. I nat der fortsætter det klare vejr, og temperaturen de falder til mellem 12 og 17 grader, og der kommer en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her eftermiddag er læst og redigeret af Thomas Bach.

0: dit hjerte. Joey Moe og Million. Helene Holm Hølle, de har taget over ved mikrofonen på P4 Trafik. Hvordan ser det ud derude, Helene?
1: Jamen lige nu, der er faktisk ikke rigtig noget over det sædvanlige. Der er stadigvæk en lille smule myldretrafik, men ikke noget, der giver større udfordringer. Så er man på vej hjem fra arbejde, eller skal man bare ud og nyde det gode vejr, så ser det altså rigtig fornuftigt ud. Men vi ved jo, at trafikken den kan ændre sig hurtigt, så oplever man nogle udfordringer på sin vej, så må man meget gerne ringe til mig på nummeret 70 100 110.

Only Be Her, og så sætter vi TLC i gang med No Scrubs, mens klokken lige så stille kommer frem til 20 i 5.

0: TLC, No Scrubs. Der er snapsting i Viborg lige nu, og et fast element er seniorfolkemødet, som arrangørerne selv kalder et vigtigt samlingspunkt for mange borgere i Viborg Kommune, og også gæster langvejs fra. Til tidligere år har det været holdt på det, der hedder Sønæs. I år er det flyttet til Paradepladsen. Johannes Vesterby, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget, og med os på en mobilforbindelse lige nu. Lad os lige tage den først. Hvad betyder det, at I har fået en ny lokation?
1: Jamen, der var en smule ængstelse for, at man ikke tog den helt til sig, den nye lokation, men dagens program har bare vist, at den er fuld og helt adopteret. Seniorfolkemødet har om muligt været en endnu større succes, end det har været i de 9 foregående år på Sønæs.
0: Og det har blandt andet, har jeg forstået, noget at gøre med parkeringsforhold og sådan noget, som ikke var helt, som det skulle være.
1: Adgang for gangbesværede handicappede er langt bedre, og så har de over 50 boder, der stiller op langs og præsenterer forskellige muligheder og tilbud, jamen de har haft bedre søgning, bedre tid til søgning, ved at det har været lidt mere koncentreret, uden dog at være for tæt.
0: Mødet har været i gang siden 12:30. Hvad har været de vigtigste temaer indtil nu?
1: Jamen, de vigtigste temaer, det er jo seniorlivet, det er den nye ældrelov, det er bosætning, hvordan kan vi få mere ældrevenlige boliger, hvordan får vi flere bofællesskaber. Det er jo klart det, de emner, der rører helt naturligt et seniorfolkemøde.
0: Ja, og for eksempel den nye ældrelov, har der været bekymring omkring den, eller begejstring, eller hvad fornemmer du mest?
1: Nej, altså i Viborg er vi sådan lidt frontløbere på den her, fordi vi har jo været frikommune i 4 år inden,
0: så ja, det er rigtigt.
1: Rigtig meget af det, der står i den nye ældrelov, det er faktisk noget, som vi kan genkende herfra, som vi har været med til at løbe i gang. Så her er man egentlig helt okay med den nye ældrelov, og den er langt inde i implementeringsfasen.
0: Kan du som politiker mærke, at det, at I holder sådan et årligt seniorfolkemøde, at det rent faktisk giver sig udslag i den ældrepolitik, I så fører resten af året, så at sige?
1: Jamen det kan jeg da bestemt, fordi at vi bruger jo seniorfolkemødet til lidt op debatforer og små talks, og vi møder mennesker, der giver os dagligdagens betragtning og råd for usødet derude. Og der, når der kommer over 5.000 hver gang, så er det jo en stor interesse, og så får vi virkelig et bredt udsnit af, hvad er det, der rører sig i seniorlivet. Og det tager vi selvfølgelig med ind i den politiske maskinrum.
0: Du skal have lov til at komme tilbage til mødet. Seniorfolkemødet, Johannes Vesterby, tak for at du var med her, formand for Ældre- og Aktivitetsudvalget i Viborg Kommune. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: til Tommy Riffs metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det

Cat's Eye, Gabriella. Lange flyrejser belaster klimaet, så de bør være dyrere, siger Klimarådet. Det foreslår nye afgifter og siger, at indtægterne fra dem kunne bruges på at udvikle mere klimavenligt flybrændstof. Få den i radioavisen herefter. Jonathan, alle mine tanker. Nyheder om 3 minutter.

0: Nu er klokken 5.
1: Det kommer til at blive virkelig varmt i den kommende weekend. Danmarks Meteorologiske Institut varsler farligt vejr med temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan varmen nå helt op på de 35 grader, og hedebølgen kommer rullende samtidig med, at mange af sommerens festivaler går i gang. Blandt andet Kløften Festival i Haderslev, der åbner for publikum i morgen. Så lige nu er de sidste forberedelser i gang. Reporter David Vennemos Carlsen, har de fået mere travlt nu, hvor DMI har skruet op for advarslerne?
2: Altså, det begynder så småt at ligne en rigtig festivalplads, og der er også blevet hentet ekstra vand og ekstra parasoller ind til festivalen, og faktisk også ekstra vandposter. Eller det skulle der have været. De er ikke nået frem endnu. De har været på Heartland Festival, altså ikke nået frem endnu. Bjarne Davidsen, du er sikkerhedschef her ved Kløften Festival. Altså, hvor svært har det været at skaffe noget ekstra sikkerhed her til festivalen, når den ekstremt varme weekend?
3: Nu nævnte du jo selv, at der er nogle af det materiale, vi skal bruge, blandt til vores vandposter, der er blevet forsinket. Fordi det kører rundt i hele Danmark til de festivaler, der nu er. Men de ting, vi så har skaffet ind ekstra, vand, energibar, parasoller eller hvad det nu ellers er, der har vores leverandør virkelig været gode, og vi har kunnet mande op på ganske kort tid.
2: Så er det også en festival, hvor man jo får meget øl. Altså, hvordan sørger I for, at jeres gæster også har det dejligt?
3: Vores erfaring er faktisk, at vores gæster godt generelt kan administrere det. Vi har mindst lige så meget fokus på vores egne hjælper, at de ikke glemmer at få indtaget både energi og væske.
1: Det er fra Bjarne Davidsen, sikkerhedschef ved Kløften Festival. Hvis klimabelastningen fra luftfarten skal være mindre, så skal vi ikke flyve så meget, som vi gør i dag, og så skal der mere fart på de grønne teknologier. Sådan lyder det fra Klimarådet, der foreslår afgifter på flybilletterne. Indtægterne fra dem kunne så bruges på at udvikle biobrændstof til fly, lyder det fra Marie Mønster, der er medlem af Klimarådet og professor på DTU.
4: Det, at det bliver dyrere at flyve, kan også være med til, at vi finansierer noget af den teknologiudvikling, der skal til, så det igen, vi kan få reduceret omkostningerne på længere sigt.
1: I Københavns Lufthavn mødte vi i dag Thomas Flensborg Nielsen, der var på vej afsted på sin 13. rejse til Thailand. Det, som Klimarådet foreslår, det vil betyde, at den rejse ville være 900 kroner dyrere tur-retur. Og det er han ikke meget for.
5: Jeg synes, det er jo for dårligt. Altså, så er det bedre at så få afgifteren sat ned på brændstoffen herhjemme eller et eller andet.
6: Men altså, vil det få dig til at flyve mindre? Nu ser du 12 gange til Thailand. Vil det blive 6 gange i fremtiden?
5: Nej, jeg vil da nok lige springe noget over, vil jeg tro. Okay. Sådan er det ikke hver anden år, og så er det måske blevet bedre tredje år i stedet for.
1: Sagde altså Thomas Flensborg Nielsen til Lasse Lindegård. Klimarådets opgave er at rådgive regeringen. Hvis flyafgifterne skal blive til virkelighed, så kræver det, at loven laves om. Klimaminister Samira Nawa skriver, at Klimarådets forslag er et velkomment indspark til at gøre luftfarten grønnere, men hun forholder sig ikke til ideen om flyafgifter. Østjyllands politi oplyser nu mere om, hvad der gik forud for dødsulykken i Tilst, hvor en bil i nat med fire unge mænd kørte frontalt ind i et hus, og hvor en 64-årig kvinde, der var i huset, blev dræbt. Det hele begyndte på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Tilst, hvor en større gruppe af biler kørte hasarderet. Og i den forbindelse ville politiet stoppe en af bilerne, skriver Østjyllands politi. De andre personer i huset kom lettere til skade. Planerne om at bygge nye ferieboliger i den lille landsby Lundeborg på Sydøstfyn bliver ikke til noget lige forløbig. Projektet har mødt massiv kritik fra flere lokale, der håbede på mindre ferielejligheder end 900 kvadratmeter store lejligheder, som bygherren lagde op til. Og da politikerne i Plan- og Lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune her til eftermiddag drøftede sagen, trykkede Enhedslistens medlem af udvalget, Johan Velsin Christensen, på pauseknappen.
7: Det projekt, som man kunne have i vente, det adskiller sig så markant fra den lokalplan, som et flertal dengang af udvalget stemte igennem, og som lundeborgerne egentlig også deltog i en demokratisk proces omkring. Så det synes jeg egentlig er et principielt spørgsmål, hvor jeg egentlig har brug for, at vi tager en snak i kommunalbestyrelsen.
1: Og det bliver altså byrådet i Svendborg Kommune, der så skal tage stilling til byggeplanerne. Og det bliver i slutningen af august. Vi er i gang med en af de mere lune dage. Temperaturen vil ligge mellem 23 og 28 grader ved kyster med pålandsvind, måske lidt køligere. Vinden er svag til jævn, den kommer mest mellem syd og vest, og så står den på masser af sol, men også perioder med skyer.
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: K for ærlighed, sådan kan en sangtitel også konstrueres. Det er The Minds of 99, der åbner sidste time af dagens P4 Eftermiddag, hvor vi får lidt mere DM-uge denne gang i børnehøjde. Det handler blandt andet om vand. Du

0: fortælle mig ikke.
1: Ja, det er stærk sangskrivning, det her, synes jeg. Ringer om natten, den nyeste fra Christoffer. Lady Gaga har Colby Adonis med lige her på Just

0: Tilbage til DM-ugen i Herning. Den er også for børn, og de er glade for, at der er stillet soppebassiner op i det varme vejr. Her først Signe Rosenbæk Østergaard.
1: Jeg synes, det er meget dejligt, fordi at man kan lidt ligesom sådan køle varmen lidt nedad. Sådan at man laver nogle ting, i stedet for at sidde i et varmt klasselokale og gøre det her.
0: Og det havde Benjamin Birk Laursen også fundet ud af.
2: Så det her, hvor man kan sådan komme ned og så køle sig af, når man lige har været over at prøve i en forløb, for eksempel sådan en aktivitet.
3: Og du siger, at du er kommet til at svede en del i dag.
2: Ja, det er jeg.
3: Hvornår svedte du mest?
2: Det gjorde jeg til O-løb. Det tog 11 minutter for mig, en af mine venner og så en til mine venner.
0: Elisabeth Rømer, der er ansvarlig for DM-ugens Kom og Prøv Park, og hun er glad for det gode vejr.
4: Vi har en masse telte, hvor vi har taget sådan siderne af. Vi sørger for vandposter, og det er det at være i lige nu. Børn er glade. Jeg tror bare, de nyder, at det er sådan en sommerferiestemning i virkeligheden, inden den rigtige sommerferie starter.
0: Og hun understreger, at arrangørerne tilpasser aktiviteterne til, at det er varmt.
4: Det skal være forsvarligt for børn og familier, og de skal have en god

Sophie i 1998, Louisiana, og så til dengang Shawn Mendes og Camila Cabello havde fundet hinanden, også musikalsk, som her på deres fælles Señorita.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Lene Marvin, Sitting Down Here, og så frem mod nyhederne får vi lige Lucas Grahams nyeste, To Know a Girl.

0: Så er klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, og det er selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. En række danske klinikker her under øjenklinikken Mimira, som har en afdeling i Viborg, bryder loven. Det vurderede 3 juridiske eksperter tilbage i november. Flere af selskaberne undskyldte og sagde, at de ville slette videoerne, men her et halvt år senere, så ligger de der stadig. Og det overrasker Kent Christensen, der er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
3: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
2: Daniel Mathias Bager er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk, og han undrer sig over, at videoerne ikke er taget ned. Klinikkerne, de er klar over, at de bryder loven, mener han.
4: Det synes jeg er flabet, og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Mimira vil ikke stille op til et interview, men skriver til DR, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. DM-ugen er så småt i gang i Herning i dag, og selvom byen er vant til mange gæster og store arrangementer, så er det anderledes, når aktiviteterne foregår lige midt i byen. Sportsgrenene afgør mesterskaber i gaderne og sågar midt i biblioteket undervejs i DM-ugen, og det synes gæsterne i gågaden i dag godt om.
5: Altså, jeg synes, det er dejligt at centralisere det, så man kan være en del af det. Man bare går og studenter og kan hygge herinde.
6: Jeg synes, det bringer god stemning ind til byen, at man kan lige gå rundt og se på det, imens der man nyder byen.
2: Det sagde August Michaelsen og Julius Hempel Thomassen fra Herning. Anne Bak og Milana Reva, de er enige. Det er godt at få aktiviteter ind til midtbyen, mener de.
7: Jeg synes, det er meget fedt. Så sker der noget lidt inde i centrum, og det er også lidt nemmere at komme herind. Så jeg er meget glad for det.
8: Jeg synes også, det er meget spændende. Det er ikke lige noget, man har prøvet før. Så ja, det bliver meget spændende.
2: Lige midt i begivenhederne inde i Herningbibliotekerne, der kommer formidler Caroline Kjær Hansen til at stå ved skranken, og det bliver lige bag ved deltagerne til DM i fægtning.
9: Vi er et rum for alle, og vi er også et rum for sportsfolk eller sportsinteresserede, og derfor er det skønt, at vi kan tage del i det.
2: Over 2.200 atleter skal afgøre 135 Danmarksmesterskaber i 45 sportsgrene, og det kommer til at ske i løbet af den uge. Det bliver tørt med en del sol, men i perioder, der kan vi få flere skyer. I aften og nat, der fortsætter der klart vejr, temperaturen de falder til mellem 12 og 17 grader. Så får vi en svag til jævn vind fra vest og nordvest hen over natten, og ved vestkysten, der kan vi få op til en frisk vind. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, der den her eftermiddag var læst og redigeret af Thomas Bak.

Ja, et ordentligt brag til sidst, og de er gode sammen, de to. Fanta og Kaka på Giv mig et smil. Det er 15 år siden, de lavede den. Men så kan vi jo lige flyve tilbage til 2026 med Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Anne Linnets Marquisat og Venus, 17 minutter i 6. Det skal være endnu dyrere at flyve, det mener Klimarådet, som i dag er kommet med nye forslag til at nedbringe CO2-aftrykket fra luftfarten. For eksempel bør en rejse fra Danmark til Thailand stige med 450 kroner, mens en tur til Antalya i Tyrkiet skal være 100 kroner dyrere, ifølge altså Klimarådets forslag. Peter Hornshøj er direktør i Bravo Tours i Herning, og han mener ikke, det er en god idé.
1: Det er faktisk rigtig, rigtig mange penge ud af en flybillet i dag, der går til beskatning og CO2-kvoter i miljøets gode navn. Og selvfølgelig er det også fint, men der skal også være begrænsninger for, hvor meget man kan beskatte og brandbeskatte danskerne i det her.
0: Siden corona er vores lyst til at flyve bare vokset og vokset, og det er ikke godt for klimaet. Derfor skal dyre billetter få os til at flyve. Mindre er tankegangen, men det hjælper ikke, mener Peter Hornshøj.
1: Altså, der er så langt til Mallorca med tog eller på cykel. Det stopper jo ikke på den der måde. Og derfor er det jo, kan man sige, synes jeg, ikke specielt godt gennemtænkt det der med at sige, nu putter vi bare nogle højere priser på det, og nu beskatter vi endnu mere.
0: I stedet bør man gøre mere for at udvikle flybrændstof, som ikke belaster klimaet så meget.
1: Det er der slet ikke nok af i forhold til hvad der burde være, og så sørge for, at bæredygtigt brændstof det kommer til at få en pris, der gør også, at det ikke stikker af til de varme lande.
0: Sagde altså Bravo Tours Peter Hornshøj.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart og stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Sweet Dreams are made of this. Eurythmics forsvinder lige så stille her. Den varme sommeraften er lige om hjørnet, og Britt Berglund er klar til at tage imod dig her på P4.
1: Ja, senere i aften, der er der VM på P4, men allerførst et par timer med P4 Aften, som jeg håber, du har lyst til at være med til at kreere sammen med mig. Vi laver jo fælles en playlist i aften over 2 timer. Har du allerede nu et forslag, som du synes skal på listen, så er du velkommen P4 Aften, @dr.dk eller i en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er og sender sted, og så håber vi høres ved efter radioavisen.
0: Andreas Holm Hansen, Thomas Bach og Torben Møller sendte P4 Eftermiddag afsted til dig. Nu siger vi god aften med Søn og Rasmus Sebak. Sprækker, vi høres videre.

0: De kommende dage vil det blive varmere og varmere, og i weekenden kulminerer det, så det, som Danmarks Meteorologiske Institut nu kalder, farligt vejr. Lørdag og søndag kan temperaturen komme helt op på 35 grader, og der er brug for, at vi forbereder os, siger Rasmus Stolze Hansen, vagtchef hos DMI.
1: Det er super vigtigt at sende et varsel ud, når vi har over en bred kamp så høje temperaturer. Og det er fordi, at vi som samfund jo ikke er specielt gearet til, at vi over hele landet har så høje temperaturer.
0: Og hedebølgen giver store udfordringer rundt om i Europa, hvor der bliver slået den ene varme rekord efter den anden.
2: En østrigsk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet nok klassenrømme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende parisere hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukne i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: It does get very, very hot.
2: Caroline Hattab, der står i køkkenet ved et udendørs svømmebassin i London, staver det gerne.
5: H-O-T. Hot. Hot. Very hot.
0: Det var Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Naboerne er chokerede over dødsulykken i Tilst ved Aarhus, og der er planlagt en stille markering med en minut stilhed ved huset i aften. Her blev en 64-årig kvindelig beboer dræbt ved midnatstid, da en bil med fire unge ombord ramte hendes parcelhus, da de forsøgte at køre fra politiet. En større forsamling af biler havde kørt hasarderet på en parkeringsplads i Tilst, og politiet havde fået flere anmeldelser om farlig kørsel, fremgår det af døgnrapporten. Fire mænd på 19 og 20 år, der var i bilen, er anholdt. Den uafhængige politiklagemyndighed undersøger nu forløbet. I snart et år har 17-årige mellem klokken 5 om morgenen og 20 om aftenen haft lov til at køre bil alene. Men nu viser det sig, at i løbet af det første halve år med de nye regler, der skete der lige så mange ulykker med personskade, hvor en 17-årig fører var indblandet, som der gjorde i de 8 år, hvor 17-årige kun måtte køre bil, hvis de gjorde det sammen med en erfaren bilist. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som Rådet for Sikker Trafik har trukket på vegne af DR. Og det er ikke godt, siger 20-årige Carl Holsensen fra Esbjerg.
6: Det lød lidt voldsomt. Man kunne godt have holdt det til de regler, der var inden, hvor man kunne køre med en ledsager. Det synes jeg fungerede fint.
0: Jakob Bøving Arendt, direktør i Rådet for Sikker Trafik, mener, at politikerne bør overveje, om fordelene ved ordningen, for eksempel at 17-årige selv kan køre til og fra uddannelse, vejer tungere end de ekstra ulykker.
7: Når man nu har lavet om på en ordning, som var velfungerende, at så skal man i hvert fald holde øje med, hvilke konsekvenser det her det har. Dels for trafiksikkerheden, men jo også for ledsagerordningen, som var populær både hos de voksne, men jo faktisk også hos de unge mennesker.
0: Byland- og transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil følge udviklingen meget tæt. Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimaspørgsmål, foreslår en ny afgift på flyrejser, som skal få os til at flyve mindre. Forslaget vil betyde, at en enkeltbillet til Tyrkiet vil stige med 100 kroner, og en til Thailand vil blive 450 kroner dyrere. Indtægterne kunne bruges til at sætte fart på den grønne omstilling, lyder Klimarådets forslag i den rapport, der er kommet i dag. Og sådan en afgift vil, samlet set, få os til at flyve mindre, siger Mogens Frost, professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
8: Jamen, det vil betyde, at færre vil flyve, så det virker adfærdsregulerende. Så det tal, man sådan kan læne sig op af, det hedder en elasticitet. Så hvis prisen stiger 1%, så falder antallet af passagerer med 2-4%. Det er ret meget.
0: Klimaminister Samira Nawa har sendt os et skriftligt svar, hvor hun ikke forholder sig konkret til Klimarådets forslag om en afgift, men hun skriver, at flytrafikken skal omstilles, så den bliver grønnere. I aften klart, så mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest, ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag og op til 28 grader. Eftermiddagens radioaviser var lavet af Anders Weber.
9: P4. Du

0: 4 aften. God aften og velkommen indenfor til denne korte udgave af P4 aften, nemlig til klokken 20, hvor efter der er VM på P4. De to kampe, der skal spilles i aften, som du altså kan høre lige her på P4, det er Schweiz, der spiller mod Canada, og så er det Bosnien-Herzegovina, der spiller mod Qatar. Begge kampe starter klokken 21, så er der altså opvarmning i VM på P4 fra klokken 20. Men frem til klokken 20, der kan vi to jo altså være sammen, hvis du skulle have lyst til det. Det håber jeg, du har. Jeg håber også, du har lyst til at lege med, når vi skal prøve at se, om vi kan få brygget en fremragende playliste med masser af gode sommerhits. Det synes jeg kunne være lidt dejligt, når nu vi har de temperaturer, som vi har. Så er det jo bare med, det kan godt være, at vi bander lidt over det, men det er jo også meget rart, at det er sommer, ikke? Så har du allerede nu et bud, så er du altså velkommen. Du kan sende mig en mail p4aftens@dr.dk. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Maria Dons 18. radioavis, det var Lord Siva, der var sammen med Vera, og det var på Paris. Og nu skal vi så en tur til udlandet sammen med Bella Kay. Det bliver på I Love It, I Love It, I Love It.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Frederiksen-quizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Ja. Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Vi skal ned i kassen med tidlig 80'er musik for at finde det her nummer. Det er Carsten i Sindal, der synes, det passer perfekt til grill og afslapning på terrassen. Laid back med Sunshine Reggae. Og så kom der også lige en mail fra Britta i Hinderup, der står og laver aftensmad og synes, at det her vejr, det indbyder til danske hederytmer i form af det her nummer Laid back med Sunshine Reggae.

Et af de numre, der er kommet i år, det her, det var August Højen med Kaster mig ud i. Og så er der kommet en sms fra Elias, der skriver, familien og jeg, vi er på vej til Kroatien, og turen, det vil altså blive lidt bedre, hvis vi lige kan få en bid af denne her. Det er Joey Moe og Dobbeltslag.

så fik vi også Joey Moe med i aften, i P4-aften med det her nummer, som ja, det er efterhånden en 11 års tid siden, at det udkom. Det var Dobbeltslag. Elias synes, vi skulle høre det. Tak for forslaget. Lige om lidt, der får du lidt Ina Wroldsen med Strongest, det efter Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Ine Rolsen fra Norgesland her med Strongest. Helle sidder i en bil, skriver hun i en sms og venter på, at junior bliver færdig med noget træning. Og den der ventetid, den kunne godt tænke sig at udfylde med Kuldemund og Savers deres samarbejde på det nummer, der hedder Ved du noget?

save os sammen med guld i munden på. Ved du noget? Det var Helle, der sidder et sted og venter på, at Junior bliver færdig med noget træning. Der synes, at vi skulle høre den i P4 aften. Tak for det forslag. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til klokken 20, hvor jeg så giver stafetten videre til VM på P4. Lige nu, der tager jeg dig med til 90'erne og en omgang Simply Red.

Du hørte Tina Dickow med Welcome Back Holler. Hun efterfulgte Simply Red og Stars. Har du lyst til at skrive til mig, så er min mailadresse p4aften@dr.dk. Er du hellere på en sms, så skal du være opmærksom på, det kan koste en krone plus takst. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive din besked og sende afsted til 1212. Og du skal selvfølgelig skrive et nummer, du synes, vi skal høre i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

Annika med Luk mig ind før. Annika Burhan Giver sammen med Medina på Gem dit nummer. Vi nærmer os stille og roligt. En radiovis, den kommer om lige over 2,5 minutter. Og når så har du hørt radiovisen, så fortsætter B4 Aften på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Og det er Signe i Hillerød, der synes, at vi skal have denne fra Asta Nord. Et nummer, der kom for et par år siden. Den hedder Til sommer.

0: Vi er på vej mod en weekend, hvor det bliver så varmt, at Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kalder det farligt vejr. Fredag, lørdag og søndag kommer temperaturerne over 30 grader, og lørdag og søndag kan sågar komme helt op på 35 grader. DMI har udsendt deres varsel om farligt vejr i dag, og for flere af sommerens festivaler betyder det, at der hurtigt skal indhentes mere solbeskyttelse, blandt andet i Haderslev, hvor Bjarne Davidsen er sikkerhedschef for Kløften Festival, der begynder i morgen.
1: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her, vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
0: Jerslev Marked i Nordjylland forventer op mod 15.000 besøgende i weekenden. Og her er det ikke kun mennesker, der skal passes ekstra godt på, fortæller medarrangør Caroline Jørgensen.
2: Jamen, der er jo sat op sådan, at der er indkøbt baljer til alle heste, så alle kan få iskoldt vand og drikke i løbet af hele weekenden her. Og hestekrammerne har selv lastbiler med og er flink til at sætte dem, således at hestene kan stå i skygge der bagved.
0: Lige nu holder beboerne på en villavej i Tilst uden for Aarhus et minut stilhed for den 64-årige kvinde, der sent i aftes blev dræbt, da en bil med fire unge mænd bragede ind i hendes hus. Det skete efter, at politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
0: De fire unge mænd i bilen er anholdt i sagen. Olieprisen er faldet markant efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage i Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran tilbage i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det for en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer chef økonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for både dansk og international økonomi. Den kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag, op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Du lytter til P4.

0: er P4 aften. På sådan en virkelig dejlig varm onsdag aften, hvor P4 aften, ja, vi er snart ved vejs ende. Normalt så er vi her 4 timer, men i dag er det kun 2 timer, for der er VM på P4. Der skal spilles nogle fodboldkampe, og dem kan du altså høre lige her fra klokken 20. Der er der opvarmning, og så er der kampstart på begge kampe, når klokken er 21. Frem til klokken 20 og VM på P4, ja, der skal vi lige have smidt de allersidste sange ind på vores virkelig dejlige playliste. Der kom nogle gode forslag i løbet af den første time mellem 18 og 19. Og må ikke det fortsætter i den her time, du er i hvert fald velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Der er kommet en sms fra Kai, som er en fast P4-aftenlytter, og dem kan vi rigtig godt lide. Ja, vi kan sådan set lige alle lytter. Det er ikke sådan, at der er nogen, der skal føle sig eksploderet. Det er bare Kai, han skriver ret ofte, og det er det også velkommen til, Kai. Det er alle i øvrigt. Og han holder i Engesvang, tror jeg, det hedder. Kai, han er sådan en pakkefyr, der kører rundt med pakker rundt om i Danmark. Og han skriver, hey, hvad med lidt Taylor Swift-musik? Og det nummer, som Kai synes, vi skal høre i aften, det er det nummer, der hedder You Belong With Me.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuel takst.

Vi var godt nede i fortiden her til begyndelsen af 80'erne. Duran Duran med The Reflex. De efterfulgte Taylor Swift og det nummer, som Kai synes, at vi skulle have i aftens B4 aften. You Belong With Me. Og så vender jeg mig igen mod de forslag, der er tækket ind. Frank i Vejen har også sendt en sms, der skriver, puha, sikke en varm sommerdag. Han sveder under madlavningen og kunne godt tænke sig det her nummer fra Sao Paulo, der er Ravage.

Sa Paolo med Ravage, det var Frank i vejen, der sørgede for, at vi fik det på aftens playliste. Tak, fordi du sendte mig en mail. Og fra vejen, der skal vi en tur østpå til en anden by med V, nemlig Vordingborg. Ane Kirstine skriver, god aften. Jeg vil foreslå Katy Perry med Hot and Cold. Det er varmt i solen, som jeg holder mig lidt fra. Så jeg bor i lejlighed, så ikke andet end gennemtræk og blæser på. Men, skriver Ane Kirstine, det kan være, at denne her sang kan hjælpe, så lad os tage den nu i P4 Aften. Endnu en fra forslagslisten, Katy Perry, og det med Hot and Cold.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du

Når vi begyndte at tage de tykke jakker på igen, så kommer ham her til Danmark. Han giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Det gør han den 11. oktober her. Der fik du ham i P4 aften. Det var Miles Smith, og det var med Stargazing. Der er kommet hilsener fra Tina og Jens, der skriver, at de har haft en dejlig eftermiddag på stranden. Nu er de i gang med eftermaden af aftensmaden og tænker på alle dem, der sveder i København. Og grunden til, det lige er alle københavnerne. Det er fordi, så kan vi høre denne her, Copenhagen City.

0: her er P4 Aften.
1: Og du hørte Mariah Carey med Always Be My Baby, P4 Aften, som i aften bliver sendt lige her fra det studie i DR-byen, der hedder SK8002. Og jeg står på Amager, men skulle du have lyst til at høre og besøge P4 Aften de kommende dage, så kan du det, fordi P4 Aften er repræsenteret ved DM-ugen. I morgenaften, der er det Anders Bisgaard, som du kan tage forbi Herning og hilse på. Anders, han sender mellem klokken 18 og 21 P4 Aften. Det betyder, at selvom du ikke er i Herning, så kan du stadigvæk skrive til Anders og komme med input til playlisten. Men er du i Herning eller omegn, så er du altså velkommen til at komme forbi og trykke Anders på maven, fordi så kan det være, at han spiller netop det forslag, som du har med dig i lommen. Lørdag og søndag, der er vi også repræsenteret ved DM-ugen. Der er det Torben Møller, som du kan hilse på på P4-scenen, og så er der jo en masse andet. Du kan så man bare opdaterer dig inde på DR.dk, hvordan der var ledes, og i DM-ugen, og så er der også masser af ligaer. Der er musikquizzen, det store talkshow, der er en masse gode ting ved DM-ugen, altså også P4 aften. Første gang i morgen, Anders Bisgaard mellem 18 og 21. Kom og se, hvordan man laver P4 aften, og måske få en snak om Anders, og om den musik, som vi spiller på P4. Lige nu, der vender jeg mig mod den danske musik, og det her nummer, som var et pænt stort hit. Hugo om Honey, I'm home.

Annika Aakjær med Popt, P.U.P. eller Pik og Patter. Ja, hvad er det, man siger? Kært barn har mange navne. Det var Annika, som du hørte lige her i P4 Aften. Og i morgen, der kan du altså høre P4 Aften direkte fra DM-ugen og besøge Anders, der har været i morgen. Anders Bisgaard, det foregår på DR Lydscenen ved DM-ugen. Den ligger på Korsgårds Plads. Så ved du det, hvis du skulle komme i nærheden af Herning. Nu her i P4 Aften, lidt Lucas Graham med Drunk in the Morning.

Det er et par dage siden, den her kom fra Lucas Graham. Det var Drunk in the Morning. Der er kommet en sms-hilsen fra Nikolaj, der ligger og driver den af på terrassen, og han synes, at vi skal høre det her nummer. Vi skal have fat på Olivia Rodrigo denne onsdag aften, og det bliver med Drop Dead.

Det var Love Shack, som du fik her fra The B-52s i denne udgave af P4 Aften, som slutter om 9 minutter. Der er der nemlig VM på P4, så skal du lige nå at have et nummer med, så skal du søren dans med at være hurtig på tasterne. Skriv til mig P4aften@dr.dk, og her er der det så, Calbee.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Alex Warren med Passion Jam. Lige om lidt, der er VM på P4. Når du har fået en radioavis fra Frederik Dupont, så er det Albert Røhl, der byder dig velkommen indenfor i VM på P4. Der skal spilles to kampe, Bosnien-Herzegovina mod Katar. En kamp, der bliver spillet i Seattle og i Vancouver i Canada. Ja, der skal værtslandet Canada spille mod Schweiz. Hør det hele hos Alberte i VM på P4 lige efter radioavisen.

0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Og derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperatur ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
1: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til, og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat, og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
0: Også ældresagen er ude med en opfordring om, at man holder øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørst. Her til aften stimlede lokale sammen på den parcelhusvej i Tilst uden for Aarhus, hvor en 64-årig kvinde sent i aftes blev dræbt, da en bil kørte ind i hendes hus. Her blev der lagt blomster og afholdt et minuts stilhed til ære for kvinden, der lå i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd kørte gennem muren. En af dem, der var mødt op her til aften, er Anja Klintvad.
2: Vi er mange, der har behovet for på en eller anden måde at gøre noget og vise vores omsorg og stå sammen i en meget trist tid, fordi folk kender jo hinanden på kryds og tværs herude i området, selvom det er stort. Og man vil jo gerne på en eller anden måde vise den her familie, at man virkelig på en eller anden måde deler deres sorg med dem.
0: Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien, og han sagde sådan her til aften.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
0: Tidligere på aftenen i går havde politiet sat efter den bil, der endte med at køre ind i huset. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på den sag, og de fire unge mænd i bilen er fortsat anholdt. Sidste år blev det højeste antal danskere nogensinde diagnostiseret med kræft, skriver Sundhedsdatastyrelsen. Det stigende antal nye tilfælde skyldes blandt andet, at vi er blevet flere i Danmark, og at vi lever længere, så vi simpelthen har flere år, hvor vi kan blive syge i. Selvom antallet af kræfttilfælde stiger, er chancen for at overleve kræft blevet bedre, lyder det fra styrelsen. Fra 2010 til 12 var kun 63% af nydiagnostiserede kræftpatienter i live efter 5 år. I perioden fra 22 til 24 var det steget til 72%. I aften og klart og mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen en tør og solrig dag med temperatur op til 28 grader, lidt køligere ved vestkysten. Og radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Kid and the Beach fra Hymns from Nineveh.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og hvilken aften? Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det er altså ikke her hos mig, du får temperaturen ned. Tværtimod vil jeg sige, det bliver intens. Tredje grupperunde venter, puljerne skal afgøres. Hvem skal hjem? Hvem skal videre? Og i aften gælder det gruppe B. Derfor spilles kampene på samme tid, så når klokken slår 21, ja, så har vi fornøjelsen af både Bosnien-Herzegovina mod Katar og Schweiz mod Canada. Og der er det jo sådan, at både Canada og Schweiz ligger lunt i svinget til at sikre sig en billet videre til knockout-fasen. De har hver 4 point, mens Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de skal altså kæmpe noget mere for det. Men der er ikke noget, der er afgjort endnu, og bolden er jo som bekendt rund, så alt kan ske den her onsdag. De to bedst placerede hold går videre. Det samme gør de 8 bedste tredjepladser fordelt på grupperne. Sikke en aften. Velkommen til VM på P4.

0: Harry Styles synger om American Girls.
1: VM på P4 præsenterer Stempler i passet.
0: Stempler i passet, det er jo her, hvor vi udnytter, at verdensmesterskaberne netop er verdensmesterskaberne. Der er så mange lande med til VM, og især i den her udgave, der er udvidet 48 lande, der er så nok at kaste sig over. Og så kan vi lige godt få lidt stempler i passet, kom hele vejen rundt. Og det er jo altså der, hvor jeg har brug for din hjælp. Du skal nemlig finde din telefon frem og åbne din sms, og så er det, du skal skrive 1212 i modtagerfeltet. Så skriver du P4, laver et mellemrum, og så kommer du med dit allerbedste tip til Bosnien. Herzegovina, det er altså der, turen går til i dag. Og jeg mener det, når jeg beder dig om at sende en sms ind, for jeg er lige nu inde her i studiet. Jeg får selskab af dygtige kommentatorer om ikke så længe. Men det er altså ikke meget erfaring, jeg har med Bosnien Herzegovina. Jeg har kunnet google mig frem til lidt ting, men det er jo ikke nær så fedt, som hvis du rent faktisk ved, hvad du taler om. Det er altså her, hvor vi skal have samlet den her guide til netop Bosnien-Herzegovina. Så kom med dit allerbedste tip. Og der er altså grund til at være med. Der er grund til at hjælpe, for jeg sætter sådan et bagagetag på højkant til de der lidt særlige facts, som du kan komme med om landet. Så det kan være noget, der er værd at se. Noget, der er værd at spise et sted, der er værd at opleve. Ja, så kan du altså vinde sådan et VM på P4 bagagetag. Du ved, det der, du kan sætte på kufferten eller tasken, hvor du så skriver navn og adresse. Så den kan finde hjem igen, hvis den skulle blive tabt på rejsen. Og det er altså bare at komme i gang, fordi så samler jeg en fælles guide med alle tips og tricks for jer, så du er fuldstændig klar til at skue en tur til netop Bosnien-Herzegovina. Så sæt i gang, kom med dine tips. Du må også meget gerne lige skrive, hvem du er og hvor du skriver fra. Og indbakken, ja, den er altså officielt åben.
1: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: The Girls Don't Cry for Fergie, hvor vi er i fuld sving med at indsamle tips og tricks til at skulle besøge Bosnien-Herzegovina. Det er altså aftenens land, når det kommer til vores guide. Den her guide, vi jo sammensætter over de lande, der er med til VM i fodbold. Og der er kommet et tip på kaffen. Den kan man drikke. Ja, sådan lidt, hvor man nu kommer hen. Men det handler mere om sådan kaffeoplevelsen, for der er altså en helt traditionel bosnisk kaffe, som skulle være værd at prøve. Det er en stærk, ufiltreret kaffe. Den bliver serveret i små kopperkander, og så skal man have lidt bagværk med til. Har du tips eller det, så er det altså bare ind på sms'en til 1212. Du begynder med P4 og laver så et mellemrum, inden du kommer med det. Du må også meget gerne skrive, hvem du er. Og så kan jeg også sige sådan, at jeg kvitterer med sådan et VM på P4 bagagetag til, ja, måske sådan lidt anderledes tips. Den anden dag fik vi for eksempel et tip til Østrig om, at man kunne grave efter rigtig guld, og ja, der røg jeg så sådan et bagagetag afsted, fordi det var jo noget, man ikke lige vidste. Jens Ole Sørensen, det er jo faktisk ikke Bosnien-Herzegovina-kampen mod Katar. Du skal kommentere, men derimod Schweiz-Canada. Men jeg lader mig forstå, at du som den rejsekonge, du er, også har besøgt netop Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, og Bosnien er sammen med de andre Balkanstater nogle af de steder, hvor jeg har haft allerstor fornøjelse af at rejse. Der er stor, stor gæstfrihed, og så er de meget glade for mad og fødevarer i almindelighed. Og jeg kan genkende den her Bela Kava, eller Biela Kava, som den hedder i Kroatien blandt andet. Det er en kaffe, hvor du har mælken. Det er sådan en sød mælk, altså sødet mælk. Og så er det en rockerstærk kaffe, som er ufiltreret. Altså det er næsten en kaffegrums. Og så hælder man det her mælk i, og så drikker man den. Det smager helt fantastisk.
0: Er det rigtigt? Det lyder jo ikke så lækkert.
1: Jo, jamen det kan da godt være, hvis jeg får den serveret hjemme, jeg så ikke

0: Kunne man sige. Og så med løg og krydderier og alle sådan ting. Virkelig lækkert. Og så noget andet. Man kan også få det i Danmark nogle gange. Burik.
1: Ja.
0: Kender du den?
1: Det ringer en klokke, men jeg vil ikke kunne forklare, hvad det er, hvis du spurgte mig.
0: Det er sådan en filodej, som så er rullet omkring noget fyld. Det kan være ost, det kan også være noget kød. Det kan være både sødt, og det kan også være salt. Det er altså virkelig nogle lækre ting, gastronomien. Men nu kommer min trumf. Den er gemt nu.
1: Okay.
0: Man skal tage hen og besøge Den Gamle Bro i Mostar.
1: Ja.
0: Det er et ikonisk mesterværk, altså selve broen. Og det, der så er bygget ovenpå den, det er jo de her skrækkelige historier, der var i og omkring i forbindelse med borgerkrigen på Balkan, omkring den her bro på Mostar. Men i sig selv er den også bare super flot. Og så skal man tage til et sted, hvor jeg har været. Og jeg tog afsted for at møde... Jeg tog afsted for at møde Jomfru Maria. Og så tænker du, hvor bor hun hen? Ja. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er et savn nede i den by, der hedder Medjugorje. At der var fire børn, der var ude at gå ude i bjergene omkring byen. Og lige pludselig så viser Jomfru Maria sig for de her børn. Og så render de børnene tilbage og fortæller det. Og ved du hvad? I dag er det et af de tre største pilgrimsteder for katolikker i hele verden. Og man skal gå op ad det bjerg. Og jeg kan godt sige dig, at det er gedemarked, og det er et kæmpe katolsk cirkus med forskellige sådan noget accessories, man kan købe. Og i forbindelse med det her, der er masser af ting at tage til Bosnien for.
1: Jeg har lyst til at tage afsted nu. Altså, og imponerende, at du også kunne komme på andet end mad. Det ved man jo aldrig helt med dig.
0: Ha, ha.
1: Men tak for tips. Og altså, sidder du med andre tips derude, end dem, Jens Ole lige er kommet med, så er det altså nu, du skal komme med dem. Så kan det være, at sådan bagagetag her, det bliver dit 12-12 af nummeret. Begynd med P4, inden du sender dit bedste tip afsted til Bosnien. Husk også lige dit navn, og så kommer der så en samlet guide afsted lige om et øjeblik.
2: Der er VM på P4.

paladset. Tag mig, som jeg er. Martin har været en tur forbi Sarajevos olympiske bobsledbane. Den er blevet til en graffiti-ruin. Sandbogen.

0: er det solskin. Og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
1: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
0: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Og den her graffiti-ruin, ja, den er altså et besøg værd, lyder det fra Martin. Skal du lige nå at have dit bud på, hvad man skal se i Bosnien-Herzegovina med, så er det altså nu 12.12 er nummeret, du begynder med P4. Jeg vil skrive de forskellige bud ind, men der er altså også plads til dit. Jeg kan sige så meget, at vi også skal forbi et såkaldt trodshus. Hvad det går ud på, det kan du høre i den samlede guide lige om et øjeblik. 12.12 er nummeret, begynd med P4.

at slide dig, og dig og mig. Og så håber jeg, at du sidder behageligt, for nu skal du en tur med til Bosnien-Herzegovina. Det er nemlig blevet tid til stempler i passet, og i dag, ja, der er det jo altså det sted, vi beskæftiger os med, fordi de møder Katar her kl. 21, hvor vi jo så også har kampen mellem Schweiz og Canada. Og jamen, hvad skal du så? Ja, Christoffer fra Aarhus siger, at Sarajevo er det bedste sted, og når du besøger det, så skal du tage kabelbanen en tur op til den gamle olympiske bobsledebane. Og så har vi jo også fået anbefalet kaffe. Jens Ole Sørensen kunne berette om, at den skulle smage meget lækkert. Den skulle være enormt stærk, og jeg har også været inde og læse lidt om det. Faktisk så er de altså så vilde med kaffe, at de indtager en imponerende 10. plads over landet med det højeste kaffeforbrug i verden. Så man ikke, at den faktisk kan noget. Og når du så har drukket kaffen, så kan du tage en tur til den gamle bro. Der er must, og så kan du også besøge stedet, hvor Jomfru Maria viste sig for 4 unge mænd for nogle år siden. Og har du ikke fået nok, og skal det være lidt vildere, ja, så er der altså Malene, som siger sletterne omkring Livno. Der er der vilde heste. Og så nævnte jeg noget med et trodshus før. Det er Sanne, som endnu en gang vil have os til Sarajevo. Og det er en lidt sjov historie omkring rådhuset, for da det skulle bygges, ja, så skulle der altså flyttes et hus, der lå på netop den plads, og ejeren nægtede at flytte, med mindre at huset blev flyttet fuldstændig, som det var, altså sten for sten, og det blev det så til den anden side af floden. Og i dag, der er det så et sted, hvor man kan spise, det er blevet til en restaurant. Og med det, ja, så ved du lidt af det, du kan opleve omkring Bosnien-Herzegovina. Så god rejse!

prøveperiode her fra 11. august, der så sender jeg bagagetak afsted til Sanne, som anbefalede os en anderledes restaurantoplevelse i Sarajevo, den her trossenshus, vi talte om lige før. Kommer altså flere anbefalinger, også til Mostarbroen. Der er masser at opleve, hvis du tager en tur til Bosnien-Herzegovina, og om lidt, der kan du altså endnu en gang vinde sådan et bagagetag, for vi skal varme op til aftenens to kampe. Først One Republic.

0: for One Republic, og så skal vi her til aften have afgjort gruppe B. Hvem er det, der skal videre? Hvem er det, der skal hjem? Jens Ole Sørensen i Vancouver. Der er det Schweiz, der kommer på noget af en udfordring, kunne jeg forestille mig, for mon ikke. Der er en hel del kanadiske fans. De skal nemlig møde værtslandet Canada. Altså de to øverste hold, vi har her i gruppen. Tror du, det kan blive for maligt for dem at ligge deroppe med 4 point, for der er jo ikke noget, der er afgjort endnu?
1: Man kan sige, at begge mandskaber har jo lidt luksusproblem, fordi de kan jo ikke tabe. Altså, de er videre. Og nu skal de jo egentlig, som ABBA sang tilbage i 80'erne, The Winner Takes It All, hvem snupper førstepladsen, hvem får andenpladsen. Det er jo interessant i forhold til, hvem vil man gerne møde, ikke bare 16-finale, men også når vi kommer længere hen i turneringsstrædet, 8-finale, kvartfinale. Men der er ingen tvivl om, at det her kanadiske hold, de har jo fået mod på tilværelsen og tro på egne evner, vil bringe sig i den her situation ubesejret i VM på hjemmebane. Det er jo en kulmination på et langt sejt træk lige siden Canada fik tildelt det her værtskab sammen med USA, sammen med Mexico. Og så har vi jo det her kanadiske hold, som jeg har svært ved lige at blive klog på, for jeg ved ikke rigtig, om de er super gode. Det er de måske ikke. De er heller ikke super dårlige. De er et eller andet sted midt imellem, og så har de deres lyspunkter. Jeg forventer faktisk, det er to hold, der tør tage livtag om kampen og sige, ved du hvad, vi går efter førstepladsen, for vi har ikke noget at tabe. For det har de nemlig ikke. Hverken Canada eller Schweiz.
0: Og fordi det hele jo så skal afgøres her til aften, så bliver de to kampe fløjtet i gang på samme tid her kl. 21. Og derfor, så synes jeg faktisk også, vi skal ændre vores leg om første mål. Er du klar til at holde tungen lige i munden?
1: Mig, eller er det lytterne, du taler til?
0: Både dig og alle jer, der lytter med.
1: Tjek. Det er jeg.
0: Okay. Så i og med, det er to kampe på en gang, så skal jeg så også bede om to gæt i ét. Så altså, det jeg beder dig om, det er, at du skal tænke dig om, hvordan tror du kampen mellem Schweiz og Canada ender med første mål? Hvad står der på uret, når det bliver scoret? Så noterer du det ned. Og hvad står der på uret, når første mål i Bosnien-Herzegovina og Qatar bliver scoret? Så noterer du det ned. Du lægger dem sammen, og så er det simpelthen det samlede minut- og sekundtal, som du sender ind til mig. Så altså, lad mig komme med et eksempel. Bliver der scoret i den ene kamp efter 7 minutter og 45 sekunder, og så den anden kamp 62 minutter og 10 sekunder, ja, så lægger du det sammen. Det bliver i alt 69 minutter og 55 sekunder. Så er det dit bud. Er du med, Jens Ole?
1: Ja, fordi jeg ved, at det første mål i min kamp, det er den, der hedder Schweiz-Canada, det kommer i det 11 minutter og 19 sekunder ind i kampen, mens Bosnien og Qatar, de lige skal komme i gang. De scorer først efter 31 minutter og 4 sekunder. Så mit bud, og det er mit endelige bud, 42 minutter og 23 sekunder.
0: Modtaget. Jamen, du skal bare gøre ligesom Jens Ole, og så er det jo her, det er vigtigt, at du husker at skrive dit navn og din adresse. For det er et VM på P4, bagagetag, vi kæmper om, og jeg skal vide, hvor det skal sendes hen, hvis det er dig, der bliver vinderen. Så altså et samlet bud på første mål ved de to kampe, det er nu, du skal sende det afsted. Du har 20 minutter, altså indtil klokken slår 21.
2: SMS til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Sorry Dancing hedder nummeret her for Jonah Blacksmith, der samarbejder med McDess. Og mens den ene af de to kampe, der begynder her kl. 21, foregår i Canada, i Vancouver, ja, så skal vi altså lige krydse grænsen til USA for at følge den anden kamp, Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Emil Carstens, der skal vi en tur til Seattle. Og Jens Ole Sørensen, han sagde jo lige før om Schweiz-Canada-kampen, at det var et luksusproblem, fordi de er videre lige meget hvad. Og der kan man jo sige, modsat den kamp, du kommer til at holde øje med, at de har røven lige i vandskorben, så at sige.
1: Ja, det er jo svært at være uenig i, Albert, men jeg er også lidt uenig i det, som Jens Ole han får sagt. Det der med, at Schweiz og Canada, de er sikre, fordi der er på papiret en teoretisk mulighed for, at både Bosnien og Qatar, de kan gå videre via den her anden plads. Det kræver altså for Bosnien, at de vinder, og så skal de have Canada til at tabe. Det er, fordi de spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, så tabte de stort til Schweiz i den næste. Og hvis Bosnien, de vinder den kamp, og Canada taber, så skal de så også lige sikre sig, at de henter de minus 9 mål, som de har op til Canada, så de altså har en bedre målscore, de er dårligere indbyrdes end Schweiz, så derfor så kan de ikke nå dem. Og det samme, det gælder faktisk for Qatar. De skal jo så bare håbe på omvendt, at Schweiz, de vinder gerne med 5 mål, og de siger selv, kan vinde med 5 mål over Bosnien, og så er de jo faktisk videre via den her anden plads. Det kræver nok mere end én kugleramme, for det regnestykke, det lige skal gå op. Så derfor så har de altså stadigvæk muligheden for at gå videre via tredjepladsen, så vil det vindende hold have 4 point. Det ser alt andet lige ud til at give okay muligheder for at kunne gå videre lige nu. Der er jo trods alt kun 4 tredjepladser ud af de her 12 grupper, som ikke går videre. Så der er stadigvæk gode muligheder, men de har, som du siger, Alberte, røven i vandskorben.
0: Ja, du får det ellers til at lyde ret simpelt, men jeg tænker i virkeligheden, der er det nok lidt sværere end som så. Vi må se, hvem der klarer den. Har du for øvrigt et bud, som du kunne dele med folk, hvis nu de sidder derude og mangler inspiration til første mål i din kamp?
1: Altså, tænker du på, hvem der scorer det første mål? Eller
0: nej, hvad tid til det andet, og hvornår?
1: Jamen, jeg tror på en hurtig start i Bosnien. 11 minutter, og så tror jeg, at de er lidt langsommere i Canada. Så der går nok en 20 minutter tid. 20 minutter og 30 sekunder, vil jeg sige, i den kamp.
0: Godt. Jamen, hvis mit regnestykke går op, så er vi så oppe på omkring 31 minutter og 30 sekunder alt i alt. Det er jo altså det, du skal gætte her til aften, altså den samlede tid for første mål i de to kampe. Du tager simpelthen dit gæt, lægger det sammen for hver kamp, sender det ind til mig i sms 1212, begynd med P4. Husk dit navn og din adresse, hvis du vil vinde et bagagetag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: smugrører fra Andreas Adbjerg. Hvis ikke du kan få nok af konkurrencer i form af første mål, hvor du altså lægger dit bud på begge kampe sammen og sender ind til mig i en sms, ja, så kan du altså også spille med i vores VM-spil. Det er det, du finder inde i vores app. Den hedder DR Nyheder. Så går du ned i bunden under VM, og så er det altså derinde, du bliver guidet til at være en del af spillet her. Og så tænker du, jamen VM har været i gang så længe, og vi er allerede nået dertil, hvor vi skal have afgjort grupperne. Det er alt for sent for mig at være med. Og det er det altså ikke, for der er ugepræmier. Du kan også stadigvæk nå at starte en turnering op, f.eks. med dine venner. Og når knockout-kampene så lander her på søndag, ja, så er der altså point-booster, så det kan gå ret hurtigt med at komme foran vennerne, eller foran P4-ligaen, eller hvem det er, du dyster mod. Og du dyster nemlig om diverse ugepræmier. For eksempel så var jeg i forgårs latterligt langt tilbage ud. Jeg startede godt, så gik det dårligt, og nu er jeg ved at indhente nogle af mine kollegaer igen, kan jeg se. Så det kan altså vende ret hurtigt. Gå ind på vores app DR Nyheder, så er det derinde, du kan være med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spillet.

Shakira med Sue. Så er det lige om lidt, det skal afgøres, hvem der skal gå videre fra gruppe B. Schweiz møder Canada, Bosnien Herzegovina møder Qatar. Du får det hele lige her i VM på P4. Og det betyder også, at det er sidste chance for at give dit bud med på første mål. Og det er altså første mål i begge kampe. Det vil sige, at du tager dit bud fra den ene kamp, og så tager du dit bud fra den anden kamp. Så plusser du de to bud, og så er det altså det samlede resultat, du sender ind til mig. Så deltager du i konkurrencen om et bagagetag, som du kan smide på kufferten her til sommer, eller rejsetasken, eller hvad du nu benytter. Nummeret er 1212, begynd med P4. Lav så et mellemrum, kom med dit bud, minut og sekundtal for første mål lagt sammen fra begge kampe. Husk også lige dit navn og din adresse. Og så er det ellers VM-tid. Lige på den anden side af en radioavis. Og frem til radioavisen, der bliver det musik for Ariana Grande. Nummeret her, det hedder Twilight Zone i VM på P4.

0: Schweiz, Canada og Bosnien-Herzegovina mod Qatar får du lige her på P4 efter radioavisen nu klokken 21.
1: Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne stikker af i øjeblikket. I flere europæiske lande er der i denne uge blevet sat varmerekorder. I dag er der målt knap 36 grader i England og næsten 41 grader i Paris. Og varmen giver store udfordringer rundt om i Europa.
2: En østrisk klasselærer ruller gardinerne ned.
3: Vi har momentan kommet noch klassenrøme under 30 grader.
2: Men termometret i de fleste klasselokaler viser alligevel over 30 grader, forklarer hun. Og det går ud over børnenes koncentration. I den franske hovedstad udfordrer svedende pariser hinanden i udspring fra byens broer. Men det er ikke en helt ufarlig måde at håndtere varmen på. De seneste dage er 40 drukken i det kølige vand. Også i Spanien er der erklæret rød alarm over det meste af landet.
4: Her klokken 7 om morgenen åbner vi det hele og prøver at få noget gennemtræk for noget frisk luft.
2: Danske Signe Maria har boet 10 år i Sevilla, der igen i år er glohed og kræver sin helt egen særlige rutine.
4: Og omkring klokken 9:30, når der begynder at være sol, så lukkes det helt ned.
2: I Storbritannien har flere skoler givet eleverne varmefri, og mange tog er ude af drift.
5: H-O-T, hot. Hot, very hot.
1: Og det var reporter Cecilie Kallestrup, der tog os med rundt i et overophedet Europa. Der blev sendt spydige bemærkninger gennem Folketingssalen i dag, da der var spørgetime med statsminister Mette Frederiksen. Formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var nemlig dukket op med et enkelt punkt på dagsordenen, udlændingepolitik.
6: Man lovede, at der ville komme et loft over ikke-vestlige indvandring. Man lovede, at man ville sikre, at der maks var 30% muslimer i skoleklasserne. Man lovede en stribe ting på udlændingeområdet, som jo bare ikke er blevet til virkelighed.
1: Men den udlægning er statsminister Mette Frederiksen langt fra enig i.
7: Lad os endelig tage den her diskussion, for hr. Morten Messerschmidt, han snakker og snakker og snakker og snakker, og der sker ingenting.
1: Sagde hun og lagde vægt på, at man i den seneste borgerlige regering, hvor Dansk Folkeparti var parlamentarisk grundlag, førte en langt blødere udlændingepolitik, end der bliver gjort i dag. De blå partier lugter potentielle konflikter internt i regeringen, og derfor gik de hårdt til statsministeren i dag.
8: Især Moderaterne og Radikale jo som udgangspunkt ønsker en helt anden udlændingepolitik, end den Socialdemokratiet står for.
1: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. To biler med studenter blev i dag standset i Ringsted, og førerne er nu sigtet for vanvidskørsel. Politiet rykkede ud, efter flere borgere havde anmeldt, at studenterne hang ud af vinduerne på de kørende biler. Det blev beskrevet som farligt og uansvarlig kørsel. Førerne er sigtet for vanvidskørsel, og bilerne er beslaglagt. Passagererne er også sigtet for ikke at bruge sikkerhedsseler. I aften klart og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør solrig dag med temperatur op til 28 grader. Ved vestkysten lidt køligere. Radioavisen var med Frederik Dupont.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg vil have dig for mig selv for Burhan G.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røg.
0: Og så er vi klar til at få første gruppe afgjort her ved VM her til aften. Der gælder det Schweiz, Canada. De ligger noget lunt i svinget. De er sådan set sikret at gå videre. Lidt anderledes står det til i den anden kamp. Det er nemlig Bosnien-Herzegovina mod Katar. Emil Carstens, ikke nok med, at de skal kæmpe for overhovedet at gå videre. Så er det jo altså også to hold, som skal forsøge at rejse sig efter et stort nederlag. Katar gik helt ned i kampen mod Canada. De fik to røde kort. De tabte 0-6. Og Bosnien, de holdt egentlig 0-0 ret længe mod Schweiz. Men i løbet af de sidste 25 minutter, så lukkede de fire mål ind og tabte 1-4. Så der er noget bevis for begge hold her til aften.
3: Det må man sige, og som de første 7 minutter, de startede, så er det i hvert fald Bosnien, der har overbevist mest om, at det er dem, der skal række hånden ud efter den her tredje plads, som det jo nok er, som de skal spille om. Haft to farlige langskud. Først Stuttgart-angriberen Ermedin Demirovic, der trykkede af fra distancen, og kort tid efter, så var det Ivan Sunjic, som ville teste keeper Abunara Mahmoud i Katar-målet. Lige nu, der er det Katar, der presser lidt på i den anden ende. De har et hjørnespark ude fra venstre side, men der er lidt tumult inde i feltet. Vi får alligevel sendt bolden ind her, men hold da ferie. Det er nok et af de dårligste hjørnespark, jeg har set ved det her VM, og jeg er alligevel ved at have set mange kampe. Akram Afif, der nærmest sender den ud til indkast nede ved midterlinjen. Det er helt vildt dårligt hjørnespark udført af ham. Derfor så er stillingen stadigvæk målløs, der spillede 8 minutter mellem Bosnien og Katar.
0: Og så har vi jo den anden kamp, Canada-Schweiz, de to kampe, der spilles på samme tid, fordi det jo altså gælder om, hvem der skal gå videre. Jens Ole Sørensen, de spiller hinanden videre med uafgjort, men taberen risikerer at miste andenpladsen, hvis der altså kommer en vinder i den anden kamp.
4: Ja, det er jo så også den eneste risiko, der er indbygget i den her kamp. Men altså, uafgjort, det er jo så en, der sender dem tilbage. Så vil Canada blive nummer 1 og Schweiz nummer 2. Og så er der så spørgsmål, om det er skovhuggerne eller elbebønderne, der skal snuppe puljen i den her gruppe. Og vi er jo i den jomfruelige del af tredje runde. Det vil sige, at vi kender ikke resultatet af de andre kampe, placeringerne i andre kampe. Forløbigt, så er det Schweiz, der har taget et livtag om den her kamp. Og de holder godt fast, har haft bolden dobbelt så meget som hjemmeholdet Canada. Stillingen. Den er til gengæld uafgjort 0-0.
0: Jeg håber jo, at du bliver hængende her hos os på P4, men har du lyst til at få billeder på? Ja, så er der i den grad også mulighed for det her til aften. Schweiz, Canada kan du følge på DR1, og Bosnien-Herzegovina mod Katar finder du på DR2. Begge kampe finder du inde på DR TV.

0: for Ella Langley. Jens Ole Sørensen, det er jo ikke chancer, der er manglet i kampen mellem Schweiz og Canada de første minutter.
1: Men der står Schweiz på dem alle sammen. Med alt respekt for det sympatiske, optimistiske kanadiske hold, der lige pludselig nu her får en friløber ud af ingenting. Eller det, nej. Han er alene med målmanden. Han er udenom. Men så tøver han og får ikke skudt. Og så i anden omgang brænder det også her. Det er Kyle Larin, som i den grad mister mod. Han er på vej. Det er kiksigt i det schweiziske forsvar, skal vi lige sige. Han er alene ned mod målmanden. Han dribler til venstre. Han er fri. Han kan bare skyde. Og så ender det sig med, at Kubel, han får sat armen ud. Jeg tror også, der bliver kaldt en offside. Ja, nu kommer offsiden. Så var fejlen ikke så stor hos Schweiz. Lad os bare lige sige, den rigtige store chance, det var Embolo, der i modsatte ende blev spillet fri. Han er alene med Maxime Crépeau i Canadas mål. Hugger til den. Han redder, og så hopper den ud til Mansambi. Han hugger også til den. Den blev blokeret af en forsvarsspiller. Og så fik de altså lige en løftet pegefinger hos Schweiz. Men det er Schweiz, der er bedst. Markant bedre end Canada. Her, hvor vi er. Ja, 14 minutter inde i kampen. Det er stadigvæk 0-0 i Vancouver.
2: Og ligesom Jens Ole Sørensen, han kunne sidde og berette om en friløber i sin kamp, jamen så fik Qatar faktisk også en friløber her imod Bosnien efter et hjørnespark, som de ellers var nede at forsvare, så får de altså slået en hurtig kontra. Så før nævnte Akram Afif, ham der lavede måske det dårligste hjørnespark nogensinde ved et VM. Han fik altså en friløber, men havde ikke fart nok i benene, blev løbet op af Bosniens Ivan Sunjic, og han fik altså lige en lang tå på til sidst, så chancen løb ud i sandet for et Qatar-hold, som er kommet mere på bolden, kommet bedre med i spillet. Det startede ellers med et fuldstændigt overfald fra Bosnien, som virkelig lignede et hold, der bare skulle ud og score en masse mål. Nu er det mere ligeværdigt. Det er stadigvæk målløst, der spillede 14 minutter.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Både Bosnien, Herzegovina og Katar, de kan stadigvæk nå en plads i playoffspillet, men det kræver altså, at et af holdene, de vinder den her kamp og sikrer sig i hvert fald en tredje plads i VM-gruppespillets B. Der er så lige nu 0-0 efter 18 minutter.
3: Og det er, fordi Canada og Schweiz har sat sig tungt på første og anden pladsen i den her pulje. Og Schweiz, ja, de har sat sig tungt på Canada. De dominerer, de spiller bedst, de skaber flest chancer. Men på bundlinjen, så er vi ikke kommet videre på 19 minutter.

0: Jeg kan lige minde om, at hvis du tænder for DR1, ja, så finder du Schweiz-Canada-kampen. Tænder du for DR2, så finder du Bosnien-Herzegovina-Katar-kampen. Og begge to inde på DR-TV. Og inden vi så taler mere om det, det hele handler om, nemlig VM i fodbold, så kan jeg forstå, at du har lidt sjovt at sige om Aha og Take On Me, Jens Ole Sørensen.
1: Hold lige fast. Den her sang, Aha, Take On Me, som vi har hørt i 10.000 vis af gange, den udkom altså samme år, som Cristiano Ronaldo han blev født. Så gammel er den, ham eller begge dele.
0: Og han har fødselsdag i dag?
1: Nej.
0: Nej, det har han ikke. Han har Messi. Og ved du hvad, man kan gå ind på live-bloggen, og så kan man altså se den kage, der er blevet bagt til ham.
1: Ja, hvad for nogle instrumenter har han valgt?
0: Jeg ved det ikke, men inden vi taler videre om fødselsdag og instrumenter og Messis flotte år, så tager vi altså lige en tur over til et frist bak, Emil Carsten, Bosnien, Herzegovina og Katar.
2: Og det er til de blokhætte bosnier, der står 18-19 meters penge uden for feltet. Karim Alajbegovic går til bolden, men sparker den au, lige op i hovedet på en Katar-spiller, der altså også går i græsset og lige skal have tjekket tænder og hvad der ellers lige kan gå i stykker i ansigtet der. Det så godt nok ud til, at han bliver ramt lige i fjæset. Ja, au. Ikke godt frisparks forsøg fra Bosnien, stillingen stadig 0-0.
0: Men nærmere eftertanke, Jens Ole Sørensen, så tror jeg, han er en triangelfyr. Du ved, den der, man fik lov til at stå med i musiktimen, altså og alle os, de andre instrumenter
1: os,
0: var valgt.
1: Os, der ikke kunne spille, så fik vi
0: præcis
1: så valgt. De dygtigste af de dårligste, de fik trianglen, og så fik jeg fik sådan nogle træstykker, jeg kunne stå og sige.
0: Præcis, og det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke være god til
1: klæde
0: det hele, og når han er så god til at spille fodbold, Messi, så kan han ikke være god til musik. Så han tager trianglen, det tror jeg.
1: Men prøv lige, vi kan sagtens snakke videre om musik og fødselsdag og instrumenter, fordi der skal ikke en dytte i Vancouver, fordi de står og drikker. Der er nemlig den berømte drikkepause, vi er midtvejs i første halvleg. Det er stadigvæk 0-0. Men en kamp, som Schweiz styrer, men Canada med sådan nogle nullestiksoperationer, nogle kontraangreb, uden at det bliver sådan helt farligt.
0: Og sådan en hydration break, den kan man også godt bruge herhjemme. Den her varme onsdag, så måske en god anledning til lige at tage sig et ekstra glas vand, eller hvad man drikker. Og så er vi altså tilbage med mere VM-bold lige om et øjeblik.

0: Ebert og Sæt det fri. Sådan nogle pauser kan jo både komme belejligt og ubelejligt. Det kan stoppe spil, det kan også sætte gang i et spil. Og her til aftenens Ulesundsnet, der kan man jo håbe, at det sætter lidt gang i spillet mellem Schweiz og Canada.
1: Ja, du sidder og drømmer godt, fordi man har lige spillet 30 sekunder, så er der to spillere. En fra hver mandskab, der er tortnet sammen i et harmonikasammenstød. Og begge to ligger ned og ruller rundt og har smerter. Og det er spørgsmål nok, om de overlever nogle af dem. Så vi har spilstop igen, så jeg kan beklager. Desværre ikke rigtig fortæller noget om, hvad det hele byder på. Alistair Johnson er den ene, der er nede. Den anden er Ruben Vargas. Så en mand fra hvert hold nede. Ingen fodbold. Det er status i Vancouver. Og så forresten i stadig uafgjort 0-0.
0: Jamen, så lad os da komme til en status i Seattle. Den anden kamp, der bliver spillet Bosnien-Herzegovina mod Qatar, Emil Carstens. Der har også lige været vandpause og to vrede trænere, kunne det godt se ud som.
2: Ja, altså, nu er Sergej Barbares jo også bosnier, så balkantrænere, de ser måske aldrig helt glade ud. Og når Julen Lopetegi, spanieren, der træner Katar, han heller ikke ser tilfreds ud, så er det altså også fordi, de har været trykket helt, helt i bund, Katar. Lige nu, der er det også Bosnien endnu en gang med et frispark udenkring feltet, den her gang længere ud, så det bliver et indlæg ind i feltet, og der kommer hovedstødet, men jeg tror også, at det er en Katar, der får hættet bolden ud til et hjørnspark. Nej, det bliver et målspark. Vi savner de helt store chancer, så på den måde så spejler den her kamp meget godt det, vi også har gang i i Jens Oles. Stillingen lige nu, den er 0-0, der er spillet 28 minutter.

0: Space fra Meghan Trainor. Den 29. minut kom scoring, Emil Carstens, men vi er jo nødt til at være præcis her til aften, fordi vi leder jo altså efter en samlet tid for første mål i de to kampe, og jeg har lige været inde og dobbelttjekke. 28 minutter og 28 sekunder, der fik vi altså scoringen, den første af sin slags, i din kamp. Ja,
1: det er jo smukt, at det er 28-28, og det var i den grad også et smukt mål. Kerim Alaybegovic, den her 18-årige venstrekant, som til dagligt spiller i Red Bull Salzburg. Hvis han fortsætter sådan her, så kommer han altså til en større adresse snart, for det var virkelig, virkelig et godt mål. Han modtager bolden på kanten af feltet, og jamen, han har jo 4-5 hvidklædte Katar-spillere rundt om sig. Så får han alligevel lige driblet sig vej, og så da man tænker, okay, nu skal du til at aflevere bolden, kammerat, så svinger han bare højre foden, og så sender han den helt op i højre målhjørnen. Ingen chance for Katars målmand. Der er altså virkelig, virkelig et flot mål, og altså virkelig, virkelig godt for Bosnien, der har kurs mod deres bare anden sejr ved VM nogensinde, og altså virkelig gribe ud efter den her tredje plads i gruppen, som kan give en plads i knockout-runden. Stilling lige nu 1-0. Vi nærmer os det 32. minut.
2: Vi er inde i det 32. minut på vej mod det 33. Vi har lige haft kampens forløb i dramatiske højdepunkt, og vel sagtens også det mest komiske højdepunkt. Her får vi til gengæld et kanadisk kontraløb på kanten af feltet. Kyle Larin stopper op, tager sigte. Den der er slatten og upræcis, og ikke noget problem for Gregor Kobel i det schweiziske mål. Jeg vender lige tilbage til den situation, som jeg vel godt kan sige er sådan lidt en et dilemma af nærmest kirkegårdske dimensioner, fordi der sker det, at der er frispark til Schweiz. Garnet Xhaka træder to skridt tilbage, han med til at sparke frisparket. Så kommer Kyle Larin fra Canada til og sætter fodsålen på bolden og triller den væk. Og det betyder så, at da Granit Xhaka kommer løbende og sparker, jamen så er der ikke nogen bold. Til gengæld så fører han sparket igennem og losser Kyle Larin over skinnebenet. Så hvad skal vi gøre ved sådan en? Og der valgte dagens brasilianske dommer Ramon Abate så vælge at sige, det vil jeg helst ikke tage stilling til, så jeg giver gul kort til begge to. Du må ikke trille bolden væk, og du må ikke sparke manden over benet. Fy til begge to. 33 minutter, hvad siger du?
0: Er det sådan noget, hvor man kan tale om at være lidt konfliktsky?
2: Altså, man kunne også kalde ham en vatbib, men det er så en anden ting. 33 minutter, der er spillet, og 0-0 og en dommer, der i hvert fald ikke forløbig har taget stilling i konflikthåndteringen her.
0: Og 28 minutter og 28 sekunder, ja, det er jo så ikke det endelige resultat, med mindre at kampen mellem Schweiz og Canada ender 0-0. For i dag, der galt det om at gætte samlet tid for første mål i de to kampe, så vi trækker spænding lidt endnu og ser, om ikke der også kunne komme en scoring i den anden kamp.

endnu en scoring, og jeg tror, det er et selvmål. Edin Dzeko, han får bolden på bagerste stolpe, sparker den ind, og så er det altså en Qatar-spiller, der retter bolden ind. 2-0 efter 33 minutter.

0: Band-Aids med Lasse Skriver, og så kan de være godt tilfredse. Bosnien-Herzegovina er endnu en scoring mod Katar. Emil Carstens, det er jo bestemt ikke uvæsentligt med målscoren.
1: Nej, bestemt ikke, fordi selv hvis det urealistiske scenarie skulle finde sig, at de henter de her, at de ikke henter de her ni mål, som de mangler på Canada, og altså Canada, de så også selvfølgelig lige taber den kamp mod Schweiz der. Jamen så betyder det altså rigtig meget for Bosnien at få så god en målscore som muligt, fordi der er mange hold, der ligger i det her tre-arrangering med et enkelt point, og altså godt kan komme op på 4 point, og så bliver tiebreakeren altså en målforskellen. Og lad os bare lige tage målet, fordi ved det første mål, der kan man jo sige, det var fremtiden 18-årige Kerim Alajbegovic, der har sat den ind, og nu ved jeg godt, han ikke scorede den gode Edin Džeko, men det er jo tæt på, at det snart er fortiden for Bosniens landshold. 40 år gammel er han altså stadig med. Stor, stor legende, spiller sin landskamp nummer 150 i dag. Det er altså ham, som sparker bolden ind på Sultan, og nu måske endnu en Bosniens chance her, indlæg ind i feltet, men den skal han altså gøre bedre. Den unge Alajbegovic sender bolden direkte ind i siden af det. God mulighed for Bosnien til at komme foran med 3-0. Men altså, det var Sultan Andrake, som scorede det her selvmål, som altså gør det til 2-0 efter 37 minutter.
0: Jens Ole, Canada og Schweiz, de spiller jo hinanden videre med uafgjort. Tror du, det er derfor, vi har sådan en 0-0?
2: Det har vi, og det er jo også lidt fordi, og jeg skal lige undlade at komme ind i al matematikken omkring det her, men det er jo sådan, at vi har fået til det her VM, det vi kunne kalde håndboldregler omkring det her. Det vil sige, det er indbyrdes kampe før målscore. Og fordi Canada og fordi Schweiz begge to har slået de andre modstandere, så skal vi huske det der med, hvis man kommer til at ligge lige, så er det indbyrdes kamp, der bliver afgørende før målscoren. På et tidspunkt, når man skal til at lave tre regnskab, så kommer målscoren lige pludselig i spil. Men skal vi ikke vente en times tid med matematikken og konstatere, at matematikken her i Vancouver, den er så enkel, at selv et 0. klasses elev kun kan lave det her stykke rigtigt. For der står nemlig bare 0-0.

0: skabt til at være to for søn. Lige nu er det Katar, der forsøger sig, Emil Carstens. Men før, der var det tæt på at blive til 3-0 til Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, nu skal vi lige gøre den her fra Katar. Færdig Bosnien for at hætte bolden væk. Katar samler op ude i venstre side og spiller så bolden tilbage. Og skal se efter, om de kan nedbryde det her bosniske forsvar. Apropos chancen før, så ved jeg ikke, om Edin Seku, han hørte mig kalde ham for fortiden. Han fik i hvert fald lige vist, at selvom han er 40 år gammel, så kan han altså sagtens stadigvæk have måske mulighed for Katar. Scoring til Katar. Reducering. Det er fuldstændig imod spil og chancer, at Anfe Hassan Al-Haidos, han reducerer. Det er lidt klumpspil ind i feltet. Det ender bolden altså om ved bagerste stolpe, og så bliver den smidt tilbage ind i gryden til Al-Haidos, som reducerer og bringer Katar i den grad tilbage i den her kamp, der står 2-1 efter 42 minutter.
2: Vi er i Vancouver, hvor de kanadiske tilskuere er glade, og det er de, fordi Canada har været oppe og presse Schweiz en anelse op i den modsatte ende, men Schweiz erobrer bolden, hakker den op i den modsatte ende, og her er der så et sammenstød mellem Ruben Vargas og Luc de Foucault, som er schweiziske forsvarsspiller. Det ser, altså sige, han spiller den også godt, den kanadiske forsvarsspiller, så var det vist heller ikke mere voldsomt. Lad os lige kigge ned i nogle af de faktuelle ting, vi kan sige om den her kamp. Den er 0-0. Vi har en kamp, hvor de nogenlunde har delt boldbesiddelsen imellem sig. Og så hvad angår chancer, så er det altså kun store chancer til Schweiz. Der har været en chance til Canada, men den er blevet kaldt på en offside, så det kom der ikke noget ud af. Og det vi lige skal huske, det er jo, at vi har en efterbrænder på den seneste spillerunde, fordi der er jo en mand, der i hvert fald ikke kommer til at spille i dag, Ismaël Koné, den kanadiske midtbanespiller, som jo brækkede benet, blev savet midt over en spiller fra Katar, og ikke med på det kanadiske hold, og vi ser også masser af plakater og trøjer, hvor folk står, at we play for Koné, og peace, og love, og happiness, og så videre. Så det er jo et kanadisk hold, der spiller med den der i baghovedet, ikke fordi de render rundt og er bange for at brække benet, men fordi det er en voldsom oplevelse. Det var det for både spillerne, men så sandelig også for mange tilskuere, der sidder på stadion og oplever det her. Til gengæld, så er det ganske udramatisk, det der er foregået i dag. Det er 0-0 mellem Schweiz og Canada. Vi er inde i det sidste ordinære minut.

0: Melodrama var det her i VM på P4, hvor vi så småt nærmer os en pause i de to kampe her til aften. Og lad os starte hos dig, Emil Carstens, Bosnien-Herzegovina og Qatar.
1: Ja, nu nævnte Jens Ole jo lige før de her banner på blandt de kanadiske fans med We Play for Ismail Kone. Og det var jo en katarsk spiller, som altså desværre brækkede benet på Kone, Asim Madibo, som altså kom alt for hårdt ind i den her tackling på Kone. Og nu bliver nødt til at lære brænde sig selv igen. Qatar med mulighed og stolpeskud. De er fuldstændig fra den, Bosnien. Det er ikke ret lang tid siden, at de havde mulighed for at bringe sig på 3-0 ved Edin Džeko. Der ramte han stolpen, og nu er de altså helt væk. Qatar prøver igen, afslutning igen, og så rører bolden over mod Ed Nilsson Jr. med to afslutninger, som altså ikke går i kassen. Stillingen lige nu, 2-1. Vi er 3 minutter inde i dommerens tillægstid, og i alt 5 minutter.
0: Og så kan jeg altså lige sige, at du kan gå ind på vores liveblog. Den finder du inde i DR Nyheder eller DR.dk, og så kan du læse mere omkring fedasen her med benet, som vi har talt om, for der er nemlig blevet givet 5 dages spilkarantæne. Jens Ole Sørensen, mange sekunder har vi ikke tilbage hos dig. Schweiz, Canada.
2: 40 styks, for at være helt præcis. Schweiz med muligheden for at brudere sig igennem det kanadiske forsvar. De får dog ødelagt det meste af det for dem selv, laver et frispark på vej derind, og så kan Canada sætte spillet i gang. Vi er i gang med de sidste 20-30 sekunder, de 4 tillægsminutter, dagens brasilianske dommer han har givet. Og vi må nok sige, det blev lidt en kamp som forventet. I og med, vi har at gøre med to hold, der har deres på det tørre. De skal nok komme videre til 16-delsfinalen. Spørgsmålet er bare, i hvilken forfatning, om førstepladsen, er det på andenpladsen, eller i teorien faktisk stadigvæk også for tredjepladsen. De regnestykker skal vi undlade at komme med sådan en torsdag aften her. Blok konstaterer, at vi skal ud og have noget at drikke og holde en pause. Første halvleg ender 0-0 mellem Schweiz og Canada.
1: Og så kan jeg jo lige melde her fra Seattle, at vi stadigvæk på onsdag på ugekalenderen, men vi har stadigvæk lige et minuts penge tilbage af dommerens tillagte 5 minutter, og det er altså Qatar, som er kommet meget, meget bedre med. Den her aflevering, den var så helt skæv fra Qatars midtbanespiller, sætter den direkte ud, Jassim, til en spiller, som han tror er der. Det var så Fatsamorgana, og så er der indkast til Bosnien, som altså virkelig, virkelig har brug for den her pause, som rammer om godt 40 sekunder, plus hvad end kampens dommer så har lagt til Bosnien. Det er helt tydeligt, at de bare nede vil ned i omklædningsrummet. De står bare og masserer bolden rundt ned i bagerste kæde. Qatar prøver at indlede et presset, om de kan stresse de her bosnier, som virkelig, virkelig har set rystet ud de sidste 5-10 minutter, efter de altså fik reduceret Qatar og altså lige ramte stolpen for få minutter siden. Qatar erobrer bolden på midten af banen. Skal det være en sidste mulighed, men de stopper altså op, og så kan bosnierne nå at komme ned. Har aflevering ud på venstre side, og så skal der komme et indlæg fra Edmilsen. Han spiller i stedet bolden ned til Sultan mål. Selvmålsscoren for Qatar, men bolden bliver hættet væk af det bosniske forsvar. Qatar samler op. Kan de nå et enkelt mulighed mere, så skal bolden i hvert fald ind i feltet. Akram Afif lægger bolden over til bagerste stolpe, men igen hælder væk af de tårnhøje træer, der bare står inde og afviser for Bosnien. Det er altså mad for dem derinde. De ved lige præcis, hvordan den skal skæres. Og så fik vi også dommerens pausefløjt. Stillingen, den er 2-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og nu er det altså rimelig tilforladeligt med kamptidspunktet på de her to kampe, men nu går det stærkt. Vi skal have fundet ud af, hvem der skal videre, hvem der skal hjem i diverse grupper. Og derfor så bliver der altså spillet 2 kampe ad gangen de næste stykke tid. Det vil altså sige, bare i nat her, der bliver der spillet en hel del kampe. Og så kan det jo være, at man godt kunne tænke sig at skulle holde sig vågen for at følge med f.eks. i Skotland, Brasilien eller Sydafrika, Sydkorea. Det kan godt være lidt hårdt. Så hvad gør man så? Ja, du kan gå ind i vores app, DR Nyheder, eller ind på DR.dk, og så kan du altså få søvnekspertens bedste tip til at holde dig vågen til VM eller bare i den her sommervarme. Vi er tilbage med anden halvleg om lidt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Dryspell med Kacey Musgraves. 2-1 til Bosnien-Herzegovina mod Qatar. 0-0 mellem Schweiz og Canada. Det er altså resultaterne af første halvleg. Vi skal have afgjort gruppe B i dag. Og anden halvleg får du på den anden side af radioavisen. Den er klar lige efter det her nummer. Det kommer fra Louis Henderson og hedder

0: Så er vi klar med en radioavis her på P4. Klokken er 22.
1: En 20-årig mand bliver sigtet for uagtsomt manddrab efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Aarhus forstaden Tilst. Manden fremstilles i et grundlovsforhør, der begyndte for en halv time siden. Det skriver anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi på Politi Update. Her lyder det desuden, at Østjyllands Politi hele døgnet har efterforsket sagen intensivt, og at sagen fortsat er under efterforskning. Ved ulykken blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter, at politiet tidligere på aftenen havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb. Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken i går aftes. Mens en hedebølge ventes at omslutte landet i weekenden, så forbereder landets festivaler sig på at håndtere varmen, der kan nå op på 35 grader. I Haderslev begynder Kløften Festival i morgen, og her har sikkerhedschef Bjarne Davidsen købt ekstra ind for at være klar til varmen.
3: For det første har vi ude og tømme lærerne i byen med parasoller. Vi har skaffet større mængder solcreme, end vi plejer her. Og vand, som I ser her. Vi har købt elektrolytter til at putte i drikkevandet, så vi har alle vores hjælpere, de kan få en portion per dag.
1: I dag begyndte metalfestivalen Copenhagen i København til temperatur på den varmeste side af de 25 grader. Og her forudså festivalgæst René Foss, at det kun bliver værre herfra.
4: Det bliver nok helvedes varmt. Som i rigtig, rigtig varmt. 4 øl og lidt vand, og så 6 øl og lidt vand, så skal det nok gå.
1: Hos DMI har de placeret weekendens hedebølge i kategorien farligt vejr. Prisen på olie er på vej ned efter aftalen mellem USA og Iran om fri passage gennem Hormuzstrædet. Den europæiske Brent-olie handles nu til $74 for en tønde, og det er første gang, at prisen er under niveauet fra før USA og Israels angreb på Iran i februar. Ifølge chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank, så er det et tegn på, at markedet tror på en permanent fredsaftale, og han kalder det en kæmpe lettelse. Hos Dansk Industri vurderer cheføkonom Allan Sørensen, at den lavere oliepris er godt nyt for dansk og international økonomi, fordi det kan sænke brændstofpriserne og lette presset på inflationen. I aften klart er mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind omkring vest. I morgen tør og solrig og temperaturer op til 28 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

0: What a Life for Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Alberte Røgh.
0: Ja, vi kan da ikke klandre dem for at spille tiden i kampen mellem Schweiz og Canada. Jens Ole Sørensen, sæt lige lidt flere ord på den powerstart af anden halvleg.
3: Ja, vi nåede ikke at komme op på en minut. Den stod på 0,53, da jeg kigger over på den. Vi skal nok få nogle helt præcise opgørelser. I hvert fald det første minut af første halvleg. Det er simpelthen Schweiz, der starter med lyn og torden, og så racer de afsted i højre siden. Det er Johan Manzambi, der i princippet laver alt for uren over i højre side. Han laver så indlægget, og her skal der så bare lige stor ros til Brel Embolo, for han tager nemlig løbet mod forreste stolpe, det vil sige deroverfra, hvor bolden kommer. Og det fokuserer lige præcis alle kanadiske forsvarsspillere. Eller det snupper fokus for alle de kanadiske forsvarsspillere. De orienterer sig mod ham. Og hokus pokus, så er Ruben Vargas fuldstændig blank. Der er ikke en spiller i 5 meters afstand af ham. Og han kan nærmest uden problemer sparke den i nettet. Han skal godt nok lige have hjælp af indersiden af stolpen, men så fik vi også lidt lyd på den. Og så kan vi jo sige, så kan vi lave ny status i den her pulje. Jeg skal nok koncentrere mig om første og andenpladsen. Det er lidt ligesom min gebet her i dag. Nu er det Schweiz, der er på førstepladsen her i gruppe B. Foran Canada, for de fører nemlig 1-0.
0: Og så har jeg været inde og kigge på et replay fra målet her. 48-40, undskyld, tror jeg, vi er oppe på. Jeg satte den lige et par gange. Nej, nu bliver jeg forvirret, Jens Ole, at jeg står og kigger på to uger. Den var god nok. 45-40. Det var altså der, hvor scoringen
3: okay.
0: kom.
3: Så jeg langsomt. Jeg tog bare 13 sekunder og kiggede på myver.
0: I kassen. Det gjorde det jo altså så åbenbart. Og hvorfor er det så relevant, tænker du? Jamen, det er jo altså, fordi vi skal have fundet en vinder af vores VM-bagagetagger. I dag, der skulle vi jo kigge på begge kampen her. Altså både Jens Oles kamp, Schweiz mod Canada, hvor vi så fik første mål her efter 45 minutter og 40 sekunder. Men Emil Carstens, de er jo langsomme i den kamp der, for de to, der ligger og kæmper om at klare den videre her i gruppe B, Bosnien-Herzegovina og Katar, ja, de var så lidt hurtigere ude af starthullerne i første halvleg.
4: Ja, det kan jo godt være, at Bosniens træner, Sergej Barbares, han har været inde og tale med store bogstaver, selvom det altså er Bosnien, der fører med 2-1 over Katar, fordi det her sidste 10 minutter, som Bosnien-Herzegovina leverede i første halvleg, de var altså langt fra den standard, vi så i resten af kampen. Og det er altså heller ikke, fordi de starter så godt her. Målmanden der bare smider bolden væk, og så får de så rundt tilbage i Bosnien. Men altså, han er jo kendt for at være en træner, som går meget op i spillernes karakter. Så jeg er også spændt på at se, hvor meget han har, altså hvor meget man kan se en forandring i anden halvleg, hvor meget han også tør at satse Barbares. Han er jo tidligere professionel pokerspiller mellem spillerkarrieren og trænerkarrieren her. Sead Kolasinac, der sender det første indlæg i anden halvleg lige ind i handskerne på Katars målmand. Vi har spillet halvanden minut af anden halvleg. Stillingen er stadig 2-1.
0: Hvem skal hjem, hvem skal videre, det er det, vi skal finde ud af her til aften, hvor vi får afgjort den første gruppe, nemlig gruppe B. Velkommen til VM på P4.

0: det hele værd. Med Darling, og så er jeg haft gang i lommeregneren. Det var jo lidt en anderledes konkurrence her til aften, for det galt om at gætte den samlede tid for første mål i de to kampe. Emil og Jens Ole, samlet set, så lander vi på 73 minutter og 58 sekunder. Og så er der en, der har gættet på 70 minutter. Det er jo tæt på. Men det er en person, der ikke har skrevet sit navn og sin adresse.
1: Ha! Undskyld.
0: Og det er jo altså bare ærgerligt i den her konkurrence. Så kan det godt betale sig at være lidt derfra. Og det er Henrik fra Odense. For han skrev nemlig 69 minutter. Og derfor, Henrik, ja, så sender vi et bagagetag afsted i din retning. Det her, det fik jo altså svar på, da der kom en scoring i kampen. Du holder øje med, Jens Ole, Schweiz, Canada. Canada, som har fordel af, forestiller jeg mig, et massivt hjemmepublikum. De spiller i Vancouver. Er det så også et kanadisk hold, som virker hævntørstig?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg sidder også og kigger, og så kan jeg jo godt blive lidt forvirret ude på tilskuerpladserne. Fordi der er mange, der har rød trøje på. Og så kan man jo vælge at sige, og hvem holder de så med, når det er Canada, og det er Schweiz, der mødes? Og man kan jo sige, at den her fodboldkamp, det er jo alle farveblindes fuldstændig favoritkamp. Fordi det ene hold, det er Canada, fuldstændig rent i hvidt, både strømper, shorts og trøjer. Schweiz, helt i rødt, både trøjer, shorts og strømper. Den ene målmand er gul, den anden er blå, og dommeren er sort. Der er ingenting at tage fejl af. Håber jeg da i hvert fald er ret i. Nu har jeg aldrig prøvet selv at være farveblind, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det en dag. Jeg tror, de røde på tilskuerpladserne, de holder man kendt af. Ja, det gør de, for du sidder og kigger.
0: Jeg tager alle dine beskrivelser som om, at de ikke er specielt hævntørstige, at der ikke sker så meget i din kamp, for du har meget tid til at komme detaljerede beskrivelser af tilskuerne og farverne.
1: Det gør de, men de løber jo bare rundt efter Schweiz. Schweiz har styr på det her nu. Schweiz har målet. Schweiz har kampen. Schweiz har masser af tid, og Canada, de kan jo løbe lige så tosset, de vil, hvis ikke de kan få fat i bold. Og det kan de ikke. Og vi er 10 minutter inde i anden halvleg nu, og det er stadigvæk 1-0 til Schweiz.
2: Ja, så skal jeg også se efter, at jeg kan komme efter den her. Jeg kan i hvert fald sige, at man behøver ikke at være farveblind for at se, hvem det er, der dominerer lige nu. Det er Bosnien, og det er både på tribunerne og på banen. Det lyder altså til, at Sergej, ser ud til, at Sergej Babic, han har fået taget noget fornuft ind i sine spillere. De har nærmest ikke afgivet bolden. Og så skal man heller ikke være farveblind for at se, hvem det er, der skal lave målene for Bosnien. Det er angrebsduen Demirovic og Teko, som også for kort tid siden var tæt på at kombinere sig frem. En lang bold op til Demirovic, der bare lige kunne lægge bolden til siden med til Edin Džeko, der kom løbende, men altså de 40-årige stænger, de kunne ikke helt nå frem til bolden, og derfor så løb angrebet ud i sandet for Bosnien, som er kommet meget bedre med i kampen, og altså ser ud til at gå efter og få scoret nogle flere mål, for det kan altså også blive fuldstændig afgørende for dem, hvad for en målscore de har, når det hele skal gøres op i sidste ende i det her træregnskab, der giver adgang til playoff-kampen. Der er spillet 53 minutter. Bosnien jagter flere mål lige nu, der fører de med et enkelt.
0: Og skal du se den jagt, så skal du ind på DR2, det er altså der, hvor du finder Bosnien-Herzegovina mod Qatar. Den anden kamp, Schweiz-Canada, ja, den finder du på DR1. Så ved ikke, om man er ude i noget double screening, og måske også radioen tændt. Du kan også tænde for DR-TV, eller også kan du blive hængende lige her hos os på P4. Vi har også begge kampe. You're beautiful,
1: that's for sure. Dobbelt op til Schweiz. Målscorer denne gang. Det er den anden fløjspiller, Johan Manzambi. 2-0 til Schweiz mod Canada.

0: I'm Like a Bird fra Nelly Furtado. Emilie og Anzole, jeg skal lige høre jer. Er I ikke også glade for, når man kan vinde?
1: Jo. Jo.
0: Og sådan lidt ligegyldigt, om det egentlig er over nogen, man kender. Altså, det er jo det, man har mulighed for i vores VM-spil inde i DR Nyheder af dem. Og man kan jo godt nå at være med endnu, selvom vi er godt inde i VM. Så er det bare at gå ind i DR Nyheder nede i bunden, vælger du VM, og så kan du altså tilmelde dig. Du kan sagtens nå at få point endnu. Det er jo her, hvor man spiller på kampen. Jeg må bare sige, det går rigtig dårligt for mig her til aften.
1: Det går lige så dårligt for mig.
0: Jeg er glad for at høre.
2: Ja, det går også dårligt for mig. Jeg glæder mig til, at der kommer flere dobbeltpoint på spil.
0: Præcis, fordi det er altså det, der sker.
1: Jeg slår til i mellemorden, det siger vi bare.
0: Fra på søndag, når vi når til knockout, så er der jo flere point på spil, så man kan sagtens nå at melde sig til nu derinde. Og så kan man nå at vinde præmier, man kan jo nå at vinde over sine venner. Så altså, det er ikke for sent. Så gå lige derind, det er faktisk ret sjovt, fordi nu sidder vi tre jo og holder øje. Jeg kan personligt sige, at jeg har sagt 1-1 mellem Schweiz og Canada, og så har jeg sagt 2-0 Bosnien Qatar. Og jeg kan da trøste mig ved, jeg kan se på statistikkerne, at det er det, flest mennesker har gjort. Så jeg er ikke alene om at have klaret det dårligt her til aften, men jeg må bare konstatere, det er jo ikke der, vi er, Jens Ole. Hvad har du budt?
1: Men fuldstændig det samme som dig, og så vil jeg så sige, det er jo, og det må vi også
0: tage på,
1: det er sådan lidt tabermentalitet at sige, alle de andre er også dårlige.
0: Nej, altså, men det er jo mere, så man er jo ikke på vej ned alene.
1: Nej, det gør vi. Vi går ned sammen, og vi gør det hånd i hånd, kan jeg høre. Emil, hvad har du?
2: Jeg sad panik før lukketid, 10 minutter inden kampstart i begge kampe, og så sagde jeg 1-1 i begge kampe, så den er i hvert fald også ude nu.

0: presset mellem tre Qatar-spillere, for alligevel spillet bolden ned til Arlaj Begovic, tilbage til Kolasinac, ind i feltet, og så løber det ud i sandet for Bosnien. Så 2-1 i Bosnien-Qatar, der spillede 58 minutter.
1: Det er stadigvæk 2-0 til Schweiz mod Canada. Jeg er nødt til at sige, lige nu begynder klasseforskellen mellem de to mandskaber at være tydeligere og tydeligere. Lige nu ser vi måske i virkeligheden, at det, der er bygget op til i Canada gennem lang tid, det begynder at krakelere. Fordi Schweiz styrer den her kamp. De er bedre, de er dygtigere, og de scorer også flere mål. For at være helt præcis, 2 Canada 0. Vi har spillet 17 minutter af anden halvleg.
2: Til midnat, der begynder altså endnu to kampe, og dem kan du nå at gætte med på i VM-spillet. Der er altså ikke nogen undskyldning, fordi det kan være, du spiller mod dine venner, eller bare spiller mod alle os andre. Gå ind i DR Nyheder, gå ned under VM, og så

0: morgen på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik.

0: Olsen og Jesper Holm.
1: Tandproteser?
2: Ja.
1: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
3: Det gælder også armbind og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
3: Lad nu tage hjem fra Sonny Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
4: Et sammenstød mellem Nikola Vasil i Bosniens mål, og en holdkammerat har sat spillet på pause i Bosnien, og det kom ellers midt i en god periode for Qatar, der dog stadig er bag 2-1 efter 63 minutter.
5: Hvis vi skal prøve at tillægge det en positiv vinkel set fra Kanadas side, så begynder de at samle kræfter til det helt store comeback, men det skal de altså også komme med, fordi midtvejs i anden halvleg, så er de bagud 2-0 mod Schweiz.

0: Coldplay med Clocks. Det kan være, de har kigget lidt til Danmark og tænkt, åh, det er jo ingenting, de temperaturer, vi bøvler med her i Vancouver. Kun 26 grader. Jeg har hørt, det bliver 31 i Danmark på lørdag, Jens Ole Sørensen, for vi mangler lidt en hydration break.
1: Jeg sidder lige under, har han simpelthen glemt det, ham brasilianer. 25,5 minutter har vi spillet, og de plejer at være nogenlunde skarpe på at ramme den der 2-23 minutter. Nogle gange har der... Ja, der kommer nu den her vandpause. Så jo, alt er i sin skønneste orden. Skal vi ikke bare lige konstatere, at vi er 20 minutter plus tillægstid fra, at Schweiz spiller sig videre som nummer 1 i den her pulje, og Canada som nummer 2. Og der er faktisk kun én ting, der kan blive farligt for Canada. Det er, hvis Bosnien kommer op og rammer Canada på 4 point og scorer en skrækkelig masse mål. Nu ved jeg faktisk ikke, om du er god til matematik, Emil, for så kan du begynde med hjælp om, hvor mange mål er det egentlig, Bosnien skal op og hente på Canada, hvis de skal snuppe andenpladsen fra den?
2: Jamen altså, stillingen lige nu, den er 2-1, så det vil sige, Canada, de skal tabe med 9 mål. Så ryger de ned på en tredjeplads.
1: Ja, det kan de sagtens nå. Der er over 20 minutter tilbage.
2: Det er rigtigt. Det gik også rigtig hurtigt sidst. Schweiz, de spillede fodbold mod netop Qatar. Mod Bosnien. Der blev skudt 4 mål inden for de sidste 25 minutter. Og Bosnien, de apropos hydration break, ligner også et hold, der virkelig har haft brug for den. De har altså haft flere spillere nede og ligge. Og Bosniens træner Babadic, han har for kort tid siden også skiftet nogle spillere. Det tror jeg nu ikke var, fordi de var trætte. Det var Nikola Katic og Edin Dzeko, der gik ud. De er altså to spillere, der begge to løber rundt med gule kort. Så jeg tror mere, det var i tilfælde af, at det ikke er et farvel til Bosnien i aften, men nærmere et gensyn i playoff-runden, hvis de altså får sikret sig en plads blandt de 8 bedste træere i gruppespillet her ved VM. Vi har rundet 69 minutter, og spillerne de er godt i gang med at plaske lidt med vand på sidelinjen. Stillingen den er 2-1 til Bosnien.

Opdatering i Vancouver. Det her kan være det, der kommer til at få den kamp til at åbne igen. Målscoring af Canada til 2-1.

0: MRC Sted Høg. Og badebroer, så er der så blevet kastet lidt med vand. Spillerne har fået lidt af det ned i halsen. Banen er også blevet vandet. Tilskuerne, de har fået sig lidt øl, kunne jeg se, Jens Ole Sørensen. Måske fordi de var så glade og lettede over den her føring for schweizernes vedkommende. Men nu kan jeg da høre, der er kommet gang i de kanadiske, som der jo nok er flest af, i og med vi er i Canada. Til reducering.
1: Ja, for det første har jeg lært, at skældende kanadiske tilskuer fra schweiziske, dem fra Canada, de har sådan en ærhåndblad på maven også.
0: Nå,
1: ja, det andet er, at vi har lidt af en eventyrfortælling her. Fordi den spiller, der lige har scoret, han har været på banen i under et minut. Og nu kommer det smukke i det. Ved du, hvad han hedder til fornavn?
0: Nej.
1: Promise. Det er rigtigt. Han hedder Promise David, og han har lige sparket Canada ind i den her kamp igen til stillingen 2-1. Og det kommer efter en periode, undskyld mig, de kanadiske tilskuere, samtlige 70.000, de har lignet nogen fra et alderdomshjem i de sidste 20 minutter, har siddet med hænderne i skød og gloet. Vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle håndtere det, fordi Schweiz sad så tungt på den her kamp. Men hokus pokus, nu er Canada der i fokus. Der er 13 minutter tilbage, plus tillægstid, og håbet lever i Canada efter den her til 2-1.
0: Og så kom det endda lige efter Don't Stop Believing.
1: Præcis. Jeg begynder at flave lige nu. Det er så smukt.
0: Emil Carstens, hvad skal det handle om i dit eventyr?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er et eventyr, der de i hvert fald er bange for, at bliver til et mareridt for Bosnien, fordi det er tydeligt, at der er ved at ske det, som altid sker, når man har noget at miste. Det er, at man pakker sig. Det er så godt nok Bosnien, der har bånd lige nu med Qatar. De har altså været farlige, også efter den her hydration break. Og i øvrigt også, inden de byder sig til Qatar. Det er nok ved at være tvivlsomt, at de kan nå noget som helst. Vi skal lige huske, at ingen af de her hold kan med altså god sandsynlighed bruge et uafgjort til noget som helst. Og de har trods alt kun et kvarter tilbage for at kunne vende den her kamp fuldstændig på hovedet, Qatar. Men omvendt, så har de altså også det i sigte, at de aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp. De gjorde det ikke i 2022, da de havde VM på hjemmebane. Og nu sagde jeg, vundet en kamp. Det er jo selvfølgelig, at de aldrig nogensinde har fået et point ved VM. Det kan de altså stadigvæk nå, hvis de bare får scoret et enkelt mål. Det har de i kvarter til. Stillingen er 2-1. Bosnien-Qatar.

0: Og lige her var det August Højen og gav det et skud.
1: Når man sidder og skal kommentere sådan en fodboldkamp som den her, så møder man sådan ind med de samlede værker af både brødrene Grimm og H.C. Andersen. For hvilket eventyr er det, vi skal fortælle i dag? Længe så det ud til, at det var det her eventyr om Johan Mansabi og Ruben Vargas. De to spillere fra Schweiz, der først fik chancen 20 minutter før tid i kamp 2. Og så begge to lagde op til mål, scorede mål. Og så i dag, så det kunne døde med også dem, der scorede mål igen. Helt fantastisk historie. Men lige pludselig, så er det en helt anden historie. For er det den nye mand på banen fra Canada, Promise David, der med sit mål har sparket nervositet ind i Schweiz og håb ind i kanadiske mandskab med stillingen 2-1.
2: Det vil være lang tid siden, at jeg havde om berettermodellen og eventyr i folkeskolen. Men jeg kan huske, der er noget med spænding i hvert fald. Og hvis der er et hold, som i den grad kommer til at sidde lang tid på den spændingskurve, så er det altså Boston. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor brutalt det egentlig må være at være det første hold, som sikrer sig den her tredjeplads, som det altså ser ud til, at Boston får lige nu. Så kan de altså bare sidde og vente på, at de 11 andre puljer bliver afgjort i deres varme sæde ud af 8. Stillingen den er 2-1 efter 78 minutter.
1: Det er faktisk lidt en paradoksal, men man kan også sige, at det kan ende med, at Bosnien og Qatar, de laver kollektiv harakiri, spiller uafgjort for 2 point, og så er der faktisk ikke så stor chance for, at de kommer videre. Lige nu spilstop i Vancouver. 37 minutter har vi spillet. Det er 2-1 til Schweiz mod Canada.
2: Ja, altså, hvis det skal ende uafgjort, så kræver det, at Qatar kommer frem på banen. Lige nu der var det Bosnien, som var tæt på. Esmir Bakhtadovic, manden, der sparkede Bosnien til VM ved at score på det afgørende straffespark imod Italien i straffesparkskonkurrencen. Han sendte altså lige bolden afsted ind mod Katars mål, men altså målmanden fik bokset bolden ud til et hjørnespark, som Kerim Alek Begovic, han skal forsøge at tage sig af. Der er lige lidt uoverensstemmelser ind i feltet, og så får vi altså taget en kort variant og spillet bolden tilbage. Så skal den ind i feltet, men lidt ubeslutsomhed fra fra Bosnien, og så bliver der måske alligevel lidt farligt afslutning ind i feltet, og indtil nedfald kan de få bolden væk. Qatar, så falder bolden ned, og der er scoret en skiftet Ermin Mamić. Sikrer altså den her tredje plads i gruppe B. Det tør jeg godt at garantere efter 80 minutter. 3-1 til Bosnien mod Qatar.
0: Og så vil jeg jo mene, Emil, at vi rammer der omkring det, der bliver kaldt for udtoningen i berettermodellen. Altså du ved, når vi har nået klimaks, og så går det bare støt nedad.
2: Ja, fuldstændig. Eller det ved jeg jo ikke. Man kan jo sige, de har jo stadigvæk lige hele det her regnestykke med tredjepladsen, før de får endelig afklaring. Men i hvert fald, så skader det ikke at vinde med 2-1 i stedet for et enkelt mål.
0: Husk, du kan følge begge kampe. Det kan du på DRTV, og så kan du så se dem på DR2 og DR1. Vi har 21 Pilots.

0: hvis man nu både lytter til radio og følger kampen mellem Schweiz og Canada på DR1 i Jens Ole Sørensen, så kunne man lige før se billeder, der mindede om min folkeskoletid, hvor jeg forsøgte mig med fodbold i pauserne, og så var der bare de her gutter og piger, som var meget dygtigere til det end mig, og jeg ligesom bare stoppede lidt op i forsøget på at fange bolden og tænkte, jeg gider ikke mere. Altså, jeg må sige, Canada ligner lidt nogen, der har givet op i at få indhentet Schweiz.
1: Ja, men de er også ved at være flade, altså, fordi de har jo løbet som galninge for at få sig spillet tilbage i den her kamp, og nu er det nok spørgsmålet, om vi ikke også er ved at se enden på eventyret for Canada. Fordi det er Schweiz, der er foran. Vi har 2,5 minutter tilbage, og Canada har brugt mange kræfter på at komme tilbage i den her kamp. Også fordi de i en lang periode i starten af anden halvleg jo lignede et hold, der var med på fribillet, fordi Schweiz sad så tungt og så klart på den her kamp. Og det er jo det, der kan sidde og undre mig. Hvordan kan man være så meget bedre og sidde så meget på en kamp, som Schweiz gjorde, og så lige pludselig miste grebet om den? Men vi skal jo huske, som Lars Lilholt altid har sunget, giv altid håbet den længste frist. Og håbet har så 2 minutter plus tillægstid at leve i for canadierne, der er bagud 2-1 mod Schweiz.
2: Kaldte kærlighed, kan man så også sige om Ermin Mamić, som kom ind og scorede til 3-1, og altså ser ud til at være manden, der måske sender Bosnien videre til playoff-kampene i VM for første gang nogensinde for Bosnien i bare andet forsøg. Det var i øvrigt også ham, som scorede et fuldstændig fantastisk mål, som de fleste i skolegården nok ville drømme om at score til et VM. Det var så bare til 4-1 med et minut igen mod Schweiz i forrige kamp. Det kan jo så være et mål, som alligevel sender dem afsted til playoff-kampen, og ikke et helt ligegyldigt et, hvis altså det kommer ned til målscorer. Lige nu så er det Qatar, der står i den anden ende, og har et farligt hjørnespark ude fra siden. Afif sender bolden tilbage. Her er et langskudsforsøg, som bliver sendt godt og grundigt over mål op til de medrejsende tilskuere fra Qatar. Og så er tiden ved at løbe ud for Qatar ved den her slutrunde. Der er 5 minutter tilbage. Stillingen er 3-1 til Bosnien.
0: Jeg kan desværre ikke byde på Lars Lilholt, men jeg kan byde på Annika og hendes nummer, der hedder Livsforladt.

0: Vi nærmer os så småt dommerens tillægstid i kampen mellem Bosnien og Qatar. Det er Bosnien, der er kursen mod en sejr. De fører 3-1 efter 89 minutter.
1: Vi er inde i det tredje af 6 tillægsminutter her i Vancouver. Og Canada med muligheden med stadig 2-1 til Schweiz.

0: Back og Jonathan Jens Ole Sørensen så tæt på.
1: Alistair Johnson får en hovedstødsmulighed. Okay, den er måske ikke så stor, men alligevel, den er så langt inde i kampen og havde været så voldsom, hvis det var sket. Det er det sidste tillægsminut af Canada Schweiz. Det er stadigvæk 2-1 til Schweiz mod Canada. 20 sekunder, uret tikker. Schweiz på vej til at vinde puljen. Så er det Vancouver tilskuerne, der går fuldstændig amok. De står op alle sammen. Indkast ind i feltet. Hættet væk i første omgang. Bliver smidt tilbage ind i feltet. Og så ender den her over. Og så er der mulighed. Nej. Det ender med, at den schweiziske keeper Gregor Kobel kommer ud for fat i bolden. Støder sammen med en af de kanadiske spillere, Derek Cornelius. Men det er game over for Canada. Den kanadiske træner Jesse Marsh står og klapper. Han ved godt, at det her er over. Løbet er kørt. Og den her kamp ender med en schweizisk sejr lige om lidt, når alle er på benene igen.
2: Tilskuerne, de står også op på Seattle Stadium, og det er primært de blå af slagsen, altså de bosniske, som er i klart overtal. Og det gør de altså, fordi det ser ud til, at Bosnien, de erobrer den her tredje plads. Der er 3 minutter igen, de fører altså med 2. Det kan næsten ikke gå galt for bosnierne.
1: Hør brølet fra Vancouver. Det er et skuffelsens jubelbrøl, hvis man kan kalde det. De forsøgte det. De gav publikum noget for varerne, for pengene. Men de taber. Canada taber 2-1 til Schweiz. Det betyder, at Schweiz vinder den her pulje og kigger sandsynligvis ind i en 16-delsfinale mod Belgien. Canada, de bliver nummer 2. Det betyder, at de møder Sydkorea over fra pulje A. Vi går det store regnestykke op på den anden side af radiovisen. Lige nu skal vi have slukket og lukket dagens anden kamp med dig, Emil.
2: Ja, altså, der er stadigvæk 2 minutter igen af kampen her mellem Bosnien og Qatar. Jeg ved ikke, om vi kan nå at høre lidt musik, inden der er en radioavis.
3: Lad os lige nappe et kort stykke musik, og så kommer vi altså retur til sidste kamp.

0: Og lad os så få slutfløjt hos dig også, Emil Karsten.
1: 5 sekunder tilbage af dommerens tillagte 6 minutter. Bosnien med bolden, tilskuerne rejser sig. Der får vi slutfløjtet. Spillerne, de lægger sig ned. Det er historisk, det vi ser på banen i Seattle. Ermin Mamić, han kan næsten ikke forstå det. Han har sendt muligvis sit land i playoff-kampen. Der er lige 3 regnskab, der skal gås op, men de ligger rigtig godt til i svinget. Bosnierne, de er naturligvis meget berørte. Altså første gang i landets historie, at de måske har kvalificeret sig til playoff-kampene i VM.
0: Og mens Skins og Åb Boulevarden lige så langsomt også slutter her under os, ja, så kan jeg jo altså lige konkludere. Tag den igen. Bosnien-Herzegovina vinder 3-1 over Katar. Schweiz vinder 2-1 over Canada. Vi får gjort det hele op på den anden side af radioavisen, og hvad det betyder her for gruppe B, som jo altså er den første af alle grupperne, der er blevet afgjort, for det er nu, vi skal til at finde ud af, hvem det er, der skal videre, og hvem der skal hjem i de forskellige grupper. Og der er højt humør, som du kan høre det fra Seattle, altså kampen her, som vi lige fik afgjort. Senere i aften, ja, der venter der endnu flere kampe. Marokko, Haiti, Skotland, Brasilien går begge i gang til midnat, og jeg kan love dig, at vi varmer op til de kampe, også i den næste times tid på den anden side af radioavisen. For der er god grund til at blive op og holde sig vågen. Der er altså en hel del på spil. Men inden vi når så langt, så lad os lige blive opdateret på ind- og udland her på P4. Klokken er 23.
2: En 20-årig mand er sigtet for uagtsomt trafikdrab efter en ulykke i Aarhus-forstaden Tilst tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus og dræbte en 64-årig kvinde. Grundlovsforhøret af manden begyndte 21.30 her til aften, og tidligere på aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med 4 unge mænd bragede igennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de 4 unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lysttiden tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Og det er temperaturer ud over det sædvanlige, vi har udsigt til, det siger vagtchef Rasmus Dolce Hansen fra DMI, hvor weekendens varme bliver kategoriseret som farligt vejr.
4: Det er ikke noget, vi som samfund sådan virkelig er gearet til. Og derfor er det også noget, der udløser et varsel, så man har mulighed for at gøre sig lidt ekstra parat. Og i samarbejde med myndighederne, så er det noget, der bliver på tværs af myndighedsopgaver, noget, der bliver udsendt det her.
2: Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. Ældre risikerer nemlig at blive dehydreret, fordi de ofte ikke mærker tørsten på samme måde som os andre. Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Parret har derfor lagt sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination, men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding i dag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag op til 28 grader ved vestkysten lidt køligere. Og ikke ret meget vind. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: P4. Du lytter til P4.

0: til VM på P4
1: med Alberte Røg.
2: Og nu er vi altså nået der i VM, hvor vi skal have skilt forne for bukkene. Vi skal finde ud af, hvem skal videre og hvem skal hjem. Og vi har her til aften fået afgjort gruppe B. Jens Ole Sørensen, lad os lige starte ved kampen, som du fulgte. Kampen, hvor du talte om et luksusproblem, Schweiz-Canada, for det handlede lige så vel om førstepladsen.
3: Det handler om, hvem skal være i to for deres vedkommende. Og de kunne så teoretisk set i den værste tænkelige scenarie også være ind som nummer tre.
2: Mm. Det bliver sgu meget til for at komme derned.
3: Det skulle Men vi vil også sige, at de kanadiske værter har jo den fordel, de sammen med USA og Mexico har været med til at planlægge det her kampprogram. Hvor skal kampene spilles og så videre. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Canada havde lagt til rette for, de skulle vinde den her gruppe. Fordi så kunne de nemlig fortsætte med at spille i Canada. Men det gjorde de ikke. De bliver nummer to efter at tabe til Schweiz. Det betyder, at de kanadiske spillere skal helt til Los Angeles for at spille deres 16-dels-finale. Og så skal de i øvrigt tilbage, hvis de kommer videre fra den. Så de kommer ud og får brændt noget CO2 af, kan vi godt sige her den næste tid.
2: Der er nok også nogle af de andre lande, som vil synes, at ved du hvad, vi har rejst så rigeligt, så tør øjnene og kom afsted på tur.
3: Lige præcis. Ja. Men det der så er, det er jo så, at det står til, at de skal møde spændende i Sydkorea, der bliver to år i den anden pulje sandsynligvis. Det er absolut ikke noget dårligt hold. Den kan godt blive svær for Canada at komme på den der. Til gengæld, så er det jo så spørgsmålet om Schweiz har fået en gave, eller en hadegave. Mm. Fordi lige nu ser det ud til, vi har ikke rangeret træerne endnu, og det kan vi jo først gøre om, skal vi sige, på søndag.
2: Ja, vi skal have afgjort alle grupperne inden.
3: Men som det ser ud lige nu, så står de til at skal møde Belgien. Og for at sige det som det er, de har været boglamme indtil videre og elendige. Men hvad hvis de igen finder formen, når lige pludselig begynder at vokse osv., så kan det være, at Schweiz, de egentlig måske hellere vil have mødt Sydkorea. På lørdag, det er spekulationer. Fakta er, at vi også lige har skrevet verdenshistorie.
2: Det har vi nemlig, fordi nu du taler om den her tredjeplads, så ser det jo ud til, at den er god nok til, at Bosnien-Herzegovina kan gå videre. Igen, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men der skal meget til for at få en bedre tredjeplads end den, de står på lige nu. Og det vil altså være første gang i landets historie, at de går videre til knockout-fasen.
3: Præcis, og jeg tror faktisk gerne, jeg vil stille røven i klaskehøjde helt frivilligt at sige, 4 point i den her gruppe, det er altså nok til, at Bosnien ryger ved afsted som en af de 8 træer.
2: Og vi kunne altså også høre på lyden her før. Det var simpelthen mænd, der græd, for det var så stort for dem, det her.
3: Jeg tror ikke, at jeg vil græde. Jeg vil derimod sige, at jeg holder lige VM-pause en 3 dage. Jeg skal til DM-ugen op i Herning.
2: Så for nu, der siger vi farvel og tak, ligesom vi også gør til Katar.
3: Det gør vi, men jeg vender stærkt tilbage. Det gør Katar ikke.

0: Leading Love. Vi har fået afgjort gruppe B, og om 45 minutter, der gælder det så gruppe C. Det er Skotland, Brasilien, en kamp, der skal spilles i et menneskefyldt stadion i Miami. Henrik Lindgaard, du er simpelthen kravlet ned under bordet for at kunne høre mig.
1: Ja, det er jeg.
0: God aften dansk tid og god midt på dagen hos dig.
1: God aften. Ja, og vi har lige fået Brasilien på banen, og det var til øredøvende jubel. Det er derfor, jeg har måttet kravle ned under bordet og lyder, som om jeg sidder i en metalkasse. Og det gør jeg egentlig også, så det er jo sådan set meget rigtigt.
0: Vi er bare glade for, at du er med. Den her kamp, den begynder her til midnat. Man kan se den på DR1 og på DRTV, men der venter også en arbejdsdag for mange i morgen. Hvorfor er det lige, man skal blive op og få den med?
1: Altså, det synes jeg, man skal, fordi Brasilien er jo altid fantastiske, og Skotland er jo også på deres egen måde fantastiske og har alle de her skønne, skønne fans med. Så jeg tror, stemningsmæssigt, så når vi et højdepunkt her ved VM, når de to måske allerbedste fangrupper mødes her i Miami. Og så er der også meget på spil. Brasilien, 1 point, sikker på at gå videre. En sejr, sikker på at vinde gruppen. Men Skotland, hvis de vinder, så er de altså også sikre på at gå videre fra gruppen her. Så der er så meget på spil. Og så er det jo også to forskellige fodboldstilarter, der mødes med Brasilien. Brasiliens normale teknisk stærke spil og Skotlands måske sådan lidt mere fysiske spil. Så ja, nu ved jeg ikke, om I kan høre sækkepiber i baggrunden. De kommer også her. Og det indikerer jo bare, at jeg synes, det er et fantastisk matchup mellem de her to lande med så forskellige fodboldstil og alligevel med en fælles fodboldhistorik. Det er 5. gang, de mødes til VM, og i det hele taget, så er der bare en god stemning omkring den her kamp. Så vi glæder os meget.
0: Og det er jo så også en kamp, hvor de ikke bare kan hvile på laurbærrene. De skal jo også kigge lidt med frygt på den kamp, der bliver spillet samtidig, nemlig de to sidste hold i deres gruppe, Marokko og Haiti.
1: Ja, Marokko er jo et kæmpe stærkt hold, og det er jo det, der er det svære ved den her gruppe, det er, at taber Brasilien, så kan de jo komme i nogle problemer, hvis Marokko vinder omvendt. Hvis Skotland taber, så kan de også komme i problemer. Jeg vil sige, chancen for, at der går tre hold videre fra den her pulje, er ret stor. Så på den måde, så er der nok ikke nogen af holdene, der sådan for alvor har noget at frygte, andet end, hvad for en vej får vi så igennem turneringen. Jeg forventer, det er to hold, der kommer til at gå efter at vinde. Masser af boldbesiddelse til Brasilien, og så et stærkt defensivt skotsk hold, som vil slå nogle lange bolde op på deres forreste folk og håber, at de kan skabe noget ravage. Så stærkere har Brasilien heller ikke været, end jeg godt tror, at Skotland kan gøre noget ved den. Så mine forventninger til det her opgør, det er så stort, at jeg godt vil anbefale, at man holder sig vågen til B2-tiden.
0: Ja, jeg fornemmer både spænding, godt humør og så sækkepip, hvis man bliver hængende hos dig.
1: Lige præcis. Jeg lover sækkepip i hvert fald.
0: Ej, fantastisk.
1: Og højt humør.
0: God fornøjelse.
1: Ja, tak for det.
0: Og det er altså på DR1, du kan følge Skotland, Brasilien og sækkepipe, og så er det på DR2, du kan følge Marokko og Haiti. Det hele får du på DR TV. Lige her på P4, Charlie Puth og Changes.

0: Lederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
0: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
0: Bum. Videre.

Like a Prayer fra Madonna på en aften, hvor vi har fået afgjort gruppe B til VM i fodbold. Hvem er det, der skal videre til knockout-kampene, der begynder her på søndag? Og der er jo historisk mange hold med til dette VM, 48 styks, og derfor så forstår jeg faktisk godt, hvis det kan være en lille smule svært at holde overblikket. Hvem er det, der er gået videre? Hvem er allerede nu ude? Hvem har gode chancer for at gå videre, og hvem skal virkelig klemme ballerne sammen for at sikre sig avancement? Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du klikke dig ind på den artikel, der hedder Overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet. Og der kan du så løbende følge med i, hvilke hold, der har sikret sig en plads til 16-dels-finalerne, hvilket hold, der har udspillet sin chance, og hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig som etter eller toer i gruppen, og

0: sidst, men i den grad ikke mindst, hvilke hold, der ligger til at kvalificere sig blandt træerstillingen. Altså det er jo det her, hvor kun 8 af de bedste træer går videre på tværs af de her 12 grupper. Det er et overblik, der bliver opdateret efter hvert enkelt kamp. Det vil sige lige nu, ja, der kan du så for eksempel se, at både Schweiz og Canada, de står på denne her med, at jamen, de har sikret sig at gå videre, og at de hold, der er ude og har udspillet sin chance, der finder du Qatar, som jo altså tidligere på aften tabte til Bosnien. På den måde, ja, så kan du altså hele tiden være fuldstændig up to date i det her store, store VM ind på dr.dk/sporten eller i vores app. Det er den, der hedder DR Nyheder. Og så går du altså bare ned i bunden og vælger VM, så kan du komme ind og finde den her overbliksartikel.
1: VM på P4.

0: Hosea, oh, take me to church.
1: VM på P4 præsenterer live fra live-bloggen.
0: Det er nemlig det, vi skal til nu, for har du lyst til at fylde din tid ud med finurligheder og skægge detaljer, så kan du altså gå ind på vores live-blog. Det foregår enten inde på dr.dk, eller så kan man hente vores app, DR Nyheder. Det er et sted, der ofte er ret sjovt at hænge ud, også under kampene, hvor der bliver live-blogget, der bliver stillet spørgsmål, men jo også bare sådan i almindelighed i løbet af det her VM, Kasper Trane, for I opfanger altså nogle detaljer, som vi andre ikke lige falder over, så bliver der skrevet om. Og derfor så har jeg inviteret dig i studiet endnu en gang. God sen aften.
2: Ja, det er en dejlig sen aften.
0: Ja, ja, præcis. Vi kan jo lige hygge os lidt om at tale om den her liveblog, fordi har du overhovedet kunne udvælge?
2: Ja, jeg vil sige, de sidste par dage, der synes jeg, at jeg skulle grave lidt og rode lidt i arkiverne osv. Men det, i dag der har det bare givet sig selv, også fordi vi har en meget, meget dygtig mand ude på pinden lige nu. Rasmus, det er derfor, jeg sidder her, han sidder derude, som har fundet mange af de her historier. Og en af dem, som jeg morede mig rigtig meget over, at jeg mødte ind til, det var den her historie omkring, jeg ved ikke, dem, der så England Ghana derude i går, de var jo helt chokeret over, at England ikke kunne score mod de her ghanesere. Og det er der simpelthen en god grund til, det har vi skrevet om inde i live-bloggen. Det er fordi, der har været en ghanesisk heksedoktor, der har kastet en forbandelse over Harry Kane. Og det er der mange, der har bandet over. Nu ved jeg ikke, om folk spiller holdet.dk derude. Der er mange, der har haft ham som anfører, så de er virkelig sure over det. Og det, de kan bare rette den der surhed, den her ærgerlighed mod ham her heksedoktoren. Han kastede en forbandelse lige inden kampen, og Harry Kane, han scorede altså ikke.
0: Og hvis jeg husker rigtigt på de klip, jeg har set, så kan man faktisk se, der kommer sådan noget slags lidt støv, han sådan puster ud.
2: Ja, jeg tror faktisk,
0: han gør det meget alvorligt.
2: Jeg tror, det er ægte magi, faktisk. Jeg tror ikke, det er støv.
0: Det kan godt være.
2: Det virkede jo.
0: Ja, det gjorde det. Man kan se billeder af ham.
2: Ind på bloggen.
0: Den ret uhyggelige heksedoktor.
2: Han er super
0: bloggen.
2: Uhyggelig.
0: Ja, det gør han.
2: Ja. Og så har jeg en anden historie til dig, Alberte, som jeg selv har gravet frem.
0: Ja.
2: Og det er en historie om, at i Monterrey, den meksikanske storby, der har de lige nu installeret nogle robothunde til at patruljere gaderne omkring stadion, for at tilskuerne skal føle sig mere trygge. De her robothunde, de kommer fra Kina. Og så tænker man, Kina er også ret gode til det her, men mexikanerne har købt ind på det. Ja, fint nok. Så jeg lige, hvem det var. Det var et indslag, jeg fandt. Så jeg lige, hvem det var, der har produceret det her indslag. Kinesisk TV, hvor der er nogle mexikanske, jeg laver lige gåseøjne, hvis det kan I ikke se, mexikanske killer, en mexikaner med en svensk landsholdstrøje, der er storroser. Han har aldrig følt sig så tryg ved at gå på gaden i Monterrey, før de her hunde, robothunde, altså kom.
0: Robothunde?
2: Ja. Så kan vi kalde det en lille smule kinesisk propaganda? Det tror jeg nok.
0: Ja, tak. Hvad kan de?
2: Jamen, det har jeg ikke helt fundet ud af. De ser uhyggelige ud.
0: Okay.
2: Altså, hvis du møder sådan en der på et mørkt gadehjørne, så vil jeg nok også lige vende om og gå den anden vej. Men ellers så kan de jo gø, sige lyde, og så kan de, jeg går ud fra, sende alarmer til politiet, hvis nu de opdager, at der sker noget. Jeg ved ikke lige, hvordan den her hund opdager det, men det er det, de kan.
0: Kan jeg se billeder af dem ind på live-bloggen?
2: Det kan du nemlig også. Du kan se levende billeder, og hvis man har lyst til at købe sig en robothund, så koster det kun 236.000 kroner.
0: Nå, ved du hvad? Altså, med de dyrlægeregninger, man kan op i med ægte hunde,
2: præcis,
0: så er det lige ved, at jeg tror, det er billigere.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Jeg er ikke sikker på, at de er så kælende dog.
0: Nej, det kan være, at man kan programmere dem til det.
2: Det kan jo være.
0: Live-bloggen finder du netop inde på dr.dk. Der sidder simpelthen en fane øverst, der hedder Live-blog, eller i appen, der er nyheder. Så kan vi også bare konstatere, hvis nu Ghana går hen og vinder hele spillet, så ved vi godt, hvorfor.
2: Der er en branche, der kommer til at boome efter VM, hvis det sker.

What they say. Her var det klare. Jeg har lige været inde og se videoen med robothundene, som Kasper Trane fortalte os om lige før. Altså dem her, som holder til i Monterey, altså en af VM-værtsbyerne. De kinesiske robothunde, som hjælper med sikkerhed omkring stadion i den her meksikanske by. Og Kasper Trane og jeg var jo lidt i tvivl om, hvorvidt de udelukkende var til for at skræmme, om de også kunne fungere som kæledyr. Og jeg kan se på den video, der hører med, at hunden kan altså sitte, og så kan den give pote, og så findes der for øvrigt en større robothund og en mindre robothund. Så man kunne forestille sig, at de har tænkt i moderhunde og i små valpe. Det er ret fascinerende. Det er altså politiet, som bruger de her kinesiske robothunde til at gå ind i farlige områder, så mennesker ikke skal gøre det. Gå lige ind i vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i appen og se videoen af de her hunde

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Reach out and touch me. Personal Jesus fra Depeche Mode, så skulle vi lige have slutningen med der. Det var ikke, fordi det hjalp forfærdelig meget på mine point i VM-spillet, at Bosnien-Herzegovina vandt 3-1 over Katar, eller at Schweiz vandt 2-1 over Canada. Jeg fik lidt point, men ikke den der store sejr, hvor jeg virkelig fik indkasseret nogle point på min konto. Det var sådan lidt her og der. Men om ikke andet, så har jeg da fået lidt flere point derind. Jeg kan se, at jeg er stadig en hel del bag nogle af mine kollegaer, men jeg kan sagtens nå at indhente dem, for når man kommer lidt længere hen, ja, så begynder der altså at være ekstra point at komme efter. Så kan man jo spille med om diverse konkurrencer og præmier, hvis ikke man arbejder her i Bixen. Det her VM-spillet, det er jo altså der, hvor vi har lagt alle kampene ind, og så er det simpelthen bare så simpelt, at du går ind og gætter på, hvad de forskellige kampe ender, og så får du point alt efter, hvor rigtigt, hvor tæt på det rigtige du har gættet. Og nu står jeg så lige og overvejer, om jeg skal ændre min bud til Marokko, Haiti og Skotland, Brasilien. Begynder her om 10 minutter, den står her og tæller ned derinde. Men jeg tror nu, jeg holder fast i min mavefornemmelse, så håber jeg, at jeg lige pludselig knækker koden. Og hvis du hurtigt og endnu ikke spiller med, så kan du altså sagtens på de her lige knap 10 minutter nå at gå ind i vores app DR Nyheder. Gå ned i bunden under VM, og så altså øverst oppe, klik dig ind på VM-spillet, og få dig oprettet derinde med en bruger, så kan du lige nå at gætte på de her kommende kampe. Og når du så ellers har lidt bedre tid, så kan du sidde og gætte så langt frem, det nu er muligt. Altså, det er egentlig bare at prøve at sige, det er, har du ikke downloadet spillet endnu, har du ikke været med, har du ikke oprettet dig, ja, så er det overhovedet ikke for sent. Du kan både nå at spille mod alle os her på P4 og alle andre, der spiller med. Du kan nå at lave grupper med dine venner, du kan nå at vinde præmier. Det er ikke for sent endnu, så hop ind og vær med i VM-spillet.
1: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder eller på dr.dk/VM-spil.

Mr. Know It All, her var det Teddy Swims. Om ikke så forfærdeligt mange minutter, så er et radiovis her på P4, og så lukker jeg og slukker her fra VM-studiet. Men så tager musikken altså over resten af natten. Til gengæld så kan du tænde for dit tv i DR1. Der er der Skotland, Brasilien og DR2 Marokko, Haiti. Så masser af god grund til at blive oppe.

0: som fra med Homewrecker. Og så er det tid til Midnatsradioavisen her på P4.
1: En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst ved Aarhus. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, det oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
1: I disse dage, der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet. Men efter flere alvorlige ulykker sidste år, er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, som man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperatur, der kan nå 35 grader, kommer Sundhedsstyrelsen nu med en række gode råd til at klare varmen. Rådene de lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst, lystsiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at hedeslag kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Også ældresagen er ude med en opfordring om at holde øje med sine ældre naboer under hedebølgen. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest ved vestkysten op til frisk vind. I morgen endnu en tør og solrig dag venter med temperatur op mod 28 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,1 har natten til torsdag dansk tid ramt ud for Venezuelas kyst. Jordskælvet havde sit epicenter ude for byen Montalban og ramte en dybde af 13,2 km. Der oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. Skælvet kunne mærkes i hovedstaden Caracas knap 200 km derfra. Det amerikanske tsunami-varslingssystem advarer om farlige tsunamibølger, der kan ramme kystområder inden for 300 km fra jordskælvets epicenter. Chefen for NATO-alliancen Mark Rutte har onsdag været til møde med den amerikanske præsident Donald Trump i Det Hvide Hus. Under en presseseance efter mødet, der tog det en uventet drejning, for Mark Rutte havde taget plancher med, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Og her blev det altså med store bogstaver og endnu større søjler forklaret for den amerikanske præsident, hvordan Europa og Canada, altså de øvrige NATO-lande, de siden Trumps første periode som præsident, har øget deres forsvarsudgifter med hvad der svarer til 8.000 milliarder danske kroner.
2: Og Mark Rutte, han havde en klar plan for sin præsentation over for den til tider NATO-kritiske præsident.
3: Man kan sige, at Mark Rutte, han gik planchen ud i et forsøg på at overbevise Donald Trump om, at forsvarsudgifterne nu bliver mere ligeligt fordelt i NATO. Det er jo netop noget af det, som Donald Trump har kritiseret i overvis.
2: For 10 år siden, der startede de særlige næstklasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus som et stort inklusionsprojekt. Som den første skole uden for New York, der skabte de klasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage, der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem, det er 15-årige Sander Pedersen. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse. Og derfor har han været glad for skoleformen.
4: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister. Og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra klasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor Elisa Dahlstrøm er det med lige dele bekymring og spænding.
5: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

dag drømte på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant.

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: To kraftige jordskælv har natten til torsdag dansk tid ramt den vestlige del af Venezuela. Skælvene havde en beregnet størrelse på 7,1 og 7,5 og havde epicentret tæt ved byen Morón og ramte i en dybde omkring 10 km. Det oplyser den amerikanske myndighed USGS på sin hjemmeside. 200 km derfra i hovedstaden Caracas, der kunne man tydeligt mærke skælvet, og flere bygninger er kollapset, viser videoer fra hovedstaden. Borgerne beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet, oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. Der er højst sandsynligt store skader og et stort antal omkomne, det melder den amerikanske geologiske myndighed USGS. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Ved ulykken der blev en af husets beboere, en 64-årig kvinde, dræbt, da bilen bragede ind i hendes soveværelse. Det skete efter politiet tidligere havde sat efter bilen, som der var blevet anmeldt flere gange for hasarderet kørsel. Men der kan gå noget tid, før vi får svar på, hvilken rolle den eftersættelse spillede i, at bilen endte med at køre ind i huset. Det fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: DUP, altså den uafhængige politiklagemyndighed, skal finde ud af, havde eftersættelsen og ulykken egentlig en sammenhæng? Altså er det i forbindelse med eftersættelsen, at den her ulykke sker? Eller er det så at sige to forskellige hændelsesforløb? Og den afklaring, den kan der jo godt gå noget tid med.
2: I alt 4 personer blev anholdt efter ulykken tirsdag aften. 3 unge studenter kom sidste år alvorligt til skade, da de slog hovederne mod vejbroer under studenterkørsel. Men den slags ulykker de kan undgås, hvis Færdselsstyrelsen kræver, at lastbilernes lad er dækket af en presenning eller et tag under kørsel. Sådan lyder det fra Danske Studenterudbyders Brancheforening. De har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter slår hovedet mod lave broer og kommer alvorligt til skade. Men det afviser styrelsen. Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at de nuværende regler giver tilstrækkelig sikkerhed, så længe de bliver overholdt. Det siger Tanja Skyrum Nielsen, der er teamleder i Færdselsstyrelsen. I nat tørt og mest klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader. Og